Rusovog kavalira sa ružom, Pučinijevu tosku i Dvoržakovu rusalku. Drugi čin koji predstavljamo u ovoj emisiji nastavak je prvog projekta ansambla Minui kroz svite iz drugih opera Pučinija i Strausa kao i jedne Čajkovskog. Prvo slušamo Bojemi svitu za nonet.

U izvođenju ansambla Minui slušali smo Bojem i svitu prema istoimenoj Puccinijevoj operi u aranžmanu za Nonet Stefana Pocmana. A u nastavku čućemo i Elektra svitu prema motivima iz istoimene opere Richarda Straussa.

Bila je to Elektra svita prema motivima iz istoimene opere Richarda Strausa, koju je za Nonet aranžirao Stefan Pocman, a izveo je ansambl Minui, čiji drugi album i predstavljamo u ovoj emisiji Bonus klasika BH Radija 1. Kako smo već rekli na početku, kroz ovaj, kao i prvi album, ovaj jedinstveni sastav od 5 gudača i 4 duvača spaja strast prema operi i kamernoj muzici, dok ime Minui, koje je izvedeno iz latinskog jezika, ukazuje na postupak umanjivanja dijela iz simfonijskog i operskog repertoara, ali samo umanjivanja u smislu broja izvođača, a nikako zvučnog. Uostalom, u to smo se već uvjerili u prethodnim minutama, a neće nas iznevjeriti ni posljednje djelo, Evgenije Onjegin svita prema istoimenoj operi Petra Iljića Čajkovskog.

Evgenij Onjegin svita prema istoimenoj operi Petra Iljića Čajkovskog u aranžmanu Stefana Pocmana i izvedbi ansambla Minui bilo je posljednje djelo u ovoj emisiji. Album koji smo predstavili objavljen je u martu 2022. Pripremila Maja Baralić-Matern.

0: U emisiji Narodna na BH Radio 1 danas razgovaram sa Ahmedom Delijom o njegovoj ljubavi prema umjetnosti, kako prema slikarstvu, tako prema muzici. Dobrodošli.
1: Hvala, vi ste zbilja jedna čestita, lijepa dama koja volite svoj posao i jako ga dobro znate voditi, dobro poznate muziku i tu svu umjetnost, kako ste sad ispričali, pa ću vam ja reći nešto oko te umjetnosti.
0: Ajde da počnemo tu životnu priču Ahmeda Delije.
1: A evo ja ću, rođen sam 1950. godine ovdje u Sarajevu i završio sam osnovnu školu u Vogoš. I u to vrijeme osmogodišnje škole bio sam jako veliki talent. Govorilo se za 7-8 generacija da nije dijete rođeno tako nadareno što se tiče likovne umjetnosti. Bila jedna Natija profesorica koja je ona to vodila i u to vrijeme čak su o meni pisali novine i išlo po čitavoj Jugoslaviji, tako kako sam ja talent. I onda u međuvremenu, kako je prolazilo vrijeme, braća su mi bila, ja sam iz muzičke porodice, veliki muzičar, Ibro i Hidro.

0: što ste položili audiciju, otvorila vam je vrata da se
1: da počnem rad s muzikom, da imam svoju ličnost kao pjevač, da mogu da pravim ugovore, da mogu da sastave širom Bosne i Hercegovine i preko Rata Dubljevića, preko druženja, ali u međuvremenu sam se ja malo bio i zamorio i oženio sam se. 78. godine, sa suprugom sam negdje sad već 48 godina u braku i ona meni kaže, pa daj, kaže, molim te nešto, kaže, taj napravi za nas, za našu kuću, kaže, odmori se malo od muzike. Ja nešto baš kontam, rekao, što sam ja, rekao, toliko navalio, idem ja, rekao, otići na akademiju. I dođem ja na akademiju, tamo bio je pokojni profesor Vasiljević. I tada je radila gospođa Ana Babić, ova operska pjevačica, oni su tada radili, imali jednu veliku radnju za sve što je trebalo za umjetnost na akademiji. Ja dođem, uradio sam 6 slika i kaže Vasiljević, profesor, daj mi, kaže, pokažite slike. Ja donesem te slike, pokažem, on kad je vidio, a kaže, pa ti si bolji nek svi moji studenti. Ovim riječima, živa istina je. Meni je to dalo nekako vjetar u leđa. Kaže, gospođa Ana Babić, evo odmah, kaže, Delija, kupu što treba. Ja sam tada potrošio oni par, oko 1200 maraka za razne četkice, boje, dole, gore. I tako sam počeo rad. U međuvremenu, u gore u Jelča, ja i gospođa Brigita Krunić, jedna umjetnica, osnovimo društvo likovnih umjetnika grada Sarajeva koje se zvalo Čulan. Ja sam ga osnovao sa gospođom Brigitom.
0: Koje godine?
1: Negdje 80, možda da je četvrta bila, tako ne mogu se sjetiti. I sa gospođom Brigitom napravimo to udruženje, oko 120 članova. Imali smo, izlagali smo, znate gdje je Carigrad, Slaščar na Čarši, pa na tvrđava iza leđa. Sad je to zatvorna, to je bio ogroman prostor, moglo je stati 500 slika. A u Jelića smo imali predstavništvo naše, gdje smo se sastavili. I tako ja počnem rad, u međuvremenu uradim jedno još 10 slika, i ovaj kontam, niko ne kupuje ništa, ima more slika. Bila su neka dvojica, trojica koji su ono folirali se, idu tamo vamo, držite daj dole gore. U međuvremenu jedno veče, to je puna čaršija, ljeto, kako se zove, ljetni dan čaršije, puno je, ne mreš prvo čaršiju. Dolazi jedna žena, dama sređena s jednom mlađom djevojkom, gleda one slike, šeta, kaže, ova, sve na one moje slike potrebi. Joj, to je džumbus bio haos, tajac, niko da progovori. Koliko para? Ja rekao, 2500 maraka. Žena je džepa, tap. I ja poslije, ja znam kome sam prodao slike, pitam ja, gospođo, molim vas, možete mi reći posto. Kaže, ja sam Asima Škopo, blagajnica fudbalskog kluba Željezničar. I ovaj, kažem, hoćeš ti meni još napraviti za moju čerku jednu sliku, da njen portret napravim, hoćeš. I tako je to krenulo, ona je kupila od mene jedno blizu 20 slika. I onda, među vremenom, kako je to prolazno, ona se bavio i muzikom, i slikanjem, da. Novac je dolazio sa svih strana.
0: A za kog navijate, jeste navijali za Željezničar?
1: Nisam, ja sam volio Sarajevo, šta ja znam.
0: Dobro. Kako je sudbina? Navijate za Sarajevo, a kupe vam za Željin klub. A šta najradije pjevate kad slikate?
1: Kad pjevam, tada mi nam padnu i, na primjer, jedna riječ, dovolj je jedna riječ nekada izleti, ja mogu da napravim pjesmu, tekst pjesme.
0: O tom ćemo pričati poslije, o tom vaše stvaralaštvo, ali ja znam da vi volite Sevdah. Hoćemo nešto od Sevdaha.
1: Pa volim Sevdah. Sevdah je lice Bosne i Hercegovine i naša lična karta Bosne i Hercegovine, ali koga zna pravilno pjevati. Cijenio sam te stare pjevače, najviše prilike Zajma, Himzu Polovinu, Sapeta Isovića, Zehru, onda, eto, Hanka je još živa i nju cijenim, žena pjeva dobro, onda ovaj, te sve koje su bile uno vrijeme eminentne, jako dobre pjevačice bile su, vi znate sada, ja ne nabrajam.
0: Ona... Ali hajmo top 3 sevdalinke Ahmeda Delije.
1: Koje ja volim?
0: Da.
1: Pa evo, na primjer, ovaj, taj putoga bistre vode, onda Ahmed Rakao večeri dane i pšenice sitno sjeme.

0: da pričamo o tom autorskom radu, kada je u pitanju muzika. Dakle, pišete i tekst i muziku.
1: Pa vidite, nešto ja kad crtam, na primjer, kad radim neku sliku, crtam, radim, na jedan put padne na um neka riječ, nešto što bi moglo se, na primjer, ja sam jedan dan, bilo je nevrijeme, pukao je grom blizu, ja sam od toga groma u roku 10 minuta skontao pjesmu.
0: Nije puče grom u srcu mom.
1: Nije, evo sad ću vam, evo, ako se mognim sjetiti, pjesma se zove Žena za sva vremena. Ja sam to ovako s kontorom, ti si ta žena najljepša, ti si ta žena najdraža. Kad te vidim ja, u srcu mom puca lom i puca kao grom. Ne mogu sad, nisam dobro da li se izrazio. Uglavnom, zbog tog groma ja sam, znači kad vidim lijepu ženu, dođe da srce puca kao grom. Tako to dođe. I tako sam napravio tu pjesmu Žena za sva vremena.
0: Dobro, šta kaže supruga, je li to njoj posvećeno?
1: Ona je malo konzervativna, ona baš ne voli takve stvari, ali ona je volila, na primjer, Mišu Kovača, volila je, malo je bila zabavnjak, Kemala Monteno i tako te. Sad kad sam ja napravio u zadnju pjesmu Ljubavna priča, ona se sva naježila je. I napravio sam pjesmu koju sam njoj namijenio, pošto ona živi u Minhenu, a ja sam ovdje većinom, ona je tamo zbog nekih svojih razloga, zbog ljekara i liječenja, tamo vamo nije bitno, pa sam napravio pjesmu Daleko si ti od mene. I na kraju u toj pjesmi u referencu se zove, kaže, moje nebo nema zvijezda, svuda vlada vječna tama. Ta pjesma je jako dobra, eto, Raja je voli i dobio sam velike komentare. I sad sam napravio pjesmu koja se zove Zaboravi, koja će se zva Zaboravi. I moje pjesme ne liče ni na koga. To su čisto pjesme, isto oko slika, kad ja radim neku sliku, pa mi se svidi ili neka je mrtva priroda ili nešto tako, ja i pjesmu napravim onako iz moje glave, a na kraju ispadne dobra je. Upoznao sam jednoga dobroga, apsolutnog sluhistu, inače zovu ga Hamu, ali Hamza, strojili mu je pravo ime. On radi u orkestru Hariska Kaltaka, orguljaš, ali to je, nije on tu svira orgulja, ali on je specijalista za sve. I dovoljno je samo da čuje temu, šta ja hoću, on je već skontao refren i šta treba, koja verzija prostiranja muzike, jer harmonija je lijek za svakog pjevača. Ako nije harmonija dobra, nema ni pjevanja.
0: Dobro, dakle imate jedan dobar tim, to su dobri mladi muzičari.
1: Jeste, dobar je, onda bio je Ismet Polovina, on ima veliki studio, bio je Jasmin Rivić, dobar harmonikaš, ima muzičku akademiju, onda bio je, on je umro, jedan iz Bogošće tamburaš, Ismet Kadrić, žao mi ga je, umro je mlađi, od mene mlađi 8 godina, bio dobar solista na gitare, tako da, i čak je u tome spotu kad sam radio Žena za sva vremena, bila je druga pratlja Bosne i Hercegovine u spotu, radili smo je u Konjicu, dole gdje onaj most. Našao sam takvu prirodnu ljepotu čitave Hercegovine, znači kompletan Mostar, stari grad, izvor rijeke Lištice, Hum, onaj gore brdo, vodopad Kočuša, vodopad Kravice. I to je sve u toj pjesme, to je fantazija koja je stulje prirodne ljepote, tako da...
0: Nema veze što ste vi rođeni Sarajlija i što živite u Sarajevu, u stvari relacija Sarajevo-Minhen, ali Hercegovina i ljepote Hercegovine, Mostara, okoline su našle svoje mjesto u to vašem spotu.

0: Nekad je u Sarajevu bilo mnogo, mnogo restorana gdje se moglo dobro pojesti, popiti i uživati u živoj dobroj svirci.
1: Da vam kažem, u ono vrijeme uzet ćemo i Lidž. Bila je to pola čuveni restoran i pojesti za muziku i sve, tu je rahmetli Ibro Mangafić dugo godina svirao sa ovim iz Sazina harmonikašem
0: Bajrom Ređić.
1: Bajrom Ređić, jest. I mi smo se tu uviđali dole i on je sina tada ubacio, Jasmina, koji danas dobar muzičar. A evo i opet i njegov sin osvojio prvo mjesto neko evropsko s gitarom. I tako
0: da, i svira u orkestru Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Jeste, muzička tradicija, svi su nadareni daleko, daleko za muziku.
0: Topola, pa dalje?
1: Radio sam u Topoli, pa bio je Kristal, razumije, pa bio je tu riblji restoran, pa bila je Turist Bašta, pa bio Željo. I svim ti lokalima sam ja u to vrijeme radio. Ali većinom sam radio najviše prema Kiseljaku. Tu mi je čak i Kemal Valović u to vrijeme svirao harmoniku. Pa je dolazio Hasan Dudić, sve kod mene to bilo, to je kod centra Jugoslavije, ali ako znate, nekad Ramiša je držao, to je tu bilo. Tu sam radio 3 godine u komadu i svi se mijenjali, samo sam ja ostavio non stop.
0: Znači, možete se reći da je Ahmed Delija bio poznati kafanski muzičar.
1: Pa jesam u ono vrijeme jedini kojim sam ja davao prednost, jer bio je prije mene, on je već bio dobro situiran u Sarajevu kao pjevač Čazim Čolaković.
0: Šta vas je kafana naučila?
1: Da kažem, kafana je škola, čudo jedna. Jer u kafani moraš doživjeti i dobre stvari, i loše stvari, i razne ljude, i gospodu, i prijatelje, i one najgore ljude. A većinom smo tražili ambijente gdje je mirnije, gdje nema problema, gdje se muzika cijeni, gdje dolaze pravi gosti. Tako da većinom sam onda bio je Jekovac gore na u Sarajevu, pa bio je gdje danas hotel Saraj, bio je tu dobro se moglo pojesti, Hajdar držao nekad pečenje, pa da ne govorim kraj, ovdje bile dvije sestre prema Hadžićima, to je Ljuba Alčić tu došao, ja znam kad je došao prvi put u Sarajevu, Ljuba Alčić. A Kemal Malović meni svirao harmoniku par mjeseci tu, to gdje sam ja radio. Pa Hasan Dudić dolazio. A Halid Bešić je pjevao prije mene ovdje u Braća Vatrić, tu u Blažuju. Pa smo mi, ja sam s Haldom jako dobar bio, nekako smo se upoznali 75. godine za Novu godinu u spomen domu u Srednjem. I od tada dok nije umro, valjda smo sastajali se i dobar prijatelj bi bio i ovako pričali. Nikad nije o tom čovjeku imao sve najbolje mišljenje. A i on o meni misli.

0: Evo, baš ste nam lijepo ovako oživjeli sjećanje na čuvene restorane i kafane gdje su pjevala sjajna pjevačka imena. Evo, pomenuli ste neke, ali gdje su bili najbolji muzičari? Gdje je svirao Šerbo, gdje je svirao Dagabuza?
1: Šerbo,
0: znate li to?
1: Znam. Šerbo je većinom zimi držao se čaršije. Znači, ova, kako se zove, ova velika bašta što je na čaršiji. Ali ovaj, on je većinom ljeti, kad dođe ljeto, Makarska, Zaostrog i ona mjesta blizu Makarske, to je njegovo mjesto bilo. I tada on je imao jednu pjevacu, Sarajku, koja je rahmetli umrla gore na Sredreniku, kod Mehe na Sredreniku, zvala se Keti, a u stvari bilo ime pravo Hatka, ali ona je bila u to vrijeme, nije bila ravna, nije sma ređa. Tako je i Šerbo je s njom radio, Sejo Pitić radio u Drveniku i uglavnom sve to bilo oko Makarske, se vrtilo ta mjesta. I ovaj bio je jedan veliki muzičar, isto gitarista, on je bio nekako ranga mog brata toga Ibre, zvao se Marko iz Banja Luke, čuveni gitarista, solista. Ali volio popit pa dođe preko dana, donese 2 litra konjaka, kaže, hoćemo svirati, pijati, hoćemo, rekao. Sad ću vam reći, na primjer, za Šeru, od njegova ozbiljnost je toliko bila velika i kao ličnost i šta ja znam, kad ga vidiš, dovoljno je bilo strah te patu. On nije kao da je on nešto strašan, nego zbog tog poznavanja muzike, zbog sviranja i dole gore. Tako da sam ja radio na Koštskom brdu akvarijumu, a on je samo preko brda stanovao dole imao kuć, kad jedno večer joga dođe. I sviram ja Hamza bio harmonikaš, umro iz i ovdje ispod koblje glave i sme dođe. Sjede jedan stup, uze piju i joj, ja sam pretrnuo. Šta će, rekao sad? Kažem ja, Hamzi, rekao, sviraj samo sebi da. I počnem ja pjevati. On samo šuti, razumije. Poslije zove me zasto, kaže, šta ste po pravom zanimanju? Pa rekao, Ismete, ja imam industrijsku školu, razumije, ja sam bio i dobar. U to vrijeme ja nisam samo živio od muzike i od slikanja. Ja sam radio i u Vogošću, u Unisu, gdje sam bio vodeći majstor za 20 specijalista radnika. I koji god inženjer završio, mladi inženjer, slali su ga kod mene na edukaciju. Kaže, iđu kod Belije na edukaciju, šta ti on kaže na crtežu, tako se ponaša. U tu priču kad sam rekao da sam u industrijskoj, da sam radio u metalskoj industriji, bio vođa te grupe, kaže meni, ma čujem, kaže, dole rade, kaže, jako dobro ove mlinove za kafu, ručne mlinove. A ja bio specijalista za to. Kud me neko nađe sad? Pa reko, Ismete, ja bih volio da ja vama napravim. Ma kaže, napravim je, molim, tako moraš ikako. I ja njemu napravim taj mlin od prokroma, to isto oko srebro je. I čak napravim još jedan mali za biber. Kad sam ja to njemu donio. On je toliko radostan bio, uhvatio me za ruku, doveo me do kuće, svoje kući, ženi naredio, kaže, de za Ahmeda, odmah baklavi. Sve što imaš, ka iznesi ovdje. I tako je bio jako dobar. Ja iznenadio sam se u suštini na jednu stranu muzika, a na drugu stranu kao čovjek je bio u duši dobar. Neki dan, znate, Samira Zavlana, bit će njegova, mislim, pjesma na Iliđi. Dole gore u priči, ovaj, gore na Boračkom jezeru, on ima i gore ikuću tamo vamo. I tako ti mlinova pričam ja za Šeru. Pa kaže, vola, imam jedan mlin, kada je star 40 godina, kaže, moraš ti meni njega malo naučiti. E, znaš ti to? Ama, sad me našao nakon tolike godina. Hoću, rekao, donesi ga. I donio ga on, ja, ali to je bio kovani mlin. Znači, unutrašnji dio nije bio od mašina struga, nego je nekoga kovog, čekića, i napravio. I u stvari, unutrašnji dio, ti zubi dobro bili, vanjski dio istupio se, 40 godina radio. Rekao, ja ću to tebi napraviti. Odem ja, uzmem za svoje, nije bitno. Nađem specijalne turpije, napravim to na oštrim, kad sam ga donio njemu, kad je počeo da mi to ispada, to je za 2-3 minute gotovo. Jo, ja me defalat. Sad rekao, moraš još 50 godina.

0: Vrijeme je da završimo razgovor sa Ahmedom Delijom u emisiji Narodna na BH Radio 1. Ima li nešto za čim žalite?
1: Žao mi je, toliko toga sam proveo u životu, nisam napravio dokumentaciju toga svega, toliko da imam neke posebne prave dokumente, nego to je nekako u ono vrijeme sam ja bio malo, kako da kažem, ašarijast, stara bosanska riječ,

0: šarijest. Pa sam, čas me ima, čas me nema. Tako da volio sam život. I bilo je s toga života lijepog. Tako družio sam se jako dobro sa svima. Čak sam rekao sam vam očeo, bio sam pozvan u Beograd od Bore Dugića, čuveni Bora Dugić, u orkestar Branimira Đokića sa Acom Šišić da dođem da napravim jednu emisiju Sevdah. I odem ja u Beograd, pričao sam, dođem, napravim, snimio sam tu emisiju, dobio pohvale i tako da sam pokojni Aca Šišić, citiram njegove riječi, kaže, bre Delija, ko te školo? Mislim da me je rahmetli Memsud Mrejić najviše naučio kako se pravilno izgovaraju riječ u pjesmi.
1: Pa u stvari nemate za čim da žalite.
0: A nema.
1: Disali ste punim plućima i radili ono što vam je srce htjelo.
0: Nema, hvala da vam kažem svega i lijepo, i bio sam veliki plesač. Ja sam tri puta osvojio prvo mjesto u Makarskoj, dole Drveniku i u Kleku kao plesač. Muzika svira i šta ja znam, bile su i nagrade. Izaberem damu i počnem plesat swing tango ili English valcer, šta ja znam. Pa to je ludnica bila, prvo mjesto.
1: Koja je vaša poruka slušalcima emisije Naroda na BH Radio 1?
0: Pa, moja bi poruka bila, prvo, drago mi je što ste me pozvali u vaš studio. I ovo neću zaboraviti, ovo će za mene biti jedan divan trenutak ukucan u moju memoriju i sjećati se ovoga dana. Da sam s vama razgovarao sa jednom divnom damom, ženom koja pozna sve tako dobro i vrlo jednostavno, ali ukusno. Hoću da kažem ovo, volio bi da te moje pjesme ima i Sevdaha i nešto sam snimao i za vas ovdje. I imam te pjesme koje sam snimao sa akustiko bendom iz Tuzle, negdje ima tu 18 pjesama ti Sevdaha, ima i neki drugi pjesama i onda sam napravio ove moje pjesme, 6 autorskih pjesama koje su jako dobre, nigdje ne mogu ličiti ni na koga, to su čisto moje pjesme koje su sve na YouTube i napravio sam ugovore sa Amusom, Amus je odobrio i ocijenio da su to jako dobre pjesme. Eto pa nek ko bude tio, nek ima sve moje pjesme, ima moj kanal na YouTube, Ahmed Delija ili Sevda Delija ili Delija umjetnik. Šta god ukuca, ispašće to. Znači, naće me tamo. Znači, Sevda Delija, Ahmed Delija ili Delija umjetnik. Ima tu i Sevdaha, ima tu i te moje nove pjesme, pa ko bude šta tio da sluša, nek sluša.
1: Da.
0: Vrijeme je došlo čudno. A preporučio bi svima da slušaju ovake emisije kao što je ova emisija, da slušaju, da imaju šta čuti, bit će tu još drugi pjevača koji su slični meni, imaju šta pričati.
1: Dakle, vaša poruka je slušajte BH Radio 1, uživajte u životu i ne bojte se opterećivati crnilom. Tako sam ja razumjela.
0: Tako.
1: Hvala vam lijepa. Želim vam još puno godina u zdravlju, prije svega, i da radite ono što volite kao što ste radili cijeli život.
0: Hvala vam puno. Nastavit ću dalje da pravim svoje autorske pjesme, a Sevda pjesme znao sam i preko 1000, a ostalo još u glavi jedno 400. Tako da toga ne mene manjkati.

0: Poštovani slušalci, ukoliko ste se tek uključili, na dobrom ste mjestu jer slušamo muziku za buđenje i dobro raspoloženje.
1: Stotine kilometara daleko od mene.

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, vijesti. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine trebao bi na današnjoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji predstavljaju jedan od ključnih uslova za otvaranje pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Ukoliko bude usvojen dnevni red, delegati će oba prijedloga raspravljati u prvom čitanju po skraćenom postupku. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici između ostalog razmatraće mišljenje o prijedlogu zakona o VSTV-u u Bosni i Hercegovini, ali i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. Na dnevnom redu su pored ostalog i imenovanja sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, nacrt programa rada VSTV-a za iduću godinu te prijedlozi izmjena poslovnika vijeća i pitanja organizacije rada institucije. U Sarajevu danas je sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Pored ostalog, ministri bi trebali razmatrati više odluka, nacrta i informacija iz oblasti sigurnosti, pravosuđa, ekonomije i evropskih integracija. Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a koju je predložio Domovinski pokret. Predlagači tvrde da je cilj zaštita legitimnog političkog predstavljanja Hrvata i sprečavanje preglasavanja pri izboru člana predsjedništva BiH. Rezolucija izazvala reakcije u našoj zemlji, gdje iz SDA poručuju da susjedna država ne treba uređivati ustavna pitanja i izborni zakon Bosne i Hercegovine, dok je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić ocijenio da su priče o trećem entitetu i posebnim izbornim rješenjima predizborne manipulacije. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BiH Radija 1.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

zbog svoje brzine, udobnosti, sigurnosti i lakoće upravljanja postao vrlo popularan među putnicima i pilotima. 4 godine kasnije izašao je model 307 Stratoliner, prvi putnički avion s regulacijom pritiska u kabini, što je omogućilo letove iznad 6100 metara. Novi uspjeh došao je 1958. s Boeingom 707, prvim putničkim avionom na mlazni pogon. 1967. proizveden je prvi Boeing 737 dvomotorac, koji je ubrzo postao i do danas ostao najprodavaniji putnički avion u povijesti. Uprkos velikom broju posrtanja, otpuštanjima velikog broja radnika, zatvaranju pogona, sudskim tužbama za monopoliziranje tržišta, kašnjenja u isporukama i industrijsku špijunažu, Boeing je danas najveći svjetski proizvođač aviona prema prihodima, narudžbama i isporukama. 15. jula 1990. godine umro je Zaim Topčić, BH književnik, pripovjedač i romansijer. Jedan je od rijetkih književnika koji su 2 puta osvojili godišnju nagradu Društva pisaca Bosne i Hercegovine za romane Grumen sunca i Crni snjegovi. Autor je istorijskog romana Zemlja heretika, koji je uvršten u ediciju 100 knjiga bošnjačke književnosti. 15. jula 2006. godine s radom je počeo Twitter, besplatna društvena mreža koja se temelji na jednostavnosti i konkretnosti. Za razliku od Facebooka, koji ima beskonačno mnogo mogućnosti, prednost Twittera su kratke poruke i praćenje drugih korisnika. Od tek alternativne ideje s vrlo jasnom zadaćom, Twitter se pretvorio u jedan od najzanimljivijih internetskih komunikacijskih kanala, koji je vrlo brzo stekao međunarodnu popularnost.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O samopouzdanju. Ralph Waldo Emerson, rođen 25. maja 1803. umro 27. aprila 1882. godine. Samopouzdanje je prvi korak ka velikim stvarima. Jovan Jovanović Zmaj, rođen 24. novembra 1833. umro 14. juna 1904. godine. Ko se u sebe uzda, njemu je snaga u njemu samom. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Dom naroda parlamenta BH danas o prijedlozima zakona.

Na ove STV-u i o sudu Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor glasa o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji. Trump odustao od naknade za prolazak kroz Hormuški Moreus. Fudbaleri borca završili evropski put u Ligi prvaka. Španija prvi finalista svjetskog prvenstva. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Emina Mujić.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnji dnevnik. U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
3: Dobro jutro. Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine danas o prijedlozima zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
2: Hrvatski sabor glasa o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji.
3: Iran objavio da je pogodio američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
2: Fudbaleri borca završili evropski put u Ligi prvaka, Španija prvi finalista svjetskog prvenstva.
3: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, mogući lokalni pljuskovi, temperatura do 37 stepeni.
4: Dvije tačke, jedine na predloženom dnevnom.
3: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi da na današnjoj hitnoj sjednici razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji predstavljaju jedan od ključnih uslova za otvaranje pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Više će Miroslav Nicović.
4: Dvije tačke, jedine na predloženom dnevnom redu hitne sjednice Doma naroda BiH parlamenta odnose se na evropske zakone. U pitanju su ključni zakoni koje je kao uslove postavila Evropska unija da bi se nastavio evropski put naše zemlje. To su prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović izjavio je početkom sedmice da je vrlo malo vremena ostalo za zakonodavnu vlast do kraja ovog mandata, te da se želi poslati poruka da je napravljen jedan mali korak.
5: Raspravljat ćemo o zakonu VSTV i sudu Bosne i Hercegovine, ali moramo znati, to je na tekst zakona koji je trebao proći vijeće ministara. Taj tekst koji je drugačije razmatran u posljednji put u zastupničkom domu, a to je uvjetno prvo čitanje, za toga tek ide, ako se usvoji, idu tek popravci i tako dalje. Tako da ja vjerujem da ćemo završiti ovo, ali to je tek početak puta. Znači, ostaje tek posle toga mandatska faza, usuglašavanje sa zastupničkim domom koji to još uopće nije razmatrao.
4: Upravo su zvanični predlagači članovi kolegijuma, predsjedavajući Dragana Čović i njegovi zamjenici Kemal Ademović i Nikola Špirić, a predložili su zakone još u decembru prošle godine. Kada je riječ o izmjenama zakona o sudu BiH, one se odnose na apelaciono odjeljenje, dok je zakon o VSTS-u identičan tekstu Ministarstva pravde i njime se mijenja i povećava sastav savjeta, ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza.
6: I ovaj zakon o VSTV-u koji se nalazi na dnevnom redu već mjesecima, a Doma naroda, ja sam uvjeren da bi, kada bi usvojili ovaj zakon, da bi on zapravo značajno doprinio boljem pravosuđu u Bosni i Hercegovini.
4: Kako bi ovi zakoni bili usvojeni, potrebni su i glasovi kluba Bošnjaka koji podržava evropski put, ali koji je na prethodnoj sjednici 30. juna zajedno sa delegatima Želimirom Neškovićem, Nenadom Vukovićem i Zlatkom Miletićem bojkotovao glasanje. Prethodno su zatražili dopunu dnevnog reda, a nakon toga i smjenu Čovića. Delegat Šefik Džaferović nakon te sjednice je izjavio:
7: Mi smo se svjedočili situaciji da predsjedavajući doma utvrđuje kvorum vizualnim pogledom na dvoranu, a elektronski sistem mu kaže da nema kvoruma.
4: Međutim, zakoni su se posljednji put našli na sjednici održanoj 4. juna, na kojoj nije usvojen dnevni red jer su kvorum srušili delegati SNSD-a. Ipak ove sedmice je održan sastanak predstavnika HDZ-a i SNSD-a, pa je gotovo sigurno da će delegati dvije stranke podržati ova zakonska rješenja. Podsjetimo, Europski put Bosne i Hercegovine zapeo je u Ćorsokaku i zvanični pregovori o članstvu u Europskoj uniji nikako da počnu. Usvajanjem dva zakonska rješenja u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prešle bi se neke od glavnih prepreka i uslova za otpočinjanje pristupnih pregovora. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Uz raspravu o zakonu o VSTV-u u Bosni i Hercegovine u Domu naroda danas zasjeda i samo Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Na dvodnevnoj sjednici članovi vijeća razmatraće mišljenje o prijedlogu zakona, ali i imenovanja u pravosuđu.
2: Pored ostalog, na dnevnom redu su imenovanja sudije i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, nacrt programa rada VSTV-a za iduću godinu, te prijedlozi izmjena poslovnika vijeća i pitanja organizacije rada institucije. Članovi vijeća razmatrat će i izmjene zakona o sudovima Federacije BiH te memorandum o saradnji u oblasti razmjene podataka za izradu statistike o kriminalitetu i razvedenim brakovima.
3: Danas zasjeda i vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ministri bi trebali razmatrati više odluka, nacrta i informacija iz oblasti sigurnosti, pravosuđa, ekonomije i evropskih integracija.
2: Na dnevnom redu su između ostalog prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, nacrti osnova za zaključivanje međunarodnih sporazuma, informacije o kretanju makroekonomskih pokazatelja, kao i više pravilnika koji se odnose na provođenje zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine.
3: Nakon što je sjednica Vijeća za implementaciju mira završena bez dogovora o imenu novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, iz OHR-a potvrđeno je da Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika do daljnjeg.
2: Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira poručili su da ostaju opredjeljeni da što prije pronađu za sve prihvatljivog kandidata za ovu funkciju. Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati kandidaturu italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija za funkciju visokog predstavnika u našoj zemlji. Iz ambasade SAD-a u Sarajevu potvrđeno je i da Washington trenutno ne razmatra druga imena za ovu poziciju.
3: Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret.
2: Predlagači tvrde da je cilj zaštita legitimnog političkog predstavljanja Hrvata i sprečavanje preglasavanja pri izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rezolucija je izazvala reakcije u Bosni i Hercegovini. Iz stranke Demokratske akcije poručuju da susjedna država ne treba uređivati ustavna pitanja i izborni zakon BiH, dok je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić ocijenio da su priče o trećem entitetu i posebnim izbornim rješenjima predizborne manipulacije.
3: Inače, tokom rasprave u Hrvatskom saboru čuli su se različiti stavovi o predloženoj rezoluciji, od ocjena da je riječ o zaštiti političkih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini do tvrdnji da dokument neće donijeti konkretne promjene, ali i zahtjeva za drugačijim unutrašnjim uređenjem Bosne i Hercegovine. Govore predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava, nezavisni zastupnik Nino Raspudić i zastupnik Mosta Miro Bulj.
8: Imamo situaciju koju današnji trenutak opisuje, a to je da od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, Hrvatima, pripadnici drugih naroda biraju predstavnike. Jasno da je ova rezolucija kao nastavak i nadogradnja rezolucije iz 2018. godine Hrvatskog sabora jako potrebna. Danas smo u situaciji kada svjedočimo da to više nije brojka 3 nego i brojka 4 puta, gdje se to može ponoviti i 5. put.
9: Unatoč brojnim apelima Hrvatske, molbama, diplomatskim naporima, slikama i osmjesima, obećanjima vezanim uz europski put Bosne i Hercegovine, desecima odlazaka u Sarajevo HDZ-ovog ministra vanjskih poslova Grlića Radmana, kao i predsjednika HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića, stanje se nije promijenilo.
10: Treći entitet, zbog ravnopravnosti, konstitutivnosti, mi imamo obavezu ovdje govoriti da hrvatski narod ima pravo ono što imaju Bošnjaci i Srbi, a to je da ima svoj entitet.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uplati za ostalih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje, čime će biti uvezan radni staž dijelu radnika rudnika Mrkog uglja Zenica koji su stekli uslove za penzionisanje.
2: Odlukom Vlade Federacije rudniku Mrkog uglja Zenica odobreno je uvezivanje radnog staža za 27 radnika kojima nisu bili uplaćeni doprinosi za PIO. Za tu namjenu bit će izdvojeno gotovo 2 miliona maraka koja će biti isplaćena iz sredstava rudnika.
3: Dok se u rudniku rješava pitanje penzionisanja dijela zaposlenih, u drugom zeničkom javnom preduzeću problemi se produbljuju.
2: Radnici toplane Zenica za danas su najavili protest ispred zgrade direkcije kompanije, upozoravajući da su zbog blokade računa ugroženi isplata plata, pripreme za predstojeću grijnu sezonu i rad nove željezare Zenica. Od vlasnika i nadležnih institucija zatražili su hitno rješavanje problema, upozorivši da bi u suprotnom moglo doći do odlaska radnika i ozbiljnih posljedica po sistem daljinskog grijanja.
3: Posljednjeg dana rada 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske najviše pažnje zastupnika privukla je odluka o prodaji 30% državnog kapitala u preduzeću Orao iz Bijeljine. Saglasnost je data za prodaju akcija konzorciju predvođenom kompanijom Glotek iz Beograda za 13,1 milijun maraka. Vlada Republike Srpske navodi da će dio sredstava biti usmjeren na izmirenje obaveza i investicije, a ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić ističe da je cilj očuvanje proizvodnje i radnih mjesta. Slušamo Bubića i Nebojšu Vukanovića iz Liste za pravdu i red.
11: Već sam naveo u ovom svom

0: izlaganju da je proizvodna djelatnost Orla, remont motora kojih je sve manje u upotrebi, koji praktično nestaju, da njihovo opstajanje u ovakvim uslovima postaje nemoguće. I bila nam je volja i želja ne da prodamo dio Orla, već da uvedemo investitora u Orao.
1: Zbog čega mi prodajemo strateško preduzeće nekom iza koga suštinski ne znamo ko stoji iza ovih firmi, konzorciju četiri Glotek firme, jedna je sa sjedištem u Beogradu, druga je sa sjedištem u Herceg Novom, treća u Cugu i četvrta u Singapuru. I dakle, vi prodajete Orao za vrijednosti 6 stanova u Banja Luci.
2: Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Evropske unije o uvođenju restriktivnih mjera protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata zbog podrivanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine.
3: Sankcije se odnose na osobe i subjekte povezane s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u Sjeni. Odluci Vijeća Evropske unije uz Bosnu i Hercegovinu pridružile su se i Albanija, Island, Liechtenstein, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina.
2: Iran je potvrdio da je izveo napade na američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu kao odgovor na američke zračne udare i obnovljenu blokadu iranskih luka. Iranska revolucionarna garda navodi da su pogođeni logistički centri, skladišta, goriva i komandni objekti. Kuvajt je potvrdio požar izazvan, kako navodi, iranskom zračnom agresijom, dok autentičnost dostupnih snimaka još nije potvrđen.
3: Američki predsjednik Donald Trump odustao je od prijedloga da se uvede naknada od 20% za prolazak brodova kroz Hormuški Moreus. Umjesto toga najavio je da će Sjedinjene Države nastojati postići trgovinske i investicijske sporazume sa zaljevskim državama. Odluka je uslijedila nakon razgovora s regionalnim liderima, a Trump je poručio da je Hormuški Moreus otvoren za međunarodnu plovidbu, osim za iranske brodove. UN-ova agencija za pomorski promet saopštila je da ne postoji pravna osnova za uvođenje obaveznih naknada za prolazak kroz međunarodne pomorske Moreuse. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorio je Iran da će Izrael snažno odgovoriti na svaki novi napad. Poručio je da su prošla vremena kada je Izrael trpio napade bez odlučnog odgovora, te najavio da bi eventualni budući udari bili još snažniji od onih koje je Izrael ranije izveo uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. 6 osoba poginulo je u požaru na gradilištu u Briselu, dok se za 6 nestalih još traga. Požar je izbio u jednom od liftova na gradilištu u centru grada, a više od 200 radnika bilo je prisutno u trenutku nesreće. 3 osobe prevezene su u bolnicu, saopštila je lokalna vatrogasna brigada.
2: Među prirodnim i kulturnim ljepotama Bosne i Hercegovine svoje mjesto zauzima i bosanski arapski konj. Pasmina, koja se u našoj zemlji uzgaja više od jednog stoljeća, zvanično je priznata, čime je potvrđen važan dio domaćeg uzgojnog i kulturnog nasljeđa. Iz udruženja uzgajivača poručuju da priznanje predstavlja novi korak u očuvanju i međunarodnoj promociji ove autohtone pasmine. Mirsad Bajtarević.
4: Bosanski arapski konj je dobio međunarodno priznanje zato što se razlikuje od čistokrvnog arapskog konja koji su dolazili od pasmine s Bliskog istoka i razlikuje se od šagi arapskog konja koji se uzgaja u Mađarskoj i Njemačkoj, te je tako bosanski arapski konj postao treća populacija zasebnog arapskog konja u svijetu, kaže predsjednik udruženja uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja Adnan Delić, navodeći da je proces priznanja trajao 6 godina uz podršku Federalnog ministarstva poljoprivrede.
5: Mi smo morali popisati brojno stanje konja, izvršiti kompletnu DNK analizu tih konja, napisati naučne radove, konsultovati se sa van Bosne i Hercegovine, normalno bili su uključeni i profesori s univerziteta u Beču, bili su uključene kolege iz Beograda, profesor Nidal Korabi, doktor u stvari nauka koji je doktorirao na razlikama između bosanskog arapskog konja, oni ga zovu tradicionalni arapski konj u Hrvatskoj, šagi arapskog konja i čistokrvnog arapskog konja. Toga ljudi danas više okarakterišu kao vaho.
4: Treba navesti da uzgajivači bosanskog arapskog konja u Republici Srpskoj ne sarađuju s udruženjem uzgajivača i ljubitelja bosanskog arapskog konja, navodi Delić, kazujući da je popis stanja bosanskog arapskog konja u federaciji evidentirao postojanje 110 jedinki.
5: Imamo na to vam uzima kompletnu Sarajevsku regiju, znači od Kiseljaka, Visokog, ne znam, tamo Breza, pa Olovo, pa imate Livno, Travnik, dole Tomislavgrad, Duvno, Mostar, Bihać, Velika Kladuša, to su ljudi koji su svi naše članice, a van Bosne i Hercegovine imamo ljude koji su naše članovi, to je Srbije i iz Hrvatske.
4: Stručnjak u oblasti veterine Sabahudin Begić kaže da se ova pasmina odlikuje karakterističnim hodom, stavom i izgledom glave i da se vrijednost procjenjuje na nekoliko hiljada eura.
6: To je već od 19. stoljeća ide i cilj je bio stvoriti snažnog konja koji je ipak malo jači i izdržljiviji od bosanskog brskog konja. Tako da smo stvorili neku sada pasminu koja je za ove naše bosanske terene ljepša i veća od bosanskog brskog konja. Znači, tak, bosanski arapski konj, on ima ovako malo promjenitiju glavu, elegantni izgled i puno izdržljiviji je na teškom terenu. Normalno došlo je do promjene kopita koja su puno jača i izdržljivija. On ipak malo zahtjeva malo više brige, pažnje od bosanskog brskog konja.
4: Plan je u budućnosti raditi na povećanju broja bosanskog arapskog konja, a u pripremi je i matična knjiga koja će sadržavati historijat i matične listove. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Fudbaleri i borca završili su nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon što ih je u prvom pretkolu eliminisao Bugarski Levski. Poslije remija 1-1 u Banja Luci, domaćin je u revanšu u Sofiji slavio sa 4-0. Evropski put borac nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, gdje će protivnik ekipi Vinka Marinovića najvjerovatnije biti rumunska Univerzitatea Krajova. Prvi finalista svjetskog fudbalskog prvenstva je selekcija Španije, koja je u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2-0. Drugog finalistu odlučit će večerašnji duel Engleske i Argentine, koji se igra u 21 sat u Atlanti.
2: Temperature zraka: Goražde 18 stepeni, Sarajevo i Livno 19, Travnik 20, Banja Luka, Srebrenica, Tuzla i Zenica 21, Bijeljina i Mostar 23, Trebinje 24 i Neum 25.
3: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni.
2: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu i uz dobru vidljivost.
3: Zbog radova usporeno se saobraća na više dionica, između ostalog na autocesti A1 pod dionica Golubinja Nemila, kao i na pravcima Konjić Jablanica i Podromanija Sumbolovac. Na pojedinim magistralnim cestama i dalje su na snazi ograničenja za teretna vozila. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić zabilježene su duže kolone, dok se na ostalim prelazima čeka do 30 minuta.
2: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine danas o prijedlozima zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
3: Hrvatski sabor glasa o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji.
2: Iran objavio da je pogodio američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
3: Fudbaleri borca završili evropski put u Ligi prvaka, Španija prvi finalista svjetskog prvenstva. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
7: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
9: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou, nakon što je u osmini finala savladala Irak sa 3-1 po setovima 18-25, 25-15, 25-15 i 25-16. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva izabranici selektora Ifeta Mahmutovića snage će odmeriti sa reprezentacijom Egipta, govori reprezentativac naše zemlje Stevan Crnobrnja.
10: Apsolutno idemo na pobjedu, morat ćemo još malo izanalizirati neke stvari, ali to je stari poznati protivnik i mislim da neće biti iznenađenja.
9: Meč četvrtfinala svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Egipat na programu od 13 sati. A fudbaleri borca eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanš susretu prvog pretkola ubjedljivo poraženi u Sofiji od Levskog sa 4-0. Nakon što je prvo poluvrijeme završeno bez golova, u drugom poluvremenu domaćin je riješio pitanje pobjednika golovima oko Fleksa, dva puta Reinalda te Pereje. Podsjetimo, prvi duel odigran u Banja Luci prije 7 dana završen je remijem 1-1. Utisci nakon poraza trenera borca Vinka Marinovića.
11: Mislim da smo opet bili dobri u tom prvom poluvremenu gdje smo imali te dvije prilike, također i smo imali za eventualno vodstvo i u drugom poluvremenu, kažem, mislim da je taj prvi gol usmjerio utakmicu i mi smo naravno posle toga pokušali reagovati, pokušali da doći do gola, a samim tim i otvorili smo se i ostavili prostor Levskom koji je jako dobar, pogotovo u toj tranziciji po osvojenoj lopti i u tim situacijama jedan na jedan. Na kraju, evo ga, sigurno jedan težak poraz za nas.
9: Prvak Bosne i Hercegovine će takmičenje nastaviti u drugom pretkolu za Ligu konferencija. Protivnika će saznati večeras gdje ga čeka poražena ekipa iz dvomeča moldavskog Petro Kuba i albanske Ignatije. U prvoj utakmici igranoj u Moldavi nije bilo pobjednika. Preostali klubovi iz Bosne i Hercegovine u Eurokupovima Veležić Sarajevo sutra će igrati revanše prvog pretkola konferencijske lige. Rođeni nakon 1-1 iz Mostara gostuju kod Milsamija u Moldavi, dok će Bordo tim također nakon remija kod kuće igrati u Finskoj protiv ekipe Inter Turku. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. Crvena furija je u prvom polufinalnom meču savladala u Arlingtonu svjetskog vicešampiona Francusku. Španci u vodstvo doveo Mikel Oyarzabal u 22. minutu. Nakon prekršaja nad Jamalom napadač Real Sociedada i španske reprezentacije realizovao je kazneni udarac te postigao peti gol na ovom mundijalu. Francuski napad potpuno je neutralisala zadnja linija Španaca, a odličnom igrom Rodrija i Ruiza na sredini terena Španci su držali konce većinu utakmice. Pokušaj trikolora nisu predstavljali veće probleme za Unaija Simona, a možda i najbolji pokazatelj inferiornosti u napadu Francuza je statistika prve zvijezde Kiliana Mbappea. Napadač nije imao niti jedan šut u okvir gola, a susret je završio bez asistencija i sa 14 izgubljenih lopti. U 58. minutu nakon duplog pasa sa Olmom Pedro Poro postavlja konačan rezultat Francuska-Španija 0-2. Španija je prvi put nakon 2010. u finalu svjetskog prvenstva, a tada je u Južnoj Africi upravo i postala svjetski prvak. Furija je tako po drugi put u istoriji ostvarila plasman u finale mundijala, ali bit će ovo prilika i da se objedine kontinentalni i planetarni naslovi protivnika u borbi za popularnu boginju ovaj put. Ekipa selektora Luisa de la Fuentea dobit će nakon još jednog polufinalnog spektakla koji nas čeka večeras o 21 sat u Atlanti, sastaju se aktuelni svjetski prvak Argentina i evropski vicešampion Engleska. Obje reprezentacije su prošle kroz dramatične četvrtfinalne duele i produžetke. Engleska je savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina bila bolja od Švajcarske sa 3-1. Veliko finale na programu u nedjelju u New Jerseyu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
12: BH Radio 1.
13: Jedan za sve.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine trebalo bi da na današnjoj hitnoj sjednici razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji predstavljaju jedan od ključnih uslova za otvaranje pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Ukoliko bude usvojen dnevni red, delegati će oba prijedloga raspravljati u prvom čitanju po skraćenom postupku. U Sarajevu danas zasjedaju Visoko sudsko i tužilačko vijeće i vijeće ministara Bosne i Hercegovine. VSTV će na dvodnevnoj sjednici između ostalog razmatrati mišljenje o prijedlogu zakona o VSTV-u, imenovanja sudija i tužilaca, kao i plan rada za narednu godinu. Vijeće ministara na dnevnom redu ima više odluka i informacija iz oblasti sigurnosti, pravosuđa, ekonomije i evropskih integracija, među kojima je i prijedlog odluke o ukidanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Predlagači tvrde da je cilj zaštita političke ravnopravnosti Hrvata, dok iz naše zemlje stižu kritike. Iz Stranke demokratske akcije poručuju da susjedna država ne treba uređivati ustavna pitanja i izborni zakon Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić ocijenio je da su priče o trećem entitetu i posebnim izbornim rješenjima predizborne manipulacije. Iran tvrdi da je izveo napade na američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu kao odgovor na ranije američke udare. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su pogođeni objekti koje koristi američka vojska, dok iz Kuvajta navode da su ugasili požar izazvan, kako tvrde, iranskim napadom. Navodi o razmjerama štete za sada nisu potvrđeni. Sarajevo 19 stepeni, Banja Luka, Tuzla i Zenica 22, Mostar 24, Trebinje 25 i Neum 27 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BiH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BiH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BiH Telekom. Moja priča.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
3: Dobar, či Admiral.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
6: 8:05, dobro jutro i dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1 i ovoga 15. dana mjeseca jula 2026. godine. Družimo se u ovoj ljetnoj programskoj šemi u nešto skraćenom izdanju do 10 sati i svakako plasiramo aktuelne priče i do 10 sati, dovoljno razloga da jutro počnete uz valove BH Radija 1, a mi ćemo se potruditi uz korisne praktične informacije, plasirati i dobru muziku za dobro raspoloženje. Što vas to između ostalog očekuje? Pa evo, ovo su naše teme. Danas se širom svijeta obilježava Svjetski dan vještina mladih, koji je službeno priznat od strane Ujedinjenih naroda od 2014. godine. Veći dio našeg druženja posvetit ćemo temama koje se tiču mladih i nekako usko povezano da proslavimo te vještine mladih. O tome govorimo u našem programu, pa između ostalog pratimo u Sarajevu konferenciju Koraci ka uspjehu. Idemo do Boračkog jezera, malo ćemo se, rekla bih, virtuelno okupati uz izviđače, jer pratimo izviđačku šumsku akademiju Avantura bez ekrana, a između ostalog, pošto je ljeto, nekako smo u jeku tih turističkih dešavanja, informišemo vas o projektu Travel Shift, centar za inovacije mladih u održivom turizmu, i svakako tu su informacije iz svijeta kulture, sporta i, kao što rekoh na početku, dosta dobre muzike.

servisne informacije ne izostavljamo, ono što je praktično, što trebate znati, stoga pozivamo vas na lijepo putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu, a društvo vam prave Vanja, Sanjin i Bojana. Dobrodošli!

0: A u nastavku našeg druženja donosimo jednu sjajnu priču. Već sam u uvodu početka našeg druženja u Otvorenom studiju rekla da danas obilježavamo 15. juli, svjetski dan vještina mladih, koji je službeno priznat od strane Ujedinjenih naroda i obilježava se širom svijeta od 2014. godine. I kroz obilježavanje ovog datuma želi se skrenuti pažnja javnosti na važnost sticanja vještina kao sredstva za rješavanje problema nezaposlenosti, potom postizanja boljih socioekonomskih uslova za sve mlade i naravno širom svijeta će se realizovati različite aktivnosti kako bi se obilježio ovaj datum, a i mi ga obilježavamo u okviru Otvorenog studija BH Radija 1. A nekako u skladu sa ovom pričom donosimo, kao što rekoh, još jednu sjajnu. Pratimo konferenciju Koraci ka uspjehu koja će se realizovati u Sarajevu danas. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti našem gostu. Sa nama je direktor programa SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, gospodin Adnan Alikadić. Gospodine Alikadiću, prije svega dobro jutro, dobrodošli na valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu, pozdrav i svim slušalcima.
0: Evo, kroz ovu konferenciju Koraci ka uspjehu predstavljamo inspirativne priče mladih ljudi koji su uz podršku SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini svoje poslovne ideje pretvorili u uspješne biznise. Pa da čujemo kako je to sve krenulo.
1: SOS dječja sela već evo 2,5 godine implementiraju projekat koji se odnosi na razvoj vještina zapošljivosti mladih ljudi i poticanje poduzetništva. Taj projekat realiziramo s našim, mi smo nosioci, realiziramo s partnerima i provodi se u, kako u Sarajevu, tako i u Banja Luci, Mostaru, Zenici i Brčkom. Zajedno sa našim partnerima pomagali smo mladim ljudima i pomažemo mladim ljudima iz socijalno ugroženih kategorija kako bi povećali svoje vještine zapošljivosti i postavili ih da razvijaju vlastite biznise. Imamo sreću, zadovoljstvo da danas na konferenciji koju ste pomenuli, 9 mladih ljudi koji su započeli vlastite biznise će da predstave svoje biznise partnerima koji su tu i pomoći ćemo im sa ovom konferencijom danas da svoje male biznise podignu na jedan veći nivo. Mm-hmm. Naime, radi se
0: sad,
1: o mladim ljudima.
0: Koje su to sfere, koji su to biznisi? Na koji način su ti mladi u suštini se našli u ovoj priči?
1: Mladi ljudi koji su došli u priliku da im pomognemo da razviju vlastiti biznis, prije svega kroz pripremu, kroz razvoj biznis plana, davanje mentora koji im je pomogao da te stvari radi, pa kasnije i financijskom podrškom za otvaranje tog startupa, su mladi ljudi, kao što malo čas rekoh, iz cijele Bosne i Hercegovine, iz određenih socioekonomskih ugroženih mm-hmm. kategorija. Znači, to su mladi ljudi koji se vode kao teško zapošljivi. To nisu samo mladi ljudi koji su izašli iz brige, odnosno koji su bila svojevremeno djeca bez roditeljskog staranja, nego mladi ljudi iz, ustavno rečeno, otežanih socioekonomskih prilika i uslova. Do tih mladih ljudi smo došli pozivima, zatim saradnjom sa partnerima kao što su Centri za socijalni rad, Biroj za zapošljavanje i tako dalje. Ti mladi ljudi zaista je širok dijapazon biznisa i sfera u kojima su ti biznisi pokrenuti. Reći ću da se radi o mladim ljudima koji imaju završenu srednju stručnu spremu, ali i visoku stručnu spremu, da imamo biznise koji se, odnosno oni su pokrenuli biznise koji se kreću od salona za pedikiru do uređenja dvorišta, hortikulture, pejzažne arhitekture i tako dalje. Znači, zaista je širok dijapazon. Sretni smo da ćemo te mlade ljude predstaviti i predstaviti njihove biznise sa nadom da će svi naši partneri koji danas dođu tu vidjeti i pokušati napraviti neke konekcije kako bi taj biznis podigli na jedan veći nivo.
0: Mm-hmm. Koliko, evo, prema vašim iskustvima, nekako rekli ste da kroz evo nekoliko godina ovo provodite, su svi ovi poslovni poduhvati koji su, rekla bih, realizovani i opstali? Koliko, evo, mladi ljudi se trude da to sve održe na određenom nivou, jer rekla sam malo čas, a i to ste sigurno čuli, da danas obilježavamo 15. juli, svjetski dan vještina mladih. I kada govorimo o ovom datumu, visoka stopa nezaposlenih mladih ljudi je veliki problem, pogotovo u zemljama u razvoju, a čini mi se i mi smo već dugi niz godina u razvoju. Koliko, evo, tih poslovnih poduhvati su održivi?
1: Održivi su jako. Mm-hmm. Želim da kažem da naši mladi ljudi koji žive u našoj zemlji nisu lijeni mladi ljudi, kako i često mi kao odrasli, odnosno kao ustavno rečeno stari, percipiramo. ti mladi ljudi samo nemaju, kao što se malo prije rekli, tranzicija su i promjene su, ti mladi ljudi nemaju razumijevanja okoline i njima treba samo podrška, njima treba most između ustavno rečenog konkursa koji se trenutno raspisan i poslodavca. Znači njima ne treba konkurs, njima ništa ne znači samo napisan traži se posao, njima treba podrška, pojašnjenje i treba im ustavno rečeno neki puš kako bi se u potpunosti ostvarili. Kao što sam malo čas rekao, ovaj projekat ima drugu fazu, naša ranija faza je također davala startupove. S ponosom ću reći da jedan od naših korisnika, odnosno jedan od, sad ću reći slobodno, biznismena je razvio biznis koji trenutno ima 40 zaposlenih. Znači, nije potrebno puno, potrebno je samo potrebna istrajnost i potrebno je razumijevanje, te mladim ljudima je potrebna podrška i potrebno im je potrebno je da neko vjeruje u njih i daje im vjetar u leđa, oni zaista danas puno mogu.
0: To je lijepa poruka i s tim ćemo zaokružiti ovu priču. Gospodine Alikadiću, mnogo uspjeha danas na konferenciji. Svakako, evo, želimo da biznisi koji ćete predstaviti, odnosno ove priče mladih ljudi, budu sve više uspješniji i želimo naravno da se ponovo družimo sa ovakvim temama.
1: Hvala vam lijepo, pozdrav vama i svim slušalcima, zadovoljstvo je bilo predstaviti sve ono što radimo i vjerujemo da ćemo se u budućnosti također čuti sa nekim lijepim.
0: Apsolutno, hvala još jednom, gospodin Adnan Alikadić, direktor programa SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini, bio je u proteklim minutama sa nama. Evo, čuli ste, danas na konferenciji Koraci ka uspjehu predstavlja se 9 uspješnih priča mladih ljudi, odnosno 9 uspješnih biznisa i nadamo se, evo, da samo trebamo svakako svi dati vjetar u leđa mladim ljudima, da će i Bosna i Hercegovina i na taj način prosperirati. Idemo dalje. Bilo mi je lijepo s tobom, kaže Said Memić-White.

0: I samo praštajte, idite naprijed. Evo čuli smo dobri stari hit Saida Memića Vajte i bit će vam lijepo svakako na valovima BH Radija 1 jer donosimo zaista sjajne pozitivne priče. A i u nastavku govorimo o aktivnostima mladih, nekako sve vežemo za ovaj svjetski dan vještina mladih koji se obilježava na današnji datum, a cilj nam je jačati sposobnosti mladih da se odluče za informisani stil života i rada. Pa možda i ovo naravno priča jedna prilika. Tačni razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini pokreće Travel Shift, centar za inovacije mladih u održivom turizmu, a o tome ćemo govoriti sa projektnom menadžericom koja je usko povezana za programe koji su vezani za mlade ljude. Pozdravljam i dobro jutro želim Selmi Osmanagić-Agović. Gospođa Osmanagić-Agović, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Evo danas obilježavamo 15. juli svjetski dan vještina mladih, pa i ova tema se može li tako povezati upravo sa ovim datumom. Što podrazumijevamo pod upravo ovim projektom Travel Shift, centar za inovacije mladih u održivom turizmu?
1: Pa Travel Shift, centar za inovacije mladih je u stvari program koji je objavio razvojni program Ujedinjenih nacija, odnosno UNDP u Bosni i Hercegovini, i to je inovacijski izazov koji poziva mlade da osmisle inovativna izvodiva rješenja, neka kreativna rješenja koja doprinose održivom turizmu i jačanje društvene kohezije. I mi smo smatrali baš da je na današnji dan vještina mladi, da u stvari trebamo posebno da promoviramo ovaj javni poziv, jer na ovaj način mi ćemo raditi na izgradnje vještina i kompetencija mladih, da jednostavno osmišljavaju kreativna izvodiva rješenja koja doprinose jačanju društvene kohezije, izgradnje mira, povezivanju mladih, ali isto tako sve da je to povezano sa temom održivog turizma. Mi isto tako ovu aktivnost naslanjamo na Svjetski dan turizma koji će se obilježiti krajem septembra i ovogodišnja tema Svjetskog dana turizma jesu u stvari digitalna agenda, umjetna inteligencija za redizajn turizma, i upravo u tom smislu mi znači pozivamo sve mlade iz Bosne i Hercegovine da predlože svoja rješenja i neke inovativne ideje kako oni vide da se može turizam osmišljavati na održiv i jedan kreativan način.
0: Uh-huh. E sad, ono što je važno spomenuti, gospođo Osmanagić-Agović, jeste koji su to načini na koji se mladi mogu javiti na ovaj poziv, isto tako da li imamo neki rok do kada se mogu javiti i koji su, rekla bih, uslovi, evo da tako pojasnimo.
1: Pa uslovi su poprilično široko postavljeni, nismo htjeli da ograničavamo uopšte mlade da...
0: I onda više prilika, je li tako?
1: Upravo tako, da damo što više većem broj mladi iz Bosne i Hercegovine priliku da se prijave na ovaj izazov. U stvari ovaj javni poziv je otvoren od 14. jula do 3. augusta i mi tu pozivamo mlade da identifikuju problem u njihovoj lokalnoj zajednici koji se tiče održivog turizma i da predlože rješenja kako bi oni to riješili. Znači, mi ćemo možda da kažem da je poziv otvoren za sve mlade uzrasta od 18 do 35 godina iz Bosne i Hercegovine. Mladi se mogu prijaviti kao pojedinci, mogu se prijaviti kao timovi, znači sastavljen nam je 3 člana, gdje članovi opet vodeći član tima treba da ima između 18 i 35 godina, ali isto tako ovaj poziv je otvoren za pravna lica, udruženja građana, škole, univerzitete i sve javne ustanove koje smatraju da mogu svojim nekim prijedlozima da doprinesu održivom turizmu. Prijava je jako jednostavna, sve informacije imaju na našoj web stranci i na Instagramu svijetu nalogu razvojnog programa Ujedinjenih nacija, i zaista jako jednostavno, gdje mi samo putem ankete kroz SurveyMonkey zahtjevamo, znači, da mladi samo predlože koja su njihova rješenja i da bi onda kasnije nakon toga stručni žiri definisao koje najbolje ideje idu u naredni krug, gdje ćemo mi onda početkom septembra sve te mlade ljude koji su ušli u drugu fazu takmičenja pozvati na jednu dvodnevnu radionicu gdje ćemo im pomoći da razviju i da tako kažem još detaljnije oblikuju svoje ideje i svoje prijedloge rješenja i naravno steknu nove vještine i nova znanja na toj dvodnevnoj radionici, nakon čega se svi ti mladi ljudi onda krajem septembra, konkretno za dan svjetskog dana održivog turizma, da na live pitchu u Sarajevu prezentiraju svoje ideje i naravno najbolje ideje će biti nagrađene.
0: Evo, nisu ostavljeni na ledini mladi ljudi, imat će podršku stručnjaka, uz korištenje, pretpostavljam, savremenih digitalnih alata, a sve u cilju da osmisle ta kreativna rješenja za održivi, inkluzivni, inovativni turizam, kao što ste malo čas spomenuli. Još za kraj, gospođa Osmanagić-Agović, koliko su mladi aktivni, jer malo čas smo evo ugostili još jednog našeg gosta koji je rekao da mladima samo treba dati priliku, oni su zaista vrijedni.
1: Apsolutno, zaista, izvinite što vas pregledamo, zaista evo mi razvojni program Ujedinjenih nacija je nedavno baš razvio strategiju za mlade u Bosni i Hercegovini i mi zaista kroz ovu strategiju i rad na toj strategiji smo i sve programe koje provodimo, u stvari smo vidjeli da mladi su izuzetno aktivni i da taj nekakav pogrešan narativ ih jednostavno prati, da nisu aktivni, što više mi imamo fantastični mladi ljudi u Bosni i Hercegovini koji su puni elana, puni entuzijazma i vještina, jednostavno njima treba samo dati priliku i mi vjerujemo upravo da ovaj travel shift prilika za mlade da se prijave i da pokažu svoj aktivizam u lokalnim zajednicama.
0: I ono što mi je zanimljivo istražujući ovu temu, poseban fokus koji će biti kada govorimo o ovom inovacijskom izazovu jeste da ćete koristiti umjetnu inteligenciju, ali tako, za unapređenje turističkih iskustava.
1: Tako je, mi ćemo baš na ovoj mentorskoj sesiji dvodnevnoj radionci koju sam spomenula na početku raditi s mladima da im pomognemo da razviju svoje vještine ili da ih unaprijede, jel, svoje vještine vezane za digitalnu inteligenciju, gdje ćemo putem vibe codinga svima njima pomoći da razviju web stranice i aplikacije, znači to je nešto za nekoga ako uopšte nije u IT sektoru, nego znači svi mladi ljudi sa širokim dijapazonom interesovanja mogu da nauče u stvari da koriste digitalnu i umjetnu inteligenciju u svoju korist. I upravo zbog toga smo mi predvidjeli nagradni fond za mlade koji jednostavno izađu iz svoje malo komforne zone i pokušaju se u nekom drugom sektoru interesovanja. Naš nagradni fond za najbolje ideje koje će se, kao što sam rekla malo prije, krajem septembra za Svjetski dan održivog turizma proglasiti. Ukupan nagradni fond iznosi 9.000 maraka. Prva nagrada za pojedinca iznosi 2.500 maraka, odnosno 4.000 maraka za tim. Druga je 1.500 maraka i treća je 1.000 maraka za pojedinca, odnosno 2.000 maraka za tim. Tako da vjerujemo evo i kroz ovaj neki financijski aspekt da ćemo malo potaknuti mladi da se prijavi, osmisli neka održiva i rješenja, jednostavno da iskoristi priliku za razvoj vještina i kapaciteta.
0: Eto, još jedna dobra ekonomska usluga rečena inekcija, tako je.
1: tako je.
0: Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme, pratimo svakako ovu priču, o tome još informišemo i družimo se opet prvom prilikom, evo da čujemo kako teče poziv i svakako evo što će se desiti povodom Svjetskog dana turizma.
1: Hvala vam puno na prilici i ako mogu samo da još jednu završnu informaciju da prenesem, mi ćemo sljedeće sedmice u ponedjeljak u 14 sati imati otvoreni dan. Sve informacije će biti na Instagram stranici razvojnog programa Ujedinjenih nacija, tako da pozivam mlade i tu da nam se pridruže da dobiju što više informacija.
0: Koja je to lokacija?
1: Online će biti preko Teamsa, tako da link je postavljen na našoj Instagram stranici.
0: Sjajno, hvala još jednom Selma za izdvojeno vrijeme, puno uspjeha i družimo se prvom prilikom.
1: Hvala vama,
0: prijatno. Za mlade, kako ne bi mladi otišli u mornare, onda svakako iskoristite ovu priliku, mladi ljudi, i budite dio inovacijskog izazova Travel Shift UNDP-a u Bosni i Hercegovini, a mi ćemo ipak poslušati Fazlu Ode mujo u mornare prije servisnih informacija.
2: Kalver mama sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, krovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I u nastavku govorimo o vremenu. Jutros u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano, uz umjerenu oblačnost, temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Sokolac, Srebrenica 18, Ivan Sedlo 19, Bugojno, Livno, Zvornik 20 stepeni, u Drvaru, Sarajevu i Tuzli 21 stepen, Doboj, Sanski most, Zenica bilježe 22, Banja Luka, Bihać i Ajce 23, Mostar, Trebinje 24, Bijeljina, Neum, Prijedor 25, Gradačac za sada vodi i najtopli 26 stepeni Celzijusovih. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. A ne izostavljamo ni informacije o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Idemo do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Ovog prijepodneva nas tu dočekuje Ksenija Selimović. Ksenija, dobro jutro i nadam se da su uslovi za vožnju povoljni, da sve teče kako treba. A ako i nije tako, bit će bolje.
2: Dobro jutro Bojana, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. U ovim trenucima pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradskim centrima. Zbog visokih dnevnih temperatura svakako savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na putovanje informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba, a mogu nas i pozvati putem telefona 1325. Svima koji putuju želimo sretan put, a mi se ubrzo čujemo sa novim informacijama.
1: Hvala lijepo, Ksenija, za ove informacije, vrlo praktično, i naravno poslušajte sve savjete iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Bila je to Ksenija Selimović.

0: A danas kada obilježavamo Svjetski dan vještina mladih, evo i dalje govorimo o temama koje su nekako usko povezane sa ovim datumom. Lijepa vijest nam stiže iz odreda izviđača Stari grad Mostar. Vrijeme je za izviđačku šumsku akademiju Avanturu bez ekrana. E o tome ćemo u nastavku sa našom gošćom. Zadovoljstvo mi je pozdraviti Teu Katicu, članicu uprave odreda i voditeljicu ovog programa. Tea, dobro vam jutro, dobro došli.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima, hvala vam na pozivu.
0: Pa znate šta, malo vam i zavidimo i mi bismo svi sad s vama na Boračko jezero i družiti se sa izviđačima i naučiti mnogo toga, savladati različite vještine, a vjerujem da će tako biti, ali tako, za sve mlade ljude koji će se družiti na Boračkom jezeru počevši od danas. Pa šta nas to očekuje u narednim danima?
1: Pa danas, tako je, starta izviđačka šumska akademija, Avantura bez ekrana, program je namijenjen djeci mladima od 12 do 16 godina iz cijele Bosne i Hercegovine. Plan je da danas učesnici kreću iz Mostara u 9 sati i da dođu u kamp ovdje kod nas na Boračko jezero do 11 sati. Nakon toga idemo sa ovom nekom administrativnom procedurom check-ina, spremanja, raspremanja i onda sa našim edukativno-zabavnim programom.
0: Uh-huh. E sad, zanimljivo mi je što ste nazvali ovaj sadržaj, rekla bih, ovu izviđačku šumsku akademiju Avantura bez ekrana. Pretpostavljam da želite ponuditi mladim ljudima da ovo ljeto provedu na drugačiji način, da se odvaju upravo od tih uobičajenih aktivnosti kao što su ekrani, mobiteli, tableti, laptopi i tako dalje i da uživaju u stvari u prirodi, ali i da stiču neka nova prijateljstva.
1: Tako je, ovo je jedna vrsta digitalnog detoksa, tako, gdje mladi neće koristiti ekrane, družće se, to će biti upoznavanje lice u lice, nema četova, nema poruka društvenih mreža, tako da sam sigurna da će oni uz ovaj naš zaista izmjen program upotpuniti svoje vrijeme da im telefon zaista neće uopće trebati niti nedostajati.
0: To znači da će svaki dan na ovoj izviđačkoj šumskoj akademiji donositi neku novu avanturu i neće biti nikakvog nedostatka kada govorimo o mobitelima. E sad, Tea, ono što me zanima, kažu izviđač želi biti svako, ali nije uvijek lako. Ima li puno zainteresovanih mladih ljudi koji bi se željeli priključiti upravo odredu izviđača Stari grad Mostar?
1: Pa što se tiče odreda, evo konkretno u Mostaru mi imamo 1, 2, 3, 4 aktivna odreda izviđača, tako da što se tiče Mostara, izviđača što bi rekao ne fali. Mi obično kažemo da ko klikne sa izviđačima na prvu, on ostaje do kraja života tu. Tu naravno najviše ima djece, djete osnovne škole, tako da važno je da gajimo tu ljubav prema prirodi i očuvanju prirode krajeva od malih nogu. Tako da što se tiče djece, mislim da su oni budućnost i da u biti na njih trebamo prenositi sve što mi stari znamo. Uh-huh. Također važna je i uprava jednog odreda koja treba da sadrži ljude širokog spektra zanimanja, jer izviđači su nevladna organizacija. Mi nemamo neki redovan budžet, mi pišemo projekte, mi surađujemo sa drugim odredima. Tu je i Savez izviđača Federacije Bosne i Hercegovine kao krovna organizacija, tako da u biti u nas od 7 do 77 godina, niko nije viška.
0: Sjajno. I djeca i stari kvalitetno provode vrijeme i zajednički, nekako

0: stvaraju se ta zanimljiva prijateljstva. Generacije nisu nekako, rekla bih, granice, ili tako?
1: Pa nisu, mi našto kada provodimo ovako više dana u prirodi, smo svi na jednom mjestu, postanemo kao jedna porodica, svi imaju svoje uloge, nadopunjujemo se, čuvamo jedne druge, pazimo se, tako da

0: Pa iskreno nije. Smo morali da suzbijemo zašto tih pet noći je u bitu. Jer već šesti dan je odlazak. Nekako smo iz našeg iskustva shvatili da je 5 dana taman dovoljno da se učesnici unesu i da hoće još, ali to moraju kući. Tako da u tih 5 dana će imati zaista ispunjen program i htjeće još i to će i u biti držati da se vode ovim načinom života i u narednom periodu i da žele da i naredne godine dođu tu.
1: Da, jer evo, lijepo je to znati da kamp kombinuje izviđačke vještine, sport, edukaciju, zabavne, survivor, odnosno preživljavanje, izazove prilagođene uzrastu učesnika uz poseban fokus na saradnju, snalažljivost, kreativnost i boravak u prirodi. Tea, meni je samo preostalo još da vam poželim ugodno, lijepo vrijeme, da djeca zaista mnogo toga savladaju i nauče i da ubrzo realizujete novi kamp.
0: Hvala vam najljepša na lijepim željama. Evo, što se tiče prognoze, čini mi se da je nebo na našoj strani, to nam je također bitno kad smo ovako na planini, jer ovdje jutra i noć su svježa po dan ljetni program, ako je vrijeme regularno sunčano, kad kiša padne, imamo tu nekih malih izazova i turbulencija, ako uvijek savladamo, ali evo po prognozi, bar s te strane, mislim da možemo biti apsolutno slobodni. Mi smo zaista uzbuđeni da čekamo ekipu danas da stigne, tako da eto, i mi jedno čekamo da krene kamp.
1: E, da, vjerujem da ste i vi stariji uzbuđeni. I naravno pozivamo sve građane i građanke širom Bosne i Hercegovine, ukoliko posjete Boračko jezero, da prate vaše aktivnosti svakako. Evo, to će biti interesantno sigurno. Hvala još jednom.
0: Naravno. Evo, ja mogu iskoristiti priliku da pozovem vaše slušaoce da zaprate naše društvene mreže Izviđačka šumska akademija, Avantura bez ekrana, Facebook, Instagram. Tu ćemo objavljivati sadržaje tokom dana, tako da i roditelji naših učesnika, ali i svi ostali mogu da malo zavire u naš kamp i vide što to mi su radimo.
1: A mi ćemo ponovo pozvati Teu Katica da se druži sa nama na valovima BH Radija 1 kako bi nas informisala o aktivnostima izviđača u Mostaru. Hvala još jednom. Tea Katica, članica uprave odreda izviđača Stari grad Mostar i voditeljica programa Izviđačka šumska akademija, bila je u proteklim minutama sa nama. A pošto govorimo o mladim ljudima, ovaj sat ćemo zaokružiti još jednom važnom informacijom. Tačnije, Sarajevo Film Festival poziva mlade filmoljupce da postanu članovi žirija Teen Arena ili dječjeg programa festivala. Članovi žirija Teen Arena programa 32. Sarajevo Film Festivala treba da imaju od 13 do 18 godina, te da iskažu interes putem kratkog motivacijskog pisma koje je potrebno poslati na mail adresu teenarena@sff.ba. Ljubitelji filmova u dobi od 7 do 12 godina imaju priliku postati članovi žirija dječjeg programa 32. Sarajevo Film Festivala. Uslovi su isti, napisati kratko motivacijsko pismo i poslati ga na mail teenarena@sff.ba. Rok za slanje prijava je do 1. augusta. Također, članovima žirija bit će osigurane besplatne projekcije dječjeg i Teen Arena programa festivala, a to je prilika da upoznaju i razgovaraju sa autoricama i autorima filmova iz tog programa, te da glasaju i odluče o najboljim filmovima. Podsjećamo, Sarajevo Film Festival 32. po redu bit će realizovan u Sarajevu od 14. do 21. augusta i svakako ćemo sve i mi ispratiti na valovima BH Radija 1 uz naravno naše specijalne sadržaje. 8:51, ovo je Otvoreni studio BH Radija 1, u nastavku uživajte uz dobru muziku, za dobro jutro uz jutarnju kaficu, a tačno u 9:00 slušajte nove vijesti. Nakon vijesti očekujemo i gošću u našem banjalučkom studiju.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, tam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi da na današnjoj hitnoj sjednici razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonima koji predstavljaju jedan od ključnih uslova za otvaranje pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Ukoliko bude usvojen dnevni red, delegati će oba prijedloga raspravljati u prvom čitanju po skraćenom postupku. U Sarajevu danas zasjedaju Visokosudsko i tužilačko vijeće i vijeće ministara Bosne i Hercegovine. VSTV će na dvodnevnoj sjednici između ostalog razmatrati mišljenje o prijedlogu zakona o VSTV-u, imenovanje sudija i tužilaca, kao i plan rada za narednu godinu. Vijeće ministara na dnevnom redu ima više odluka i informacija iz oblasti sigurnosti, pravosuđa, ekonomije i evropskih integracija, među kojima je i prijedlog odluke o ukidanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Iran tvrdi da je izveo napade na američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu kao odgovor na ranije američke udare. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su pogođeni objekti koje koristi američka vojska, dok iz Kuvajta navode da su ugasili požar izazvan, kako tvrde, iranskim napadom. Navodi o razmjerama štete za sada nisu potvrđeni. Uklonjena je fizička granica između Gibraltara i Španije, čime je omogućeno slobodnije kretanje ljudi.

I uz ovu sjajnu pjesmu uvodimo vas u narednu priču. U narednoj priči spajamo psihologiju, umjetnost, ali i lično iskustvo. Tačnije, vrijeme je da govorimo o tome koliko je važno govoriti o inkluziji, ali i djelovati na praktičan način. U otvorenom studiju BH Radija 1 predstavljamo umjetničku inkluzivnu grupu Kraljevstvo Dobrica, a zadovoljstvo mi je u našem banjalučkom studiju pozdraviti gošću, psihologinju, banjalučanku Edinu Heldić-Smajlagić. Gospođo Heldić-Smajlagić, dobar dan, dobrodošli na Valove radije.

0: patrijarha Pavla koji je rekao da to nisu djeca s posebnim potrebama, da to djeca sa posebnim blagoslovom.
1: Mm-hmm.
0: I sad da se oni trebaju prihvatiti, moj sin Kenan sanja o tome da bude prihvaćen, vrlo često koristi glagol prihvatati, tako da mi svi želimo da nas ljudi prihvate onaj kakvi mi jesmo, evo i ja i vi, da neko prihvati mene.
1: Tako je.
0: Ovako ponekad malo i luckastu, tako da eto, ja kad bi mogla da promijenim društvo, BH društvo, ja prvo tražila da se taj termin isključi iz medija i ustanova. Isto neki dan sam bila u jednoj javnoj ustanovi u Banja Luci gdje sam vidjela šalter za invalidna lica.
1: Mm.
0: Nije to inkluzivno društvo. Invalidna lica je jedan pogrdan naziv. I obdusmen je svakako i napisao koji su to nazivi koji se trebaju naći u našim ustanovama. To su osobe sa invaliditetom, to nisu invalidi, to nisu invalidna lica. Tako da još po tim terminima mi u stvari vidimo da mi još puno toga trebamo uraditi. Trebamo
1: krenuti
0: od riječi.
1: Da, potrebno je mnogo edukacije. Tako, informisanost, edukacije i svakako konstantno raditi na tome. Gospođo Heldić Smajlagić, evo, vaš sin Kenan vam je inspiracija, kao što rekoh maločas, da biste se vi i sve više i više tokom proteklih godina, ali evo i u ovom periodu sadašnjosti, ali svakako i u budućnosti, angažovali da doprinesete boljitku osoba u razvojnim i drugim izazovima. Vi ste osnovali umjetničku inkluzivnu grupu Kraljevstvo Dobrica, pa da čujemo kako je to sve krenulo i šta u principu radite kroz ovu umjetničku inkluzivnu grupu.
0: Jako sam sretna što je na kraju, pošto se dugo bavim psihologijom djece i drago mi je što mogu da pričam o našoj inkluzivnoj umjetničkoj grupi Kraljevstvo Dobrica. Znači ja sam književnica i umjetnica i bavim se glumom 8 godina i kroz tvoj rad ja sam tako pisala priče i pjesme i napisala sam jednu divnu priču, jednu knjigu bajke za majke, a unutar nje je bajka o kralju Dobrici koji vlada autističnim kraljevstvom. I onda se to mom sinu jako dopala ta priča i kako taj kralj Dobrica reaguje na napade zlog kralja i tih lošica. I onda je sama ideja došla da mi budemo Kraljevstvo Dobrica. Prvo kad sam ja to poželjela, bila je kad sam, ja trudim se sa svojim sinom putujem. Ja sam jedne godine ošla na jedan prekrasan festival, koji ste vjerojatno čuli, a to je festival ovih mimoza u Herceg-Novom. I pošto tamo ima taj maskembal, ja sam odlučila da nas maskiram i kad je došlo, se mi sad trebamo prijaviti tamo, Kenan je rekao, mi smo Kraljevstvo Dobrica. Ja sam tako nas prijavila. Nismo osvojili nagradu, osvojili smo simpatije publike, pošto je on bio tu jedini dječak. I tako sam ja, tako je prvi put smo se mi maskirali, kupili tu odjeću, kupili ta srca, te crvene simbole. Držala sam taj suncokret u ruci, suncokret je inače oznaka za osobe koje imaju takozvane nevidljive izazove. Djeca neurodivergentna i djeca iz svi oni imaju senzorne te izazove. Namjerno ne govorim riječ smetnje i poteškoće i tako i apelujem i na druge psihologe i radnike da koriste riječ izazove, jer to su izazovi koja ta djeca polaze i njihovi roditelji. I onda tako smo mi iz tog Herceg-Novog postali to Kraljevstvo Dobrica i onda kad je u Banja Luci se pojavio konkurs za jedan prekrasan festival, se zove Trotoar Arts, ja sam odlučila da nas prijavim prvi put kao grupu. Dobila sam podršku svoje drugarice Suzane, njene djece, nekih Kenanovih drugarica i mi smo sedmočlana grupa inkluzivna s obzirom da u toj grupi imaju djeca s poteškoćama, sa izazovima i bez izazova, a mislim da danas svi imamo izazove i mi smo nastupali pred banjalučkom publikom u parku knjiga. Došlo je puno, jako sam bila srećna, zato što je došlo puno osoba s invaliditetom. Došlo je puno mladića i djevojaka koje ja stvarno ne znam i koji su negdje uočili tu najavu Kraljevstva Dobrica. Oni su stvarno došli da učestvuju, oni su s nama išli kroz taj defile i osjećali se jako posebno. Tako da eto, i sad sa ovim istim konceptom planiram otići na travničke večeri, na njihovu kulturnu manifestaciju, gdje god mogu na sajam knjige. Na sajmu knjige u Sarajevu smo imali promociju knjige, također smo se predstavili kao Kraljevstvo Dobrica i ja tako imam viziju da se što više roditelja i djece priključi, da nas pozovu, da pitaju kako se oni mogu kostimirati, što sam na kraju krajeva ja

0: zvala sve svoje sugrađane da dođu, da ću ih ja lično kostimirati, da ću im ja dat podijelite suncokrete, samo da dođu i da pokažu da smo jedna grupa.
1: Prepuna ljubavi, čini mi se.
0: Jeste, prepuna ljubavi i da smo mi tu dijeli bombone i imali smo, eto, čak i jedna pekara nam je dala neke proizvode da dijelimo tu okupljenima. I došlo je tu dosta očeva, majke koji su doveli svoju djecu. Došla je moja junakinja Teodora Pavlović, koja je osoba koja ima cerebralnu paralizu, o kojoj sam ja napisala bajku. I tu su ta djeca imali, kad sam ja čitala bajku o njoj, pred njom i njenom majkom, ta djeca su prvi put imala priliku da oni vide junaka moje knjige i da vide i upoznaju cerebralnu paralizu. Kroz formu bajke, kroz formu tog kraljevstva Dobrica, da vide da je to jedan veliki izazov. I da to nije nešto čega se treba okrenuti glava. Jedna sam oni mene tu pitala, sam ja rekla i zašto ona ne priča i zašto ona takva je kakva jest. Tako da je ono, kraljevstvo Dobrica znači je kraljevstvo za sve one, a pogotovo za one kojima je potrebna pomoć u suočavanju sa izazovima.
1: Da. U kraljevstvu Dobrica, gospođo Heldić Smailagić, kraljuje Kenan, je li tako? Međutim, koliko evo članova broji danas kraljevstvo Dobrica i da li ta porodica raste, da li dovoljno ljudi znaju kako bi vam se pridružili o svemu?
0: Pa ja na svojim nalozima privatnim i na tim društvenim mrežama koji su danas veliki naši, kako bi rekla, saveznici, mediji i te društvene mreže, ja stalno zovim, ja stalno ukazujem. Eto, jako sam bila srećna kad sam onako kao neformalna grupa Kraljevstvo Dobrica pisala jednoj banjalučkoj organizaciji i rekla da smatram da trebaju majke čije djevojke, odnosno čija djeca koja su već punoljetne idu na koncert, da trebaju da dobiju kartu. I oni su mene stvarno zvali, meni to bilo tako simpatično, oni kažu dobar dan, evo to kraljevstvo Dobrica, pošto sam ja već zaboravila na tu molbu. I oni su stvarno dali dvije karte, odnosno pitali su me koliko vam treba karti, samo zato što sam ja smatram da inkluzija podrazumijeva djelo i da na koncerte, na društvene događaje uvijek trebaju imati u vidu da te roditelji idu sa svojom djecom na te događaje, nekad i ne žele da idu, ali idu zato što njihovoj djeci je potrebna pratnja. Tako da, eto, prepoznati su, eto, ti ljudi su prepoznali, ti organizatori, te ozbiljne organizacije koja se bavi kulturnim događajima, oni su mene pozvali, rekli i uvijek rekli da uvijek mogu da pošaljem poruku i da ih pitam i da će oni uvijek dati, znači, eto, prepoznaju polako.
1: Ali
0: prepoznaju
1: vas.
0: I vi ste na kraju krajeva prepoznali.
1: Tako je, tako je, kako ne bismo u sjajnu priču. Ali, gospođo Heldić Smailagić, prepoznali su vas i neke društveno odgovorne kompanije, na primjer, evo, planiraju osobama koje su neurodivergentne, sad ću ja koristiti taj izraz, omogućiti im određena putovanja. Nedavno ste, evo, i vi posjetili, čini mi se, jednu lijepu destinaciju.
0: Hvala. Na prilici da pričam o tebe, prvo moram da kažem da je moj Kenan stipendista. Ne znam sad da li da spominjem ime kompanije, ali jedna kompanija koja je poznata u BiH na jednom javnom konkursu za djecu ocijenila je Kenana kao dijete koji je ambasador neurodivergencije, tako se njega i predstavila. I on je dobio stipendiju za društveni aktivizam na društvenim mrežama i za javno eksponiranje. Evo, tu, ja sam se tu jako pozitivno iznenadila, jer je prijavilo se preko 100 djece i nisam očekivala će Kenan biti stipendista kroz cijelu godinu, samo je bio uslov da ide u osnovnu školu, to je za djecu u osnovnu školu. Prvo se tu, recimo, desilo i tad sam pomisla da se mi pomičemo kao društvo. Stvarno sam sjedla i pomisla da je tu neko u toj komisiji pogledao taj prilog i sve te njegove diplome, pošto on bavi i zumba, i plesom, i judom, i glumom, i reklama, on se bavi svim i svačim. I onda je neka kompanija to prepoznala i dala mu stipendiju. Onda zatim, postoji dvije agencije za koje ja znam i ja ih stvarno toplo pozdravljam, ja znam da će ovo nekad i poslušat. Jedna je Ajšen agencija iz Blagaja, tamo je sjedište Blagaj, a jedna je DG iz Kozarske Dupce. I oni svakog mjeseca poklanjaju putovanje za dijete, osobu sa invaliditetom, ili dijete s poteškoćama i pratnje. I tako smo mi bili julski pobjednici koji je organizovala ta Ajšer agencija i ta Aisha Čerkez i njena porodica, išli smo u Istanbul. To je bilo stvarno jedna značajna nagrada i značajan popust.
1: Znači, da, predivno iskustvo. I
0: to u principu životna
1: uspomena.
0: Svaki mjesec se to ponavlja. Ja mislim da to treba uraditi svaki privatnik. ja stojim iza toga. Da svaki privat, ako želi da kaže da vjeruje inkluziju, on treba jedan dio onog što on može, ono recimo vi ste sad meni dali prostor na vašem prekrasnom studiju, ja sam preko puta vaše prekrasne kolegnice koja je jako ljubazna i koja mi je već dala nekoliko ideja. Znači ona je dala što je mogla. E tako sve jedna agencija, svaka firma može nešto dati od sebe porodicama kojima se kreće izazovno dijete.
1: Da, tako da bi na praktičan način doprinosila inkluziji, a da inkluzija ne bi bila iluzija. Jer tako mnogo da je
0: meni često ljudi mene podabili, meni često ljudi pišu i često mi daju takozvanu podršku riječima. Ja njima stalno ponavljam da je ljubav jedna pragmatična dama. Ona je pragmatika, ljubav je pragmatika, ljubav su djela. Ljubav je vaš poziv da ja gostujem jutros. Ljubav je kad moji rukovodioci mene puste da ja danas se odgostim, nakon toga idem na posao. To je ljubav, to su neka djela, a nije samo ljubav, ljudi
1: prazne
0: često
1: riječi.
0: Kao ljubav, ma da ono kao ljubav je samo riječ, kao da se vrti taj stih.
1: Da. Ono što vas moram pitati, gospođo Edina, s obzirom na to da nemamo baš mnogo vremena, imala bih mnogo pitanja, vi već duže vrijeme konstantno doprinosite savremenoj inkluzivnoj književnosti, autorica ste kako stručnih radova, ali i književnih dijela i ono što mi je bilo zanimljivo jeste da ste uradili knjigu Bajka za majke, koja je jedna, tako bih rekla, platforma, terapijska usluga, rekla bih tako, knjiga koja je namijenjena djeci i roditeljima, jedan edukativni materijal, ali koji je zasnovan na naučnim postulatima. O čemu konkretno govorimo? Koliko u suštini je ona bitna za sve one, evo, majke, očeve koji se suočavaju, naravno, sa izazovima neurodivergentne djece?
0: Moja knjiga je jedan mozaik psihologije, umjetnosti i moje ljubavi. Ja sam knjigu posvetila svim porodicama u kojima se kreće dijete koje je, tako reći, ranjivo. Tako u toj knjizi moram naglasiti da pored priča o autizmu, ADHD-u nalaze se bajke i priče o multipli sklerozi, cerebralnoj paralizi, disleksiji, disgrafiji, ADHD-u, gubicima koji se dešavaju u porodicama, razvodu roditelja, hemofiliji, neki sindrom slomljenog srca usred nekih neuzvraćenih velikih ljubavi koji također mogu da slome čovjeku duh. Nalaze se tako priča o raznim stanjima, jer autizam je stanje, o raznim stanjima, sindromima, bolestima. Naravno, tu je priča o Downovom sindromu, o Willovom sindromu, sad pišem tu neku bajku. Tako da sam ja knjigu posvjetila ne samo djeci iz spektra autizma i neurodivergentima, već kompletnoj toj zajednici, čak i djeci domova za nezbrinute, i o njima sam pisala i onda sam se ponadala i nadam se, s tom knjigom sam ušla u neka udruženja i u škole i putem forme bajke i priče je lakše doći do otvaranja srca ljudi. Jer neko dijete kad pročita priču o razvodu kroz neku bajku, onda krene da priča u stvari kako njemu teško. Kako teško prihvat razvod svojih roditelja. Jako teško će djeca i mladi pa i odrasli ljudi krenuti direktno da pričaju o takvom jednom izazovu. Ali kad oni obrađuju bajku ili pjesmu ili priču i da kad misle da je to samo priča, onda oni tako počnu da se otvaraju i da pričaju više. I u Bajkama za majka je također inkluzivno djelo moje porodice zato što je moj Tarik, stariji sin, koji nema izazove, osim ove tipične izazove puberteta. On je napisao da 7 priča, a moj sin Kenan 2. Dvije priče, ističem priču o Miki i Mikicu, to je jedno jako emotivno iskustvo. Ja sam mislila da Kenan nikad neće prepričati priču, odnosno da će on uvijek imati govor koji je na nivou konkretnih operacija i dijela, da će se svoditi samo na to daj mi ovo, dones mi ovo, odnosno će se svoditi na njegove potrebe. I jednog dana je njegova posebna učiteljica, jedna divna osoba, rekla da pokuša da on osmisli priču i da je prepriča, i da ona njemu na osnovu toga da ocjenu iz maternjeg jezika. I on je, ja sam to njemu rekla i nisam mu htjela pomagati, nisam htjela na kraj krajeva da dajem lažnu sliku učiteljici i on je smislio priču o žirafu i slonu, o slonu Mikiju i žirafi Mikici, on je to prepričao pred cijelim svojim razredom. Ta priča ima možda jedno vrlo prostih 20 rečenica. Dobio je peticu, ja sam tu priču sačuvala iz 3. razreda i objavila u ovoj knjizi da iz razloga da ljudi vide koliko

0: ko se njegov rječnik, on ima jako bogat rječnik. Od tog momenta do sad koliko se on promijenio. Znači da uvijek jezik može biti bolji, da se uvijek treba raditi na govornom potencijalu djeteta i da ti roditelji čija djeca ne govori treba da shvate da postoji nešto se zove neverbalna komunikacija i paraverbalna komunikacija. I da ponekad pogled vašeg djeteta u vaše oči govori hiljadu riječi. Jer trebate biti tužni što djeca ne govore, već eto. I tako sam ja ostavila tu nadu da sad nego kad počitao o tom slonu Mikiju i zna Kenana sad, vidi koliko je on napredovao. Za neki 5 godina.
1: Da. I posebna težina.
0: I Kenan je u stvari ispričao priču koja je jako zanimljiva, koja govori o tome da je slon izgubio svoju prijateljicu žirafu zašto je bio sebičan. I on je shvatio kroz vrijeme, kad se njemu počela dešavati lijepe stvari, slon je shvatio da on nema kome da se pohvali, da podijeli svoju radost. Jer danas više se ljudi okupljaju oko žalosti tuge. A kad trebate podijeliti svoju radost, i kad ja danas trebam reći da sam ja imala sama inspirativan razgovor gledajući u lijepe oči vaše kolegnice Tonca, ja neću to naći. Danas će rijetko ko sjeti sa mnom i slušati kako je meni danas bilo lijepo. I to je Kenan napisao u svojoj priči, da je prijatelj onaj koji dijeli s nama srećne trenutke, a ne samo one tužne.
1: Sjajno. Ali i to sam htjela napomenuti, zaista da javnost zna i da potraži svakako bajke za majke, da je posebna težina te knjige, uslovno rečeno težina, nije bijeg od stvarnosti, nego pomaže upravo razumijevanju te stvarnosti, a ima mnogo tih skrivenih poruka koje pomažu da shvatimo da različitost nije prepreka, nego prilika da se nauči voljeti, razumijeti, graditi svijet u kojem ima svakako svoje mjesto, a vi ste evo sad to ispomenuli kroz upravo ovaj primjer maločas o čemu ste pričali i zaista mi je drago što ste spomenuli i vašeg drugog dječaka Tarika koji sigurno i nosi određeno uslovno rečeno breme, ali breme ljubavi da živi naravno u porodici gdje svakako mora razumjeti da njegova majka se možda na neke prilike mora više posvetiti, jel tako, dječaku.
0: Taj termin koji postoji za njih, poštovana Bojana, je staklena djeca. One su staklena djeca koju ljudi često ne vidi. Ali ta što su oni staklena djeca ne znači da su oni ranjivi. Već oni jednostavno su naučili u životu da se bore sami. Oni postanu sjajni ljudi. Ali negdje isto moram reći da većina majki koje ja znam i koje mi pišu ošće grižu savjesti prema svojim drugoj djeci. Međutim, to je nama nekako da. Dok god da se vi posjedete to drugom, trećem djetetu, vi ćete negdje uvijek osjećati da ste ovom djetetu izazov dali više. Tako da je ta, pod navodnike, krivica prirodna i taj neki osjećaj je prirodan i ne trebate se brinuti. Ako ništa vi, ništa ja ni te žene nisu mogle više u ratu dati u momentu, ali eto, ostaje taj termin stakleno dijete i treba se i on njim. Zato je me bilo drago kad je moj sin Tarik odlučio i dao mi dozvolu da ja njegove priče objavim u knjizi, pošto su one pisane nekad davno.
1: Izgleda da je došlo do prekida. Evo da pokušamo, nadam se, uspostaviti kontakt sa našim banjalučkim studijom. Evo gledaj, čekat ćemo sad epilog, nadam se da će nam se uključiti gošća. Podsjećam, u pitanju je gospođa Edina Heldić-Smajlagić, koja je spojila, evo malo čas ste čuli, psihologiju, umjetnost i lično iskustvo u želji da doprinese boljitku osoba u razvojnim i drugim izazovima. Pričamo o umjetničkoj
0: težini. O čemu je on razmišljao 10 godina, ja ne znam, kad je on meni, kad je on meni dao tu priču o toj žirafi koja ima skraćen vrat i koja na kraju krajeva postane ljubimica princeze i nađe svoje mjesto u društvu, gdje princeza rekla, pošto ti žirafu imaš skraćen vrat, ti možeš da živiš u dvora, druge žirafe ne mogu. O čemu je on tad, znači to govori u prilog tome da su staklena djeca koja nekad djeluju da su dobro i da imaju sve petice i to, oni isto razmišljaju o tim teškoćama, eto, to je recimo ovako zanimljivo psiholozima i stručnjacima. O čemu je moj sin stariji pričao koji nema izazov, isto o djeci su izazovima.
1: Da. I gospođo Heldić-Smajlagić, s obzirom na to da se bližimo kraju ovog našeg druženja, ja bih za kraj vas zamolila da evo u kratkoj rečenici pojasnite svima onima koji bi željeli pratiti rad umjetničke inkluzivne grupe Kraljevstvo Dobrica, postati član, aktivno se angažovati u procesu inkluzije, da evo posjete i stranicu Čarobna igra ljubavi, možda evo neka poruka za sve one koji nas slušaju.
0: Pa,

0: Mislim da dosta me ljudi prati na strani Čarobna igra ljubavi i to su glavno majke djece u izazovu i porodice i voljela bi, na primjer, kad se već pojavljujemo u nekim gradovima i pored naše Banja Luke, da dođu u što većem broju, da mi se jave i da mi kažu šta njihova djeca mogu i umiju da rade, tako da mogu da plešu, da pjevaju. Kad god sam imala promociju knjige, bila sam Kenanija, smo bili i u Švedskoj, i u Brčkoj distriktu, i u Tešnju, imali smo promociju. Ja sam svaki put pitala da li postoji neka majka i neko dijete, osoba u izazovu koja bi pokazala neko svoje umijeće. Mislim da trebamo biti više vidljivi i bude mi žao nekad kad čujem da se ti roditelji boje. Nekad sam čula najružniji komentar koji sam čula od naših građana države je bilo da se oni svoje djece stide. Oni se ne stide svoje djece. Oni se boje vas. Oni se boje reakcije ljudi koji ne znaju šta je to. Oni se boje vaših pogleda na dijete koje ima cerebralnu paralizu ili dijete koje ima tantrume. Oni se svoje djece ne stide. Tako da ja ovom putem preklinjem i molim da se mene, onaj ko treba, on će mene naći. Da me nađu, da kažu da žele da učestvuju, onda će ja naći način. Jer tu je djece jako važno. Kenanu je jako važno da se pojavi na TV-u, u radio emisijama. Tad raste njegovo samopoštovanje i vrijednost i kako bi rekla, osjeća svoju vrijednost. Tako i ta djeca, kad bi bili članovi, na primjer, naše grupe Kraljevstvo Dobrica, imali priliku da se pokažu svijetu i osjećali bi se bolje. Eto, ja to poručujem roditeljima, nek mi se jave, da nađemo načina kako bi to mogli organizovati neko druženje.
1: Gospođo Heldić Smajlagić, mnogo vam hvala što ste vašu i ličnu, ali uslovno rečeno i profesionalnu priču podijelili sa slušateljima širom Bosne i Hercegovine. Pratit ćemo sigurno i vas i samo Kraljevstvo Dobrica i družiti se opet prvom prilikom i sa Kenanom i Tarikom i naravno svom dječicom koja su dio ove sjajne inkluzivne priče. I evo, želimo vam da i dalje uporno radite na tome da se sve više zalažemo za inkluzivno društvo kako inkluzija ne bi bila iluzija, a empatija počinje znanjem i na tome je potrebno raditi. Hvala još jednom.
0: Hvala.
1: Edina Heldića Smajlagić bila je u proteklim minutama sa nama.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. E, vrijeme je za sportske aktuelnosti. U 9 sati i 42 minute u studiju mi se pridružio Marko Tešanović. Marko, prije svega, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bojena.
0: Nadam se da stižeš iz sportske redakcije, ne sa nekog sportskog terena.
1: Stižem užurbano iz redakcija, sportski teren, o tom potom.
0: Tako je, ali ima mnogo, mnogo je li tako, značajnih informacija sa sportskih terena. Pretpostavljamo, naravno, u fokusu fudbal.
1: Jeste, u fokusu je fudbal, međutim, prije no što se osvrnemo na svjetsko prvenstvo, govorit ćemo o sljedećoj odbojci, budući da se reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva u kineskom. Tako je, nastavila zaista reprezentacija Bosne i Hercegovine sa fantastičnim rezultatima, kako koji šampionat, tako i reprezentacija Bosne i Hercegovine važi za velikog favorita, tako i ovaj put. Dakle, plasman obezbeđen u četvrtfinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou, nakon što je u osmini finala savladana reprezentacija Iraka rezultatom 3-1 po setovima 18-25, 25-15, 25-15 i 25-16, a nakon ovog trijumfa govorio je reprezentativac Stevan Crnobrnja.
2: Pa Irak je pokazao da je jedna ozbiljna ekipa koja iz godine u godinu napreduje i pokazuje kvalitet. Malo je teško bilo naći motivaciju na početku, ali smo poslije pokazali karakter i odigrali na dosta višem nivou. Ovo je prilika da je se pokazalo da naš tim ima dugačku klupu, odnosno da selektor može računati na dosta igrača, što će nam donijeti kvalitet i prednost u budućim mečevima.
1: U četvrtfinalu svjetskog prvenstva izabranici selektora Ifeta Mahmutovića odmjerit će snage sa reprezentacijom Egipta. Uoči ove utakmice ponovo govori Stevan Crnobrnja.
2: Apsolutno, idemo na pobjedu. Morat ćemo još malo izanalizirati neke stvari, ali to je stari poznati protivnik i mislim da neće biti iznenađenja.
1: Meč četvrtfinala svjetskog prvenstva Bosne i Hercegovine Egipat na programu je danas od 13 časova, a od 12 časova počinje duel između Brazila i Njemačke. Dakle, ukoliko se Bosna i Hercegovina plasira u polufinale, tamo će igrati sa boljim iz duela Brazil-Njemačka. Govorimo o fudbalu. Fudbaleri Borca eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona pošto su u revanš susretu prvog pretkola ubjedljivo poraženi u Sofiji od Levskog rezultatom 4-0. Nakon što je prvo poluvrijeme završeno bez golova, u drugom poluvremenu domaćin je riješio pitanje pobjednika golovima oko Fleksa, dva puta Reinalda te Pere. Podsjetimo, u prvom duelu igranom u Banja Luci prije 7 dana bilo je 1-1. Utiske nakon poraza iznio je trener Borca Vinko Marinović.
3: Mislim da smo opet bili dobri u tom prvom poluvremenu gdje smo imali te dvije prilike, također i smo imali za eventualno vodstvo, i u drugom poluvremenu, kažem, mislim da je taj prvi gol usmjerio utakmicu i mi smo naravno posle toga pokušali reagovati, pokušali da doći do gola, samim tim i otvorili smo se i ostavili prostor Levskom koji je jako dobar, pogotovo u toj tranziciji po osvojenoj lopti i u tim situacijama 1-1. Na kraju, evo ga, sigurno jedan težak poraz za nas.
1: Prvak Bosne i Hercegovine će takmičenje nastaviti u drugom pretkolu za Ligu konferencija. Protivnika će saznati večeras, gdje ga čeka poražena ekipa iz dvomeča moldavskog Petrokuba i albanske Gnatije. U prvoj utakmici igranoj u Moldavi nije bilo pobjednika. Preostali klubovi iz Bosne i Hercegovine u Evrokupovima, Velež i Sarajevo, će sutra odigrati revanše prvog pretkola Lige konferencija. Rođeni nakon 1-1 gostuju kod Milsamija u Moldaviji, dok će Bordo tim također nakon remija kod kuće 1-1 igrati u Finskoj protiv ekipe Inter Turku. A fudbalska reprezentacija Španije, prvi je finalista svjetskog prvenstva, Crvena furija, je u prvom polufinalnom meču savladala u Erlingtonu svjetskog vicešampiona Francusku. Španca je u vodstvo doveo Mikel Oyarzabal u 22. minuti iz penala. Luka Din je skrivio penal nad Jamalom, a tako je Oyarzabal postigao peti gol na ovom mundijalu. U drugom poluvremenu u 58. minuti Pedro Poro postavlja konačan rezultat 2-0 i tako je Španija prvi put nakon 2010. godine u finalu svjetskog prvenstva. Tada je u Južnoj Africi upravo i postala svjetski prvak. Furija je tako po drugi put u istoriji ostvarila plasman u finale mundijala, ali bit će ovo i prilika da se objedine kontinentalni i planetarni naslov. Protivnika u borbi za popularnu boginju Ovaj put ekipa selektora Luisa de la Fuentea dobit će nakon još jednog polufinalnog spektakla koje nas čeka večeras. Od 21 sat u Atlanti sastaju se aktuelni svjetski prvak Argentina i evropski vicešampion Engleska. Obje reprezentacije su prošle kroz dramatične četvrtfinalne utakmice i produžetke. Engleska je savladala Norvešku rezultatom 2-1, dok je Argentina pobjedila Švajcarsku rezultatom 3-1. Veliko finale svjetskog prvenstva na programu je u nedjelju u New Jerseyu. I još za kraj

0: U slučaju triumfa naši mladi košarkaši ostvarit će plasman u A diviziju. Evo informacijom iz svijeta košarke, Bojana, završavamo ovaj Sport Vest.
1: Mnogo ti hvala, Marko, svakako o sportu ćemo govoriti tokom dana na valovima BH Radija 1 i malo ću se referisati na ovu utakmicu kada govorimo o svjetskom fudbalskom prvenstvu. Večeras sudar ovih ozbiljnih igrača Kejna i Mesija, pošto vjerujem da će završiti ovu neku svoju reprezentativnu karijeru možda s ovim prvenstvom, bit će interesantno.
0: Pa ništa ne reci, jer evo, tako smo mislili i za Luku Modrića i za Ronalda pa na onom prošlom, pa nastaviše i za Mesija je upitno, iako se naravno sve više govori o tome koliko Leo Messi ima godine, da je možda ovo za njega posljednje svjetsko prvenstvo, međutim vidimo da igrači ovim, hajde da kažemo, poznim godinama
1: ne daju se,
0: evo najbolji dokaz je Jedin Džeko. Tako da vidjet ćemo zaista da li je ovo posljednje svjetsko prvenstvo za Messija i Kejna. Sve u svemu očekuje nas zaista još jedan fudbalski spektakl. Nadamo se da će svi ljubitelji fudbala uživati u večerašnjem drugom polufinalu, a naravno i u onoj finalnoj utakmici u kojem će Španija dočekati evo pobjednika večerašnjeg duela.
1: Kako da ne. Hvala još jednom, Marko Tešanović nas informisao o sportskim dešavanjima.

I 9:52, polako ulazimo u finale našeg druženja u otvorenom studiju BH Radija 1. Za kraj, evo, informišemo vas, mada ste to čuli kroz naše informativne emisije, da su zaposlenici toplane Zenica jutro se započeli sa protestom ispred zgrade direkcije kompanije, upozoravajući da su zbog blokade računa ugroženi isplata plata, priprema za predstojeću grinu sezonu i sam rad nove željezare Zenica. Od vlasnika i nadležnih institucija traže hitno rješavanje problema, upozoravaju da bi u suprotnom moglo doći do odlaska radnika i ozbiljnih posljedica po sistem daljinskog grijanja. Svakako ovu priču ćemo pratiti na terenu i o tome vas informisati tokom dana u našem programu. Između ostalog, evo, informišemo vas da će danas u Bijeljini biti održan sastanak Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske posvećen trenutno

trenutnoj epizootiološkoj situaciji sa afričkom kugom svinja na području ovog grada. Sastanak je planiran od 11 sati. Mi to naravno pratimo i donosimo epilog ovog događaja. Također u Bratuncu je do 30. jula otvorena javni poziv za dodjelu 16 steonih junica u okviru projekta podrška ekonomskim mogućnostima i socijalnom razvoju porodica iz ruralnih sredina i mladima kroz stočarsku proizvodnju. Naravno, prednost da se jave na ovaj poziv imaju nezaposlena lica, porodice i mladi, a sve informacije možete dobiti na web stranici opštinske uprave Bratunac, na koji način se možete prijaviti, ko ima prednost i tako dalje. Izborna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine poziva birače koji imaju status raseljenog lica da iskoriste pravo izbora biračke opcije za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini i raseljena lica mogu izabrati da glasaju za općinu u kojoj su imali prebivalište prije sticanja statusa raseljene osobe ili za općinu u kojoj imaju trenutno prijavljeno boravište. Prijavu je potrebno podnijeti u Centar za birački spisak vlade Brčko distrikta najkasnije do 21. jula. Evo, nije ostalo još dosta vremena, pa svakako iskoristite i tu priliku. I još ćemo predložiti da ukoliko ste u Sarajevu večeras od 19 sati posjetite Brusa Bezistan i pratite zanimljivo predavanje Muzeja Sarajeva o temi istorije Sarajeva pod nazivom Sarajevo u stoljeću sjaja i praha. Saznajte kako je izgledalo Sarajevo u 17. vijeku, kako ga je vidio Evlija Čelebija i zašto ga je zapalio princ Palikuća Eugen Savojski. Odgovore na ova pitanja će dati viši naučni saradnik na Orientalnom institutu u Sarajevu, dr. Muamer Hođić. Pozvani ste na javno predavanje iz ciklusa Naša baština. A ako ste u Bugojnu, posjetite kulturno-sportski centar, tačnije dođete ispred kulturno-sportskog centra na plato, jer večeras će biti realizovan koncert Sevdah u Bugojnu od 21 sat u organizaciji Fondacije Sevdah. Sa ovom informacijom završavamo naše druženje. Ugodan dan vam žele Sanjin, Vanja i Bojana i pozivamo vas na druženje u novi otvoreni studio sutra od 8 sati. A nakon vijesti u 10 sati uživajte u ljetu na valovima BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max&Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note, sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goš Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Radnici Toplane Zenica održali su mirni protest ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica, tražeći rješenje za probleme u preduzeću i isplatu za ostalih plata. Zbog blokade računa, kako navode, ugroženi su poslovanje toplane, grijna sezona i rad nove željezare. Sindikalni predstavnik Nermin Šišman upozorio je na sve teže stanje u preduzeću, smanjenje broja zaposlenih i mogućnost kolektivnog otkaza. Podršku radnicima pružio je i sindikat Nove željezare Zenica. Na protestu se nisu pojavili predstavnici uprave toplane, grada Zenice, ni većinskog vlasnika. Šumski požar u mostarskom naselju Humilišani ponovo se aktivirao tokom večeri, zbog čega su vatrogascima u pomoć pristigla i dva air traktora. Požar je na nepristupačnom terenu gasilo više ekipa, a tokom protekla 24 sata zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. U čapljinskom naselju Modriću u požaru je izgorio pomoćni objekat, dok su vatrogasci intervenisali i na drugim lokacijama gdje je gorjela trava, nisko rastinje i otpad. Sjedinjene Američke Države ponovo su uvele blokadu iranskih luka nakon novih napada Teherana na brodove u Hormuškom Moreuzu. Iran je zaprijetio obustavom izvoza energenata iz regije, a SAD je saopštio da je izveo nove udare na iranske ciljeve. Napetosti između dvije zemlje dodatno su porasle nakon propadanja privremenog dogovora o slobodnom prolazu kroz Moreuz. Fudbaleri i borca eliminisani su u prvom pretkolu Lige prvaka, nakon što je bugarski Levski bio bolji u dva duela. Poslije 1-1 u Banja Luci u Sofiji je bilo 4-0 za domaćina. Borac evropski put nastavlja u konferencijskoj ligi. Španija je prvi finalista svjetskog fudbalskog prvenstva nakon pobjede nad Francuskom 2-0. Drugog finalistu odlučit će večerašnji duel Engleske i Argentine u 21 sat u Atlanti. Temperature Sarajevo i Tuzla 22 stepena, Zenica 25, Banja Luka 26, Neum 27 i Mostar 29 stepeni. U našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Evo nas u još jednom izdanju emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Vanja Iličić i u narednih sat vremena ću vas podsjetiti na gastrofestivale i slične manifestacije u Bosni i Hercegovini, kakvih je sve više tokom cijele godine. Možda dobijete i neku ideju, ne samo za to gdje otići, nego i šta naručiti u restoranu ili spremiti za ručak. Uglavnom, vjerujem da ćemo svi biti gladni nakon ove emisije.

0: hvala vama. Ako Bog da, i do godine se čujemo.
1: Bio je ovo Mario Stojčić iz Bratovštine Svetog Nikole Tavelića, Tabune. Evo, čuli ste, sutra od 20 sati prvi festival Hercegovačkog uštipka.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: 10. juna u Sarajevu je u toku Street Food Market, koji je u omiljenom sarajevskom šetalištu ugostio hiljade posjetitelja. Različiti sadržaj, ukusni street food zalogaj, mnoštvo svirki izvođača iz Bosne i Hercegovine i regiona, bila je tu i navijačka zona u vrijeme praćenja nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom nogometnom prvenstvu, a gledat će se i preostale tri utakmice ovog mundijala, jer ovogodišnji Street Food Market Sarajevo svoje će finale imati kad i mundijal u nedjelju. U međuvremenu, uz Zenicu i Trebinje i u Sarajevu je organizirana sedmica italijanske kuhinje u organizaciji ambasade Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Okupljeni na trgu ispred Sarajevske katedrale su imali priliku i probati ove godine dio sicilijanske kuhinje. Ambasadorica

0: Sara Castellani.
1: Ogni anno organizziamo la settimana della cucina italiana, ma quest'anno siamo ancora più
2: felici. Svake godine obilježavamo i organiziramo sedmicu italijanske kuhinje. Ove godine smo ponosni i sretni zato što je italijanska kuhinja uvrštena na listu nematerijalne baštine cijelog svijeta od strane UNESCO-a. Poljoprivredno-prehrambeni sektor je u Italiji jako važan i praktično čini jednu vrlo važnu izvoznu granu Italije. Naravno, želili bismo da, bez obzira na jako dobre trgovinske odnose sa Bosnom i Hercegovinom, to još i poboljšamo. S nama su je šest kuhara iz sa Sicilije i 20 sicilijanskih firmi koje, vidjet ćete ih večeras ovdje kako će pripremati tradicionalna sicilijanska jela kao što su arancini i kanoli. Jučer smo bili u Zenici, a sutra idemo u Trebinje.
1: Domani saremo Trebinje.
0: A koje je najbolje italijansko jelo?
1: Ba, direi proprio la pizza.
2: Mislim da je pizza, bez sumnje.
0: A bilo je i pice, i kanola, i drugih italijanskih specijaliteta što su okupljeni pozdravili, te strpljivo čekali svoj red za probati nešto.
3: Giuseppe Russo, sono un ricercatore.
2: Giuseppe Russo, ja sam jedan od članova delegacije sa Sicilije koji smo došli u Bosnu i Hercegovinu da predstavimo našu kuhinju. U Sarajevu smo jer smo željeli da svim ljudima u Sarajevu damo neku vrstu, dakle, putovanja kroz ukus Sicilije i Italije. Predstavljamo danas u Sarajevu ono što je italijanski street food. Znači, to su glavnom prženi zalogajčići ili od krompira ili od mahunarki i posebna vrsta paste koja se kod nas izrađuje.
3: E della pasta fatta tipica siciliana.
0: Ako se pitate šta odlikuje sicilijansku kuhinju, evo jednostavnog odgovora.
3: La biodiversità.
2: Biodiverzitet je osnova sicilijanske kuhinje. To je ono što je sva zajedničko i za vas i za nas. Kroz našu povijest Sicilijom je toliko prošlo različitih kultura i to je ono što je naše i vaše bogatstvo.
0: A sicilijansku pizzu?
3: La pizza siciliana è diversa.
2: Ono što je specifično za sicilijansku pizzu je da mi pastu pravimo od dur pšenice, znači koja raste na Siciliji, znači puno je tvrđe zrno nego standard.
3: Koltiram in Sicilija.
0: Na ovom događaju domaćin gostima iz Italije je bio načelnik Sarajevske općine Stari grad Irfan Čengić.
4: Dakle, Stari grad je prije svega turističko mjesto i mi se trudimo sa svim ambasadama, posebno sa italijanskom, imati aktivnosti koje su promocija i njihove države, isto tako sadržaje za sve posjetioce i turiste u Starom gradu. Tako da ovaj događaj, kao što vidite, jeste promocija Italije, njihove kuhinje, ali isto tako jeste jedna lijepa aktivnost za turiste koji su danas ovdje u Sarajevu da imaju sadržaja tokom svog boravka u Sarajevu.
0: Probao je i italijanske specijalitete.
4: Naravno, to je kuhinja koju uz bosansku sigurnost svi u Bosni i Hercegovini vole, i od pice do svega ostalog, tako da nama italijanska kuhinja nije strana, ali nam je drago kad dođu stvarno italijanski kuhari i šefovi da nam naprave neke svoje specijalitete.
0: Vjerujem da je teško naći čovjeka koji nije okusio nešto od italijanske kuhinje, ali ćemo se mi ipak u nastavku vratiti našoj.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: A poseban gastrofestival koji nam već godinama nagovještava početak ljeta je Bosanska sofra. Manifestacija koja je sada već neizostavni dio prvog dana sajma turizma u Lukavcu i okuplja brojna udruženja žena iz cijele Bosne i Hercegovine. U narednim minutama ćemo vas podsjetiti na ovogodišnju Bosansku sofru.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Festival hrane i pića Bosanska sofra ove godine je okupio rekordan broj udruženja žena iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine i ne samo iz Bosne i Hercegovine, pa je festivalski prostor sa 50 stolova pretvoren u zapravo ogromnu sofru, ispunjenu brojnim slanim i slatkim tradicionalnim jelima, ukrašenu raznim rukotvorinama. Članice svih udruženja su se maksimalno potrudile da se predstave na najbolji mogući način.
3: Ja sam Ramiza Bogaljević, udruženje žena, žena Janja. Mi smo danas donijeli naša slana i slatka jela i naše ručne radove, samo dio jedan naših ručnih radova. Šijemo, krojimo, pravimo ove svijeće i ukrasne dekupaže.
4: Ja sam Ramza Husić, predsjednica udruženja žena Dobošnica, Lukavačka opština, mi smo domaćine. Mi smo donijeli tu našu hranu, danas je bosanska sofra. Mada smo malo nešto, malo i novine, ali eto tako da smo malo i bosanski sastavili. Moramo malo ići sa novim vremenom i novog, a i sa starim.
5: Ja sam Mira Lisičić, predsjednica udruženja Litvanke iz Banovića. U udruženju nas ima trenutno 12 žena. Radimo ručne radove, radimo ovu tradicionalnu narodnu kuhinju, trudimo se da održavamo humanitarne akcije, radimo i radionice, radimo na osnaživanju žene, domaćice. Naša domaća sofra se sastoji iz domaćinskog doručka, iz repa, a mi to napravimo potkrižu, znači repu, zapečemo hljeb, zalijemo ga tom repom, a u

0: lepi bude naravno suho meso. Imamo ovaj geršlo sa prodimljenim batkovima, imamo slanu pitu, presnac mi to zovemo, sa kukuruzom, imamo staru tirit pitu, što se nekad pravila, a od slatkog imamo sevdiđa, imamo hormašice, imamo gurabije i imamo nutmu.
1: Gavranović Nevresa, predsjednica udruženja žena Bjelavčanka, opština Srebrenik, selo Bjelave. Mi smo jedno udruženje koje je tek 2 godine i ovako idemo po sajmovima, imamo svoju tradiciju, organizujemo šećerijade, pečenje šećera, pravimo te manifestacije i tako. A na ovu sofru smo donijeli ovdje za žiri 10 tijela, a imamo još 40 tijela ukoliko bi bilo neke prodaje. Uglavnom, udruženje smo i humanitarno, pomažemo bolesnim, iznemoglim, starijim, organizujemo sve to što bi jedno udruženje moglo organizovati.
2: Ja sam Džemila Bajrektarević iz udruženja Zlatne ruke Babići iz Gračanice. Tu smo prvi put, izlažemo našu sofru koja je se radila prije naše nane koje su pravile pite, hranu. Ništa nije modifikovano, sve domaći. Napravile smo od slatkih germušu, tahran, pita na laticu sa nišestom, baklava koja je neizostavna, slatka pita s pekmezom od razvijanih jufka koje se zapječu. Onda imate sogan dolmu, mi govorimo da je lukovice, punjena paprika, ćevap, presnac i čupte od kuhanog krompira.
3: Suada Hadžipašić, predsjednica Udruženja žena Mir iz Dunja, Bosanska Krupa. Po treći put smo tu, zadovoljstvo i čast je da učestvujemo na ovom najpoznatijem sajmu u BiH. Šta je naša specijalnost? Da jedemo, da kuhamo? Pa domaću hranu, najviše, pravo da vam kažem, pite najviše u krajini prolaze, sarma, punjena paprika.
4: Ja sam Zenira Ibrić, dolazim iz Udruženja Tinja Srebrenik, a rodom sam iz Gradačca, pa za ovu priliku sam pripremila gradačačku kutiju, poznatu već 40 godina na Kuli, u Gradačcu se priprema i tako potrudila sam se, nadam se da je dobra. I isto gradačačka jela, suhi patlidžan kao musaka i suhe mohune sa suhim mesom kao musaka.
5: Nihada Salkić, predsjednica Udruženja žena Mirećanke. Donijeli smo 5 slanih i 5 slatkih jela. To je, od slatkih jela išla je nutma, pekmezna pita stara naša sa varenim kajmakom, hormašica sa pekmezom, rešedija nišesta i šljivopita, to je, ide suha šljiva, ova prijesna, orasi i malkice riže se stavi. Od slanih jela ide, znači, vareni presnac, to je vareni kajmak, sir, to se treba, znači, uvariti da to sve dođeš do tog presnaca. Imamo lukovice, sarmu, to je dolma naša, sahan zove se. Imamo onda ovdje đuveč i stari naš ćevap, to je sa pogačom što se zakuha i znači meso se raskuha i zadnji god znači burek sa suhim mesom.
6: Ja sam Sabina Ahmetović, udruženje Podrašje iz Podrašje, opština Srebrenik. Prvi puta smo na sajmu u Lukavcu, zadovoljni smo sa ovom atmosferom i sa ovim svim i nadamo se da smo se dobro i predstavile danas ovdje sa starim bosanskim jelima iz našeg kraja. Slana jela imamo domaću maslancu sa piletinom, burek sjeckano meso, presnac, lukovica i bamija. Od slatkih jela imamo baklavu, sevdiđa, nutmu, pršulju i šljive sa rižom i orasima.
7: Munevera Kaloper, udruženje žena Bošnjakinja, Brčko distrikt. Već radimo i dijelimo 33 godine. Inače se bavimo gastronomijom i očuvanjem naše kulture i tradicije. Ovdje smo već 14. put na ovom sajmu, a inače idemo po svim sajmama po Bosni, Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj. Bili smo u Beogradu, u Kragujevcu, sad idemo u Rumu, zvali smo. I bili smo u Turskoj, u Njemačkoj, Švicarskoj, svugdje predstavljamo svoju gastronomiju i svoju državu.
8: Suada Mujkić, udruženje žena Ruka i Stešnje. Ono što smo mi htjeli da predstavimo, to je, pošto mi dolazimo iz begovskog kraja, pa smo danas malo odlučile da obučemo malo i begovsku garderobu i da predstavimo begovska jela. Da vam kažem da je ovo jelo napravila begova kćerka koja ima 84 godine, to je šiš ćevap. Ono tradicionalno tešansko jelo koje se posluživalo samo za posebne goste i u posebnim situacijama. Znači, tu je i naša bamija, ona je baš poznata. Bamija, istina da je došla iz Osmanskog carstva, ali eto, nekako su je tešnjaci prihvatili kao naše tradicionalno jelo i naročito muški naraštaj je voli jer kažu da je afrodizijak.

Ja sam Alma Mahmutović iz udruženja žene Sjeničanke. Prvi put dolazimo i dolazimo iz Sjenice, Sandžaka. Jedno smo malo udruženje, tek u razvitku. Onda smo, donijeli smo pet jela, gdje je sarma tu, bumbar sarma, ona je sva od

0: razvlačili sukane dudove, dudovaj baklavu, imamo ovaj rolaj sa smokvom, imamo dudove ovaj hurmašice, one obične i tako to.
1: U ovaj projekt od prvog dana je uključen Hamid Kujraković, ujedno i predsjednik žirija.
2: Bosanska sofra to je preslikavanje jedne naše tradicije u kulturi i tehnikama pripreme hrane i u konzumaciji. Bosanska sofra prati sve naše blagdane, svetkovine. Tako da je jedan značajan segment našeg života. Lukački sajam od početka prepoznaje značaj bosanske sofre i radi festival već 24. godinu. Unazad 24 godine bosanska sofra se razvijala i polako se čistila neke stvari koje nisu dio naše tradicije, tako da je sad u zadnjih 10 godina ostalo su baš izvorna autohtona stara jela. Posebno ističem jedan kuriozitet, da se javljaju novi recept tradicionalnih jela. Recimo, Ilijaš je poznat, onda i jedno naselje ovdje u okolini Lukavca, gdje su se doselili više ljudi iz različitih regiona. Svaki donio svoj recept za jedno te isto jelo, recimo potriža, i onda nastaje nova receptura tog jela, iako su zadržali svi svoje stare recepture. Tako da se bosanska sofra razvija i još bude bogatija s tom nekom sintezom drugih jela. Bosanska sofra ne traži puno dekoracija, dekoracija je samo jelo. U principu, bosanska sofra traži spoj mesa, povrća, bez puno začina, znači to uglavnom ide so, biber i spoj gdje povrće daje najbolje mesu, meso svoje osobine daje povrću, tako da dobijem jednu vrhunske okuse, počeo od kuhanosti, preporučuju to nutricionisti, lagano kuhanje gdje ostaju sve nutritivne vrijednosti sačuvane u tom našem jelu. Znači, lagano kuhanje na kraju šporeta, to je obilježje naše bosanske sofre.
1: Član žirija, kuhar Zain Merdan, pojašnjava šta je najvažnije.
3: Vidite, najvažniji je ukus kod bosanske sofre. Teško je ocijeniti zato što su te žene, udruženje žena koje to izlažu, tu bosansku sofru, otprilike su to slična ili ista jela. Što se tiče ukusa, ima razlike, ali je vrlo, vrlo neznatna. Tako da je veoma, veoma teško ocijeniti. Što se tiče aranžiranja stola ili izgleda, opisa rada, to nije problem ocijeniti jer to se vidi na licu mjesta. Ali okus je stvarno, stvarno teško ocijeniti. To su nijanse koje dijele, tu su one sve negdje što se toga tiče.
1: Ove godine u konačnici je za opći dojam prvonagrađeno udruženje Ruka iz Tešnja, a su Ada Mujkić preuzimajući nagradu naglasila ono što je važnije.
4: Kako udružene trebaju da se druže, da budemo zajedno, da pokažemo solidarnost. Ja sam se u publici radovala svakoj nagradi, ali sad se mi radujte našoj ide u Tešanj. Hvala vam najviše, hvala od srca, vidimo se u Bogdanju godinu, a vidimo se u Tešanju. Hvala još jednom, ljubom, da se volim se.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 88,1,

0: 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine danas bi na hitnoj sjednici trebao razmatrati prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Predlagači navedenih zakona su članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Kako je ranije rečeno, radi se o verziji zakona koju je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, ali ga Vijeće ministara nije prihvatilo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici trebalo bi razmatrati prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Dnevnim redom sjednice planirano je i razmatranje prijedloga odluke o kriterijima za imenovanje člana Vijeća za državnu pomoć i prijedloga rješenja o imenovanju komisije za provođenje konkursne procedure za izbor i imenovanje člana tog vijeća, a kojeg imenuje Vijeće ministara. Hrvatski sabor danas će glasati o usaglašenom dokumentu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Domovinski pokret. Rezolucijom se traži zasebna hrvatska izborna jedinica, ali ne i revizija hrvatskih državljanstava, kako je navedeno u prethodnom dokumentu. Domovinski pokret također predlaže da Hrvatski sabor pozove vladu na nastavak političke i financijske podrške institucijama Hrvata u Bosni i Hercegovini. Crna Gora je formalno zatvorila još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Riječ je o poglavljima 8 i 29 koja se odnose na pitanja konkurencije i carina. Time je Crna Gora, za koju se predviđa da će do 2028. godine pristupiti Evropskoj uniji, zatvorila 18 od ukupno 33 poglavlja u pregovorima sa Unijom. Tri poglavlja zatvorila je Albanija, dok su Moldavija i Ukrajina otvorile nove klastere u pristupnim pregovorima. Temperature Srebrenica i Tuzla 24 stepena, Sarajevo 25, Neum i Zenica 28, Banja Luka i Gradačac 29, i Mostar 31 stepen. U našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Pozicija broj 14.
1: Francuski DJ Bob Sinclair i pjevačica Kaiza objavili su zajednički single I Can't Wait. Radi se o energičnoj pjesmi koja predstavlja novu verziju hita iz 1986. godine koji je tada objavio sastav New Shoes. Pratimo Bob Sinclair and Kaiza, I Can't Wait.

0: Pozicija broj 13.
1: Britanski drum and bass veteran Sub Focus objavio je Elevate, Masanu remix, melodic techno verziju naslovne pjesme sa svog albuma Contact. Originalna Elevate pjesma je izašla 21. novembra 2025. kao dio albuma Contact, dok je Masanu remix nedavno izašao kao single. Remix je Masanu premijerno vrtio uživo između ostalog u Ame klubu u Brazilu i na Ultra Music Festivalu u Miamiju. Verzija pretvara drum and bass original u melodic house techno himnu i dio je zvaničnog remix paketa koji će uskoro biti objavljen. Pratimo Sub Focus, Elevate, Masanu remix.

0: životom.
1: Pozicija broj 9.
2: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta, stvar se zove Awake Tonight.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, singl My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: Pozicija broj 6.
1: Australijska EDM zvijezda Dom Dola objavio je Addicted to Bass remix klasika grupe Pure Tone iz 1998. godine, što je njegov prvi single poslije 8 mjeseci. Dom, pravim imenom Dominic Matheson, izjavio je da mu je originalna pjesma bila soundtrack djetinjstva, ali i da je bio iznenađen koliko malo njegovih prijatelja za

0: Pozicija broj 4.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: Pozicija broj 2.
1: Francuski DJ i producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
0: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Matt Styler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Styler i Ali Love, stvar se zove Freaky

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. Mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fulder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
4: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
5: Dobar dan. Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo po nalogu poskoka u istrazi u predmetu Donja Jablanica. Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta danas o predlozima zakona o VSTV-u i sudu BiH. Sjedinjene Američke Države ponovo blokirale Hormuški Moreuz. Vrijeme danas sunčano, poslije podne mogući pljuskovi. U Sarajevu je počela hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su takozvani evropski zakon i predlog zakona o VSTV-u i o sudu BiH. Sjednicu prati Minela Deševac.
6: Hitna sjednica Doma naroda počela je burno i raspravom o kršenju poslovnika. Nakon što je predsjedavajući Doma Dragan Čović pročitao dnevni red od dvije tačke te odmah prešao na prvu tačku, reagovali su delegati Džemal Smajić, Slatko Miletić, Šefik Džaferović, Nenad Vuković i Kemal Ademović. Optužili su predsjedavajućeg za kršenje poslovnika jer dnevni red nije dao na diskusiju. Podsjetili su na prošlu sjednicu kada je zbog kršenja poslovnika tražena smjena predsjedavajućeg Čovića i najavili apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za donošenje privremene mjere i poništavanje prošle sjednice ovog doma jer nije bilo kvoruma za rad. Kazali su da nisu protiv zakona koji su na današnjem dnevnom redu i da važnost zakona ne daje pravo nikome da krši poslovnik. Nakon rasprave o kršenju poslovnika na prošloj i ovoj sjednici prešlo se na raspravu o prvoj tački dnevnog reda zakonu o VSTV-u. Zakon delegati razmatraju u prvom čitanju po skraćenom postupku, a predlagači su članovi kolegija Doma Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić i to je verzija koju je prvobitno izradilo Ministarstvo pravde, ali ga je Vijeće ministara nije usvojilo kao svoj prijedlog. Delegati opozicije tvrdili su ranije da zakon ne ispunjava zahtjeve Venecijanske komisije koja je između ostalog insistirala da broj članova Vijeća bude neparan zbog donošenja odluka. Prijedlogom zakona VSTV-u se između ostalog mijenja sastav vijeća i broj članova se povećava sa 15 na 20 članova. I prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine predložili su članovi kolegija. Izmjene se odnose na formiranje apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. Ovaj sud bi imao svog predsjednika kojeg imenuje VSTV te određeni broj sudija. U ovom prijedlogu nema lokacije ovog suda, ali se parlamentarna skupština obavezuje da u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona donose novi zakon o sudu Bosne i Hercegovine koji će biti usklađen sa standardima Evropske unije kako je predviđen u mišljenju Evropske komisije u zahtjevu naše zemlje za članstvo u Uniji. Toliko za ovo javljanje.
5: Bila je to Minela Deševac. Policijski službenici Federalne uprave policije danas provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage koja se vodi u predmetu Donja Jablanica, a koja se odnosi na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta koja su u oktobru 2024. godine pogodila dijelove Hercegovine i Srednje Bosne.
4: Privremeno oduzimanje predmeta i drugog dokaznog materijala provodi se u sjedištima šest pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo. dok se istovremeno na području Mostara obavlja uviđaj radi prikupljanja dodatnih dokaza. Posebno

0: Na pažnje istražnih organa usmjerena je na utvrđivanje da li su osim prirodnih uzroka postojali i eventualni propusti ili nezakonitosti koje su mogle doprinijeti razmjerama tragedije. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu vlasnika kompanije Srebrena Malina Fikreta Hodžića te donijelo odluku o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. godine u okviru predmeta koji se odnosio na nabavku respiratora. Riječ je o povratu novca u iznosu većem od 400.000 maraka. Hodžić je najavio da će podnijeti odštetni zahtjev kojim će tražiti naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete nastale zbog, kako je naveo, nezakonitog i nepravednog postupanja prema njemu i kompaniji.
1: Radnici Toplane Zenica danas su ispred uprave Nove željezare Zenica održali proteste zbog kašnjenja s isplatom plate i blokadom računa preduzeća koje je u većinskom vlasništvu Pavgord grupe koja je vlasnik i Nove željezare Zenica. Toplana upošljava 52 radnika koji su očajni zbog neizvjesnosti dok se čeka odluka Opštinskog suda Zenica o eventualnoj privremenoj upravi ili stečaju kompanije. Govore sindikalni povjerenik Toplane Nermin Šišman i radnik Adnan Njeganjec.
2: Ovi ljudi su očajni, nekom ne kasni samo što kažu jedan vam plata kasni tri dana, nekom kasni rata kredita, račun za struju, račun za vodu, lijekovi za roditelje, za djecu. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe. Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada. Ovako nezainteresovana su od Pavlovića, od gradske službe, ne vidim u dvodnjavu.
3: Vjerujte, kad sam posao dobijao, rekli su da je toplana najsigurnija. A ispade, mi smo sad u najgoroj situaciji. Račun nam je blokiran, plate nemamo, ovi novi vlasnici ne razmišljaju uopšte ili da nam plati, ne znam. Jednostavno, nije situacija dobra nikako.
1: Sjedinjene Američke Države ponovo su blokirale prolazak kroz Hormuški tjesnac nakon čega je krenuo novi val iranskih napada na američke baze u Zaljevskoj regiji. Iranske vlasti ističu da oni samo provode efektivnu suverenost na vlastitom teritoriju. U Bijeloj kući održan je hitan sastanak, a upućeni pretpostavljaju da se priprema daljna eskalacija sukoba s Iranom. Više detalja donosi Igor Božović.
4: Sjedinjene Američke Države izvele su nekoliko napada uzduž iranske obale Perzijskog zaljeva, nakon čega je uslijedio odgovor Irana napadima na američke vojne baze u Zaljevskoj regiji, osobito Jordan, Bahrein i Kuvajt. Amerikanci su ponovno blokirali Hormuški tjesnac, a američki mediji prenose da je zapovjednik CENTCOM-a Brad Cooper potvrdio kako je sinoć održan sastanak u Bijeloj kući. Upućeni vjeruju da se radi o planiranju eskalacije sukoba u Zaljevskoj regiji. Iz Irana odgovaraju da oni samo aktivno provode suverenost na vlastitom teritoriju. Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
5: Iran nikada nije napustio pregovarački stol. SAD je taj koji je uništio memorandum o razumijevanju. Mi to nismo učinili. Sad žele da se Iran vrati pregovorima. Taj zahtjev se neće ispuniti. S obzirom na zločinačke aktivnosti SAD-a, Islamska republika Iran neće prva tražiti pregovore sa SAD-om.
4: Tijekom posljednjeg razgovora s izraelskim premijerom Netanjahom, američki predsjednik Donald Trump pozvao je na povlačenje izraelskih obrambenih snaga iz Sirije i Libanona. Izraelski premijer, koji je u predizbornom razdoblju, u više navrata ponovio da se izraelska vojska tu nalazi kako bi spriječila događaje poput terorističkog napada Hamasa 7. listopada 2023. godine. Jedan od uvjeta mirovnog procesa s Iranom bio je povlačenje izraelske vojske u granice izraelske države. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Danas se u Kijevu održava samit Jugoistočna Evropa Ukrajina. Riječ je o petom samitu na kojem će se razgovarati o daljnjoj podršci ovoj zemlji.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen doputovala je u Kijev kako bi se sastala s predsjednikom Volodimirom Zelenskim i razgovarala o produbljivanju odbrambene saradnje s posebnim

0: posebnim naglaskom na proizvodnju dronova. Rasprava će biti usmjerena na dronove bespilotne letjelice koje dominiraju nebom u ovom ratu. Zelenski je sedmicama najavljivao skori sporazum o dronovima između Ukrajine i Evropske unije, čiji se detalji očekuju upravo danas. Jedna od ključnih tačaka sporazuma biće mogućnost skladištenja dronova na teritoriji Unije. U Kongu je do sada potvrđeno 2011 slučajeva ebole. Prema podacima Ministarstva zdravlja Konga, koji su objavljeni tokom noći, do sada su umrle 754 osobe. Tamošnje vlasti opisuju da je ovo najbrže rastuća epidemija do sada. Više od 750 osoba i dalje se nalazi u izolaciji ili na bolničkom liječenju, dok se 366 osoba do sada oporavilo.
1: Temperatura u Sarajevu i Tuzli 27 stepeni, Bugojnu 28, Doboju i Neumu 30, Banja Luci 31, u Mostaru 34 stepena.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani duga kolona vozila je u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou, nakon što je u osmini finala savladala Irak sa 3-1 po setovima 18-25, 25-15, 25-15 i 25-16. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva izabranici selektora Ifeta Mahmutovića snage će odmeriti sa reprezentacijom Egipta, govori reprezentativac naše zemlje Stevan Crnobrnja.
5: Apsolutno, idemo na pobjedu, morat ćemo još malo izanalizirati neke stvari, ali to je stari poznati protivnik i mislim da neće biti iznenađenja.
4: Meč četvrtfinala svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Egipat na programu od 13 sati. A fudbaleri borca eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanš susretu prvog pretkola ubjedljivo poraženi u Sofiji od Levskog sa 4-0. Nakon što je prvo poluvrijeme završeno bez golova, u drugom poluvremenu domaćin je riješio pitanje pobjednika golovima oko Fleksa, dva puta Reinalda te Pereje. Podsjetimo, prvi duel odigran u Banja Luci prije 7 dana završen je remijem 1-1. Utisci nakon poraza trenera borca Vinka Marinovića.
6: Mislim da smo opet bili dobri u tom prvom poluvremenu gdje smo imali te dvije prilike, također isto i mi za eventualno vodstvo, i u drugom poluvremenu, kažem, mislim da je taj prvi gol usmjerio utakmicu i mi smo naravno posle toga pokušali reagovati, pokušali da doći do gola, samim tim i otvorili smo se i ostavili prostor Levskom koji je jako dobar, pogotovo u toj tranziciji po osvojenoj lopti i u tim situacijama jedan na jedan. Na kraju, evo ga, sigurno jedan težak poraz za nas.
4: Prvak Bosne i Hercegovine će takmičenje nastaviti u drugom pretkolu za Ligu konferencija. Protivnika će saznati večeras gdje ga čeka poražena ekipa iz dvomeča moldavskog Petro Kuba i albanske Ignatije. U prvoj utakmici igranoj u Moldavi nije bilo pobjednika. Preostali klubovi iz Bosne i Hercegovine u Eurokupovima Velež i Sarajevo sutra će igrati revanše prvog pretkola konferencijske lige. Rođeni nakon 1-1 iz Mostara gostuju kod Milsamija u Moldaviji,

0: dok će Bordeaux tim također nakon remija kod kuće igrati u Finskoj protiv ekipe Inter Turku. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. Crvena furija je u prvom polufinalnom meču savladala u Arlingtonu svjetskog vicešampiona Francusku. Špance u vodstvo doveo Mikel Oyarzabal u 22. minutu. Nakon prekršaja nad Jamalom, napadač Real Sociedada i španske reprezentacije realizovao kazneni udarac te postigao peti gol na ovom mundijalu. Francuski napad potpuno je neutralisala zadnja linija Španaca, a odličnom igrom Rodrija i Ruiza na sredini terena Španci su držali konce većinu utakmice. Pokušaj trikolora nisu predstavljali veće probleme za Unaija Simona, a možda i najbolji pokazatelj inferiornosti u napadu Francuza je statistika prve zvijezde Kiliana Mbappéa. Napadač nije imao niti jedan šut u okvir gola, a susret je završio bez asistencija i sa 14 izgubljenih lopti. U 58. minutu nakon duplog pasa sa Olmom, Pedro Poro postavlja konačan rezultat, Francuska-Španija 0-2. Španija je prvi put nakon 2010. u finalu svjetskog prvenstva, a tada je u Južnoj Africi upravo i postala svjetski prvak. Furija je tako po drugi put u istoriji ostvarila plasman u finale mundijala, ali bit će ovo prilika i da se objedine kontinentalni i planetarni naslovi protivnika u borbi za popularnu boginju ovaj put. Ekipa selektora Luisa de la Fuentea dobit će nakon još jednog polufinalnog spektakla koji nas čeka večeras o 21 sat u Atlanti, sastaju se aktuelni svjetski prvak Argentina i evropski vicešampion Engleska. Obje reprezentacije su prošle kroz dramatične četvrtfinalne duele i produžetke. Engleska je savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina bila bolja od Švajcarske sa 3-1. Veliko finale na programu u nedjelju u New Jerseyu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 13 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U toku je hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj bi trebao biti razmatran prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović na početku je kazao da su planirali za danas možda napraviti hitnu sjednicu u vezi s budžetom institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Ipak dodao je da to neće biti u mogućnosti jer predstavnički dom nije zakazao svoju sjednicu. Sjednica je počela burno jer su neki delegati ukazali na povredu poslovnika ističući da predsjedavajući doma nije dao mogućnost da se diskutuje o predloženom dnevnom redu i eventualno njegovoj izmjeni ili dopuni. Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska Gora, saopštilo je Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. U odgovoru je istaknuto da je notifikacija Hrvatske nejasna, nepotpuna i neblagovremena, te da nije usklađena sa ESPO i drugim međunarodnim konvencijama, navodi se u saopštenju. Ministarstvo podsjeća javnost da Hrvatska još nije dostavila studiju utjecaja na životnu sredinu, niti bilo kakvu dokumentaciju. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena u dva domaćinstva u mjesnoj zajednici grada Cusemberi, nadležni su na vrijeme reagovali i sada je važno da se pomno prati situacija, rečeno je u Bijeljini na sastanku koji je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Učesnici sastanka, među kojim su bili i predstavnici instituta dr. Vaso Butozan, kriznog gradskog štaba i inspektorata Republike Srpske, rekli su da je najvažnije bilo da je zaraza otkrivena na vrijeme i da se nije čekalo na smrt životinja, već se preduzima sve da se bolest u korijenu suzbije. Ukrajinske vlasti saopštile su da su u novim ruskim napadima stradali civili u nekoliko ukrajinskih gradova, dok se u Kijevu okupljaju lideri i visoki zvaničnici zemalja jugoistočne Europe na samitu posvećenom sigurnosti i budućnosti Europe. Ukrajina danas obilježava Dan državnosti. U posjetu Kijevu stigla je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Kako pišu ukrajinske nacionalne novine, u Kijev su došli predsjednici Moldavije, Rumunije, Albanije, premijeri Slovenije i Hrvatske i drugi zvaničnici. Temperatura u Livnu je 29 stepeni, Sarajevu i Foči 30, Banja Luci 31, Zenici 32, u Mostaru 36 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Policijski službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage koja se vodi u predmetu Donja Jablanica, a koja se odnosi na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta koja su u oktobru 2024. godine pogodila dijelove Hercegovine i Srednje Bosne. Posebna pažnja usmjerena je na utvrđivanje da li su osim prirodnih uzroka postojali i eventualni propusti ili nezakonitosti koje su mogle doprinijeti razmjerama tragedije, kazala je za naš radio glasnogovornica Poskoka Nina Hadži Hajdarević.
1: Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, pripadnici Federalne uprave policije realizirali su aktivnosti koje se odnose na privremeno oduzimanje predmeta i drugih dokaznih materijala u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Navedene aktivnosti provode se u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Paralelno s tim provodi se i uviđaj na području grada Mostara u cilju prikupljanja potrebnih dokaza. Ono što moram istaći da su sada naše aktivnosti usmjerene na utvrđivanju da li je osim tih prirodnih faktora učestvovao je li neki način i ljudski faktor, odnosno da li je bilo nekih nepravilnosti i nedostataka koje su doprinijele samoj toj tragediji i gubitak života 19 osoba na području Jablanice.
0: U Sarajevu će sutra biti potpisan ugovor za uspostavljanje sistema obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini, čime će početi realizacija jednog od najznačajnijih projekata u oblasti kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Cilj uspostavljanja sistema je suzbijanje sive ekonomije i nelegalnog prometa goriva, sprečavanje zloupotreba i miješanja naftnih derivata, zaštita potrošača od nekvalitetnog goriva, osiguranje fer tržišne konkurencije, jačanje inspekcijskog nadzora i unapređenje naplate javnih prihoda. Ukrajinske vlasti saopštile su da su u novim ruskim napadima ubijeni civili u nekoliko ukrajinskih gradova, dok se u Kijevu okupljaju lideri i visoki zvaničnici zemalja jugoistočne Europe na samitu posvećenom sigurnosti i budućnosti Europe. U posjetu Kijevu stigla je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 30 stepeni, Sarajevu, Banjoj Luci i Neumu 31, Bihaću 32, Zenici 33, u Mostaru 38 stepeni. Provladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT Donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

na samom početku epicentra zapravo. Kako visoke temperature utiču na poljoprivrednu proizvodnju, žale se poljoprivrednici, a onda naravno možemo očekivati više cijene određenih proizvoda, šta je od kultura najugroženije, o tome također govorimo danas. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine bi 22. jula trebao raspravljati o prijedlogu budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu 2026. godinu. To je također jedna od tema kojima se bavimo. Biće tu i muzike, nemojte misliti da neće. Nju bira Fadil Hamzić. Za mikspultom danas je Arslan Kršo. Ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Epicentar u programu BH Radija 1, 14 je sati, gotovo 13 minuta. Općinski sud u Zenici odbio je predlog vlade federacije za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova Željezara Zenica. Sud je, kako se navodi u rješenju, odbio i predlog za potvrdu imenovanja Sene Šaranović za vanrednog upravnika ovog privrednog društva. Podsjećamo, inače, federalna vlada je sredinom juna podnijela predlog za uvođenje vanredne uprave nakon što je poslovanje Nove Željezare Zenica ozbiljno ugroženo, a koja je trebalo omogućiti stabilizaciju poslovanja i spriječiti odlazak preduzeća u stečaj. Inače, protiv ovog rješenja federalna vlada ima pravo žalbe u roku od 3 radna dana. Radnici kompanije Toplana Zenica danas su održali mirni protest pred zgradom Nove Željezare Zenica. Upozorili su na tešku situaciju u kojoj se nalazi ovo preduzeće nakon blokade računa. Tim povodom naš gost, sagovornik u narednim minutama Epicentra, je Nermin Šišman, predstavnik radnika Toplana Zenica. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Evo, gospodine Šišman, šta je zapravo bila kap koja je prelila čašu? Danas ste izišli na ulicu. Koji je vaš primarni hitni zahtjev koji evo bi trebao biti ispunjen, jeli, odmah?
2: Da, danas smo izašli na proteste. Kap, kako ću kažeti, koja je prelila čašu je neisplaćena plata. Kasnije, već 5 dana, ne vidimo način na koji će kompanija to riješiti. Ne vidimo volju od strane većinskog vlasnika da se to riješi, da se nađe rješenje. Radnici su očajni, nervoza, vidjeli ste, nekom je ta plata sve, neko nema drugo primanje. Jutro sam je kolega zvao i kaže ovako, Nermine, kaže, ja sam zadnjih 10 majaka iskuće izdio jutros. Jasne. Kako tom čovjeku, i pita me, ima li kakvog rješenja, kako ga pogledati, kako stati pred njeg. Volio bi da ovo Hamzić, direktor, čuje.
1: I da on da govorite o direktoru Nove Željezare Zenice?
2: Da, oni su većinski vlasniki. Nama je račun blokirala grupacija Pavlat. Ne znam koliko to znate.
1: Jasno, pratimo cijelu situaciju oko Nove Željezare Zenica. Htjela sam zbog naših slušalaca da im pojasnim ovu situaciju. Prilično je komplikovana, kao i vaša pozicija, jeli, Toplana Zenica, koji su zapravo vezane, jeli, za Novu Željezare.

Nakon što su potvrđeni novi slučajevi afričke kuge svinja u Foči i Bijeljini, danas u Bijeljini je održan sastanak nadležnih institucija s ciljem sprečavanja daljeg širenja zaraze i dosljedne primjene sigurnosnih mjera sve organizacije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Iz ovog ministarstva su pozvali sve da prijave bilo kakvo ilegalno tržište životinja. Učesnici sastanaka, među kojima su i predstavnici instituta dr. Vaso Butozan, kriznog gradskog štaba i inspektorata Republike Srpske, rekli su da je najvažnije bilo da je zaraza otkrivena, kako kažu oni, na vrijeme, da se nije čekalo na smrt životinja, već se preduzima sve da se bolest u korijenu suzbije. Također su apelovali na proizvođače da ne prodaju i ne kupuju svinje bez uredne dokumentacije, uz podsjećanje da su kazne od 500 do 3000 konvertibilnih maraka. Detalje sa ovog sastanka možete poslušati u našem dnevniku u 16 sati.

0: 14 sati i 33 minute, slušate Epicentar BH Radija 1. Već smo u toku ovog ljeta ili ovog ljepšeg dijela godine, kako smo ga doživljavali barem, doživjeli jedan ili dva toplotna vala u kojem su bile vrlo visoke temperature zraka. Imali smo mali predah, on još uvijek donekle traje u nekim dijelovima zemlje, međutim opet su krenule visoke temperature i meteorolozi kažu možemo u narednim danima očekivati novi toplotni val, što će se vrlo često dešavati tokom ove godine. Na kraju krajeva svaka godina će u tom smislu biti izazovnija, kažu klimatolozi. E sad, naravno, vremenske prilike i temperature zraka utiču na naše živote u svakom aspektu. Tako i na onaj vrlo važan aspekat proizvodnje jeli hrane, na našu poljoprivredu. To je tema kojom se bavimo u narednim minutama. O tome ćemo razgovarati sa predsjednikom Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije i Majevice, Savom Bakajlićem. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Evo, gospodine Bakajliću, šta možemo reći zapravo? Koje su kulture u ovom trenutku najugroženije? Šta zapravo najbrže propada na visokim temperaturama?
1: Pa evo ovako, kao što i sam vidite, ovo turbulentno stanje sa vremenom je veoma naškodilo kulturama, odnosno prvo ću vam ajde krenuti od voćarstva gdje su jednostavno biljke dobile toplotni šok. Vidim da se prije vremena oslobađaju plodova. Mm-hmm. Vidim da u ovim ravničarskim krajima poljoprivredni proizvođači po pitanju povrća non stop danu zaljevaju, znači, ali bez obzira na to biljka od ozgo ima veliku temperaturu i isparavanje tla, imaju veliki problem. Mi što se tiče ratarska kultura, mi smo požnjeli pšenicu i sad je kukuruz kao najviše zasijanija biljka u Bosni i Hercegovini. Ona je sad u jednoj fazi resanja, odnosno gdje se formira klip na stabaljski, gdje jednostavno su ove temperature neprikosnovene i ukoliko se desi da nastavi 5 do 7 dana u ovakvom situaciji, mi smo već sad trenutno u problemu, možda više od 40% prinosa je već umanjen.
0: Da, to su značajni postoci. Evo, kada govorimo o vašim kolegama u Posavini, je li oni sa žetvom pšenice su u nekoj završnoj fazi, kažu da su dobri prinosi, ali da je kvalitet značajno slabiji.

0: što se tiče prinosa, prinosi su dobri i mi ne možemo se zaobići. Što se tiče kvaliteta, on je malo, kako mi prijednici rekli, šaren, zavisi sve od klase zemlje, od podnevlja, gdje je više kiša naišla i gdje je sunce više sjelo. Sve zavisi i ti parametri agrotehnike i svega toga, postoje dosta faktora koji utiču na kvalitet. Ali mi smo u Sembiri požnjeli nekih 19.000 hektara pšenice, ona je završena, ostalo je nešto malo tritikava, ali u suštini prinosi su dobri, kreću se neđe od 7 do 8 tuna po hektaru, to je čak nad prosjek. Kvalitet je dobar, ali međutim cijena je nula.
1: Evo, gospodine Bakajliću, kako uopšte izgleda jedan radni dan na imanju na plus 40 stepeni Celzijusa?
0: Sada vam kažem, ja sam i sad, i zahvaljujem se i vašim slušalcima što slušaju ovo, i mi smo i sad na radnim mašinama, pokušavamo dok još ima prostora da zaljevamo, da jednostavno pomognemo ovim biljkama i nama sama ekonomski da preživimo. Ali vidite sami da turbulencije i cijena same pšenice od 0,34 feninga po kilogramu, i ona je prouzrokovala to može nekako povećanje cijene hljeba. Ja mislim da hljeb ne bi, odnosno pričamo o vekni hljeba 450 grama, da bi ona trebala biti marka, a ne dvije i pol. I to je su mnogo turbulentno stanje koje je dovelo nemir u proizvodnji, i mi proizvođači, ja kao predsjednik udruženja, ćemo sljedeće sedmice imati jače aktivnost pod pitanje toga da se pokuša jednom riješiti da više ne proizvedemo. Jer ovdje se sve u Bosni i Hercegovini nesretno uvozi. Nas je uvoz sahranio domaću proizvodnju, to je najviše krivo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. I vidite i sami turbulencije sa mlijekom, sa mesom i sve ostalo, i mi faktički smo izgubili nadu i povjerenje u ovakav sistem. Mi tražimo da se domaća proizvodnja zaštiti, da jedemo domaću hranu, a normalno što fali da se uveze, to nije problem nikako.
1: Da, kada govorimo generalno o poljoprivredi i nekim interventnim mjerama koje jeli poljoprivrednici su prinuđeni uvoditi i raditi sami kad već nemaju, pretpostavljam, adekvatnu pomoć nadležnih, šta se uopšte može uraditi u hodu da se spasi ono što se može zapravo spasiti? Evo, vi ste govorili koliko voćari zapravo imaju problema.
0: Tako je, pa svi smo mi u problemu faktički, jer svaka grana proizvodnje u poljoprivredi se naslanja jedna na drugu. Ali u suštini hoću da kažem da je ovo malo poljoprivrednika. Pazite samo, mi smo u Sembiri 2015. godine imali 12.500 registrovanih poljoprivrednih proizvođača, sad imamo 3.000. Znači 12.000 poljoprivrednih proizvođača nema.
1: Zapravo je odustalo od bavljenja tim.
0: Tako je, i odustalo i napustilo, sela su poluprazna i pusta, puni su gradovi, danas svi hoće lagano da žive. Na svu nesretnu stvar koju mi možemo da živimo kao ljudi su, to je politika, ona je sve moguće grane u državi poremetla i pobrkala, i mi jednostavno na kraju će se najviše kostati nas proizvođače, a ceh će platiti građani i potrošači.
1: Da, to je ono što svakako naše slušaoce posebno zanima. Jesen će u tom smislu donijeti, pretpostavljam, neka iznenađenja. Evo, vjerujem da naši slušaoci mogu donekle zaključiti, ali evo da im kažemo konkretnije, šta bi mogli očekivati da bude značajno skuplje?
0: Pa ja od slušaoca, to jest potrošača kao proizvođač, mogu da kažem da kupuju ono što vide, da kupuju domaće i ono što je provjereno i sve, a ovo na kraju krajeva kad nestane domaće proizvodnje, oni će spasti na udicu uvoza, gdje se jednostavno ješće kojekako je splačene i nekontrolisanu hranu, i zato smo pune bolnice, zato su pune neke stvari koje ne bi trebala se desiti u ovom vremenu, u ovakvoj tehnologiji i po pitanju samo zdravstvenog sistema, a mi proizvođači smo prepušteni sami sebi, vidjet ćemo kako će moći se izboriti, ali mislim da bi jedinstvenim potezima i stavovima mogli zajedno doprinijeti nešto bolje i da spasimo dok se ovo spasiti još može bilo šta.
1: Da, evo kako rekoh i u uvodnom dijelu našeg razgovora, meteorolozi kažu slijede nam tek ozbiljniji, značajno pod navodnim znacima ozbiljniji ili toplotni valovi, vrlo visoke temperature, 40 i preko se očekuju. Možete li se vi uopšte pripremiti na takve neke periode? Kakav je, evo, koliko je sistem navodnjavanja recimo u Sembiri i šire uopšte operativan i dostupan prosječnom poljoprivredniku?
0: Da. Pa evo vidite i sami, dosta ljudi u Sembiri je pokušala, pogotovo ni sliv rijeke Save i Drine, tu je još kukuruz u nekoj fazi koja nije previše ugrožena, ali ovaj sav ostali dio ovaj Sembiri kao najveće žitnice je ugrožen. Mi se ne možemo spasiti temperature 45 stepeni, mi jednostavno moramo biti svjesni i neke stvari prepakovati, kao što je na primjer kukuruz sasjeći u silažu, pa dodati zrna kupiti, dodati zrna da bi napravili, da bi namirili adekvatne parametre u ishrani. Ali vidim da se suši se plodovi jednostavno. Evo ja sad razgovarajući s vama posmatram jedan šljivu koja već gubi boju lista i koja se već pokušava otarati plodova prije vremena. I to znači da ti parametri koje ona treba u sebi da ima i te jednostavno sokove, oni se jednostavno gube i to je faktički problem.
1: Jasno. Evo, kako vi rekoste, ne možemo promijeniti ni utjecati u ovom momentu na temperature od 40 i kusur stepeni. To je ono što nas očekuje u narednih godina, tako intenzivnije i intenzivnije. Je li došlo vrijeme da se razmišlja o promjeni kultura koje uopšte mi uzgajamo? U tom smislu neko prilagođavanje. Razmišljate li o tome?
0: Pa tako je, pa pazite, mi jednostavno samo možemo pokušati reducirati. Evo, na primjer, pšenica imala dobar prosjek, dobar kvalitet i rod, dosta će ljudi se posijati je zbog toga što jednostavno sigurnija je u proizvodnji.
1: Uh-huh.
0: Dok, na primjer, najveća biljka je kukuruz, koja je pretrpiće najvjerojatnije ako nastavi sljedeće sedmice, a vidim da meteorolozi najavljuju 45 stepeni, znači ona će jednostavno završiti svoju priču.
1: Mm-hmm.
0: I tako da je jako neisplativa, nerentabilna proizvodnja toga. Ali sama smisao o poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane i mesa i mlijeka kao strateških i hljeba kao strateških proizvoda u Bosni i Hercegovini je zapostavljena. Ja bi prvo volio da probudim svijest građana i potrošača u Bosni i Hercegovini, onda da napadnemo na unesetu politiku i da pokušamo se zaštititi da ono što vidimo, jedimo i svoje djeci plasiramo na trpeću.
1: Kada bi ste evo doživjeli situaciju da nadležni sjednu ispred vas i kažu evo šta biste sad odmah da uradimo, šta je prvo hitno, najbitnije, šta biste zapravo izabrali?
0: Pa pazite, sve proizvodnje su na svoj način ugrožene, ali u suštini strategija je u hljebu, mesu i mlijeku.
1: Mm-hmm.
0: Znači to je to strateški proizvodi i ja ću i sljedeće, možda sedite pred kraj doći gore u Sarajevo, pošto sam ja i predsjednik asocijacije poljoprivrednika udruženja cijele Bosne i Hercegovine, da sjedi malo gore sa predsjednikom udruženja poljoprivrednika tu gospodinom Nedžadom Bićom i ostalim njihovim kolegama, da vidimo da zajedničkim nastupom pokušamo ići znači do maksimuma neistrpljenosti, da pokušamo zaštititi domaću proizvodnju i osigurati ljudima da mogu da žive od svog rada, da ne budemo jedna radna snaga ovih političara.
1: Da, zapravo svi poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini su u vrlo sličnoj situaciji.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Zajedno pretpostavljam da možete mnogo više postići. Gospodine Bakajliću, vam se zahvaljujem što ste vaše vrijeme odvojili za naše slušaoce. Biće prilike uskoro da ponovo razgovaram.
0: Hvala i vama i vašim slušalcima.
1: Sa nama je bio Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije i Majevice.

0: Predlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu 2026. godinu dostavljene u parlament Bosne i Hercegovine, a predstavnički dom bi ga trebao razmatrati 22. jula na sjednici koja bi trebala biti održana prije već zakazane redovne sjednice ovog doma. To da se zapravo budžet konačno nađe u parlamentu tražili su i sindikati zaposlenih u BH institucijama, nezadovoljni su više mjesečnim kašnjenjem usvajanja budžeta, ističući da posljedice snosi oko 23.000 zaposlenih. Istovremeno, samostalni sindikat radnika u BHRT-u apeluje da u budžet bude uvrštena podrška BHRT-u, a podršku o BHRT-u traže i neki parlamentarci. Kakva bi zapravo mogla biti sudbina ovogodišnjeg budžeta i zašto se debelo kasni sa usvajanjem, o tome će Miroslav Nicović.
1: Nakon što je 10. jula jednoglasno utvrdilo budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu, predsjedništvo Bosne i Hercegovine lopticu oko usvajanja budžeta prebacilo je na teren BH parlamenta, jer ide u hitnu proceduru. Upravo što hitnije usvajanje traže i sindikati koji okupljaju državne službenike koji su ranije najavili i mogućnost protesta. Ukoliko budžet ne bude usvojen, predsjednik sindikata granične policije BiH Dragan Matović.
2: Mi ne tražimo ništa drugo nego ono što nam po zakonu pripada. Dakle, mi još uvijek smo na privremenom finansiranju za 2026. godinu, primjenjuje se osnovice 2025. godine.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ranije nije usvojilo budžet jer je za predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića bilo sporno neuvrštavanje sredstava za finansiranje BHRT-a i institucija kulture. Međutim, ministar financija Srđan Amidžić potvrdio je da je sada budžet usvojen prema prijedlogu resornog ministarstva, dakle verzija u kojoj nema novca za BHRT. Istovremeno, samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtijevao da svih nadležnih da se hitno obezbijede sredstva koja bi se koristila isključivo za isplatu naknada radnicima. Predsjednica sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
3: Apelujemo na državne parlamentarce koji su naši osnivači da ponovo uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a od sivog doma do relejnih predajnika svakodnevno rade za sve građane i državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Sada je pitanje hoće li ovakav budžet dobiti podršku u oba doma bez obzira na konsenzus u predsjedništvu, ali i činjenicu da je prijedlog ranije usvojio savjet ministara, jer još nije poznat stav svih stranaka. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović navodi da je moguće održavanje sjednica za budžet, dok lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da je izgubljeno vrijeme.
4: Onda smo izgubili 2-3 mjeseca, onda krivi nekog drugog. Moje pitanje je zašto ste vraćali budžet prije 2 mjeseca? Zašto ga niste usvojili kako ste ga usvojili ovaj put?
1: Međutim, i dalje postoji prostor za amandmansko djelovanje. Ipak dio opozicije već najavljuje mogućnost da neće glasati za prijedlog budžeta. Poslanik mješovitog kluba u predstavničkom domu Šemsudin Mehmedović.
5: Mi u mješovitom klubu ćemo nakon rasprave donijeti konačan stav, ali sa ovakvim prijedlogom budžeta se ne slažemo i nećemo podržati bez jasno definisanog stava u budžetu podrške BHRT-u.
1: Otvara se i pitanje zbog čega se i ove godine kasnilo sa donošenjem budžeta. Javni interes i odgovornost ne postoje i zato dolazi do kašnjenja kod usvajanja, kaže ekonomista Svetlana Cenić. Mišljenje je da su se domaće institucije odavno pokazale kao neozbiljne.
6: Usvajati budžet u julu mjesecu vjerovatno zato što je pred izbore. Jer ima tu nekih stavki koje su dobre kada su u pitanju glasači koji su u institucijama, a inače što bi se to usvojilo, ne bi.
1: Bosansko-hercegovačke institucije trenutno se finansiraju na osnovu odluke o privremenom finansiranju koja traje do septembra. Prema prijedlogu kojeg je predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo jednoglasno, budžet iznosi 1,58 milijardi maraka. Podsjetimo, budžet za prošlu godinu usvojen je tek krajem novembra prošle godine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović. Epicent.

0: našoj zemlji, zato ćemo do Bihamka. Tamo je danas dežurna Bisera Hašenbegović. Bisera, dobar dan.
1: Dobar dan, veoma lijep pozdrav za vas i vaše slušatelje. Pa pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno u ovom trenutku, posebno je frekventna u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na nešto dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti aktualni su i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Trenutno su nešto duža čekanja putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci. Na graničnom prijelazu Brod kolona vozila u ovom trenutku jeste na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Za sve detaljnije informacije uvijek dostupan naš broj 1325 ili web stranica biham.ba gdje su dostupne sve naše kamere. Svima koji putuju želimo sretan put, vama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepa, sa nama je danas iz Bihamka bila Bisera Hašenbegović. Evo i trenutnih temperatura, u Zenici je 28 stepenji Celzijusa, u Srebrenici 30, Livnu, Neumu, Tuzli 31, Sarajevu, Prijedoru, Doboju, Bihaću 32, Banja Luci, Bijeljini, Sanskom mostu, Bugojnu 33, Jajcu i Trebinju 34, u Mostaru čak 39 stepeni Celzijusa. Kažu meteorolozi, sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 25 do 32, na jugu do 37. Evo, brzo smo došli do kraja ovog izdanja Epicentra BH Radija 1. Podsjećam, u sklopu ljetnje šeme emisija traje sat vremena kraće. Tačno u 15 sati poslušajte kratke trominutne vijesti našeg radija. Velike pozdrave i ugodan ostatak dana šalju vam i žele vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Arslan Kršo, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
7: BH Radio 1.
8: Vaš medijski servis.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je danas prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine u prvom čitanju. Predlagači su članovi kolegija Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović, a u obrazloženju je navedeno da je nacrt zasnovan na principima transparentnosti rada VSTV-a, integriteta članova i nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnosti izbora nosilaca pravosudne funkcije,

0: principu dvostepenosti pri odlučivanju i principu odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija. Delegati Doma naroda usvojili su danas i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudu Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno formiranje apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine kao drugostepenog organa. Ovaj prijedlog ne definiše sjedište apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju su u proceduru uputili Domovinski pokret i HDZ Hrvatske. Iako se u prvom prijedlogu suštinski tražila zasebna federalna jedinica, odnosno treći entitet, u usklađenoj verziji dokumenta, navodi se da bi to bila izborna jedinica, i to isključivo za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. U tekstu stoji da Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske da na nastavak pružanja podrške ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkog sistema. Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica d.o.o. Sud je današnjim rješenjem odbio i imenovanje Sene Šaranović za vanrednog upravnika u Novoj željezari Zenica. Protiv ovog rješenja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima pravo žalbe u roku od 3 radna dana. Evropska unija će osigurati dodatnih 20 miliona eura humanitarne pomoći za Venezuelu kako bi pomogla toj zemlji da se izbori sa posljedicama dvaju razornih zemljotresa koja su je pogodila prošlog mjeseca, saopšteno je danas iz Unije. U saopštenju se navodi da je ovaj najnoviji paket pomoći, kojim će biti finansirana nabavka medicinske opreme i podržan rad timova za potragu i spašavanje, odobren kao dodatak paketu pomoći od 5 miliona eura koji je izglasan u junu u okviru paketa od 52 miliona eura pomoći za Venezuelu, najavljenog početkom godine. Temperatura u Zenici je 28 stepeni, Livnu i Neumu 31, Sarajevu 32, Banja Luci 33, Trebinju 34, u Mostaru 39 stepeni. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: 3, 4, sad!
3: Ljeto na BH Radiju 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
3: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: Manifestacije.
7: Na platovi je jako živo, lijepo.
3: Gastronomija.
8: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
3: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne može se to propustiti.
3: Ljeto na BH Radiju 1.

Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Evo nas u još jednom izdanju emisije Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Vanja Iličić i u narednih sat vremena ću vas podsjetiti na gastrofestivale i slične manifestacije u Bosni i Hercegovini, kakvih je sve više tokom cijele godine. Možda dobijete i neku ideju, ne samo za to gdje otići, nego i šta naručiti u restoranu ili spremiti za ručak. Uglavnom, vjerujem da ćemo svi biti gladni nakon ove emisije.

0: dobrom i visokom nivou organizovano, da je veliki odziv proizvođača iz i Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske i drugih država, i to je sigurno za ponos lokalne zajednice da imamo jedan ovakav festival i ovakav jedan događaj na teritoriji naše opštine. Mi kao lokalna zajednica uvijek pokušavamo da stanemo iza ovakvih projekata, iza ovakvih ideja, a imajući u vidu porodicu koja organizuje i koja je pokretač ovakve jedne ideje i kroz sve godine unazad njihovog prisustva i turističkoj ponudi i u gostiteljstvu na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo i izgrađivanjem jednog brenda i sinonima u gostiteljstva, gdje je sigurno Istočno Novo Sarajevo i na taj način prepoznato kao turistička ponuda, sigurno da smo ponosni i da ćemo uvijek na način na koji možemo da podržimo ovakve ideje i da damo određeni vjetar da to bude na jednom lijepom i dobrom nivou organizovano, ali evo iz samog događaja i posjetilaca i broja izlagađača vidimo da će to biti zaista jedan dobar festival, jedan dobar događaj opštine Istočno Novo Sarajevo.
1: Novinarskim rječnikom rečeno, samo u društvu i glavni odgovorni urednik ove manifestacije, gospodin Jovančić, pa evo nekog rečenica o manifestaciji.
2: Da, pozdravljam vas i BH Radio 1, hvala vam na odzivu i svakako hvala Jovanu i opštini Istočno Novo Sarajevo, sigurno bez njih ovaj događaj ne bi mogao biti ostvaren. Hvala svim izlagačima, mislim po broju posjetioca da vidimo, možemo vidjeti da je ovo, evo i za prvu godinu sigurno izrastao jedan dobar gastro događaj. Naša ideja kao i sami Toplik da svojim predanim radom trajemo, Toplik traje već 30 godina kao jedna jedinka, ovaj gastro udruženje Toplik Gastro Fest, i naša ideja je sigurno da je ovaj događaj traje dugi niz godina i da se družimo u ovakvom ambijentu.
3: Ja sam Mladen Kalamanda, predstavljamo brend Dole Tartufe, većinu nekih naših proizvoda. I evo, kao što vidite, sve tu imaju ulje, imaju i svježi tartufi i razno razni namazi, od crnog i bijelog tartufa, sa maslinama, sa vrganjima, sa pečurkama i tako dalje. Krenemo od tartufa, pa ima tu nekad budi i vrganja, čisto organsko, nema nikakvih tu primjesa ili dodataka, sve. Kao i med, na primjer, kao što vidite, imate i njega, u kojima su svježi tartufi, koji ima miris, koji je već poprimio.
4: Ja sam Dalma Bekrija, komercijalista u Mljekari Pađeni. Prezadovoljni smo. Prvo, veliko nam je zadovoljstvo što smo tu, što smo izlagači. Mi dolazimo iz srca Hercegovine. Tu smo danas da pokažemo naše tradicionalne proizvode, degustacija. Ima vrlo poznati sir iz mijeha, torotan, kriška sir, kajmak mladi u korama, kajmak iz mijeha, naš novi proizvod, paprika u pavlaci i svi ostali sirevi, sir za mezu, kačkavalj, sve je tradicionalno.
1: S nama u društvu gospodin Goran Žačić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.
5: Drago mi je da ovdje vidim veliki broj domaćih proizvođača i vina i drugih destilata i hrane, tako da je i sa tog aspekta pretpostavljam da će i Stefan i ugostitelji iz Istočnog Sarajeva prepoznati ovdje domaće proizvođače hrane i da će biti sastavni dio njihove ponude u narednom vremenskom periodu.
6: Plaviša Lakićević, vinarija Lakićević. Stefan nam je prijatelj i pozvao nas je i morali smo da dođemo. Obećali su posvećenost velikog, 1000 ljudi.
7: Ja sam Predrag Avrilović, ja sam direktor vinarije i destilerije Legat 1903 iz Aranđelovca. Za sada jako zadovoljni i iznenađeni, jako lepim ambijentom koji znamo od ranije, obzirom da sarađujemo sa restoranom Toplik. Jako lep ambijent, jako dobra organizacija, dosta vinarija, dosta restorana, jako lepa atmosfera, jako fina i pismena vinska publika, tako da u svakom slučaju smo jako zadovoljni.
1: Kako ocjenjujete vi, evo da kažemo, ovu godinu i prethodnu u kontekstu evo berbe, grožđa, vinarija, destilerija?
7: Što se tiče samo kvaliteta berbe, 25. berba, ajde, koja je sad već aktualna i dosta mladih vina ima iz berbe 2025. mnogo bolja godina nego 24. recimo, koja je bila jako izazovna, gotovo katastrofalna, ne izazovna nego katastrofalna. Prošla berba je bila jedna od najujednačenijih posljednjih 5 godina, tako da smo jako zadovoljni tom berbom. Ova sada godina ide dosta dobro za sada, mi se jedino plašimo grada, obzirom smo mi u našem području dosta podložni gradu, ali za sada ide sjajno.
8: Poštovanje, ja sam Almir Čehić, vlasnik obrtničke djelatnosti Tulumba iz Sarajeva. Obzirom da smo mi dugogodišnji prijatelji, velika mi je čast i zadovoljstvo da sam danas prisutan ovdje. Uglavnom se bavimo proizvodnjom tradicionalnih kolača, zalivenih kolača po domaćoj recepturi i bez ikakvih dodataka, konzervansa, aditiva i sve je ručno rađeno. Bez saradnika se ništa ne može i hvala Bogu, ovaj, kako

0: provedimo ljeto zajedno.
1: 10. juna u Sarajevu je u toku Street Food Market, koji je u omiljenom sarajevskom šetalištu ugostio hiljade posjetitelja. Različiti sadržaj, ukusni street food zalogaj, mnoštvo svirki izvođača iz Bosne i Hercegovine i regiona, bila je tu i navijačka zona u vrijeme praćenja nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom nogometnom prvenstvu, a gledat će se i preostale tri utakmice ovog mundijala, jer ovogodišnji Street Food Market Sarajevo svoje će finale imati kad i mundijal u nedjelju. U međuvremenu, uz Zenicu i Trebinje i u Sarajevu je organizirana sedmica italijanske kuhinje u organizaciji ambasade Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Okupljeni na trgu ispred Sarajevske katedrale su imali priliku i probati ove godine dio sicilijanske kuhinje. Ambasadorica Sara Castellani.
2: Ogni anno organizziamo la settimana della cucina italiana, ma quest'anno siamo ancora più.
3: Svake godine obilježavamo i organiziramo sedmicu italijanske kuhinje. A ove godine smo ponosni i sretni zato što je italijanska kuhinja uvrštena na listu nematerijalne baštine cijelog svijeta od strane UNESCO-a. Poljoprivredno-prehrambeni sektor je u Italiji jako važan i praktično čini jednu vrlo važnu izvoznu granu Italije. Naravno, želili bismo da bez obzira na jako dobre trgovinske odnose sa Bosnom i Hercegovinom to još i poboljšamo. S nama su je šest kuhara iz sa Sicilije i 20 sicilijanskih firmi koje vidjet ćete ih večeras ovdje kako će pripremati tradicionalna sicilijanska jela kao što su arancini i kanoli. Juče smo bili u Zenici, a sutra idemo u Trebinje.
2: Domani saremo Trebinje.
1: A koje je najbolje italijansko jelo?
2: Ba, direi proprio la
3: pizza. Mislim da je pizza, bez sumnje.
2: Proprio.
1: A bilo je i pice i kanola i drugih italijanskih specijaliteta što su okupljeni pozdravili te strpljivo čekali svoj red za probati nešto.
4: Giuseppe Russo, sono un ricercatore.
3: Giuseppe Russo, ja sam jedan od članova delegacije sa Sicilije koji smo došli u Bosnu i Hercegovinu da predstavimo našu kuhinju. U Sarajevu smo jer smo željeli da svim ljudima u Sarajevu damo neku vrstu, dakle, putovanja kroz ukus Sicilije i Italije. Predstavljamo danas u Sarajevu ono što je italijanski street food. Znači, to su glavnom prženi zalogajčići ili od krompira ili od mahunarki i posebna vrsta paste koja se kod nas izrađuje.
4: E della pasta fatta tipica siciliana.
1: Ako se pitate šta odlikuje sicilijansku kuhinju, evo jednostavnog odgovora.
4: La biodiversità.
3: Biodiverzitet je osnova sicilijanske kuhinje. To je ono što je stvari zajedničko i za vas i za nas. Kroz našu povijest Sicilijom je toliko prošlo različitih kultura i to je ono što je naše i vaše bogatstvo.
1: A sicilijansku pizzu?
4: La pizza siciliana je diversa.
3: Ono što je specifično za sicilijansku pizzu je da mi pastu pravimo od dur pšenice, znači koja raste na Siciliji, znači puno je tvrđe zrno nego standard.
4: Koltiram in Sicilija.
1: Na ovom događaju domaćin gostima iz Italije je bio načelnik Sarajevske općine Stari grad Irfan Čengić.
5: Dakle, Stari grad je prije svega turističko mjesto i mi se trudimo sa svim ambasadama, posebno sa italijanskom, imati aktivnosti koje su promocija i njihove države, isto tako sadržaje za sve posjetioce i turiste u Starom gradu. Tako da ovaj događaj, kao što vidite, jeste promocija Italije, njihove kuhinje, ali isto tako jeste jedna lijepa aktivnost za turiste koji su danas ovdje u Sarajevu da imaju sadržaja tokom svog boravka u Sarajevu.
1: Probao je i italijanske specijalitete.
5: Naravno, to je kuhinja koju uz bosansku sigurnost svi u Bosni i Hercegovini vole i od pice do svega ostalog, tako da nama italijanska kuhinja nije strana, ali nam je drago kad dođu stvarno italijanski kuhari i šefovi da nam naprave neke svoje specijalitete.
1: Vjerujem da je teško naći čovjeka koji nije okusio nešto od italijanske kuhinje, ali ćemo se mi ipak u nastavku vratiti našoj.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: A poseban gastrofestival koji nam već godinama nagovještava početak ljeta je Bosanska sofra. Manifestacija koja je sada već neizostavni dio prvog dana sajma turizma u Lukavcu i okuplja brojna udruženja žena iz cijele Bosne i Hercegovine. U narednim minutama ćemo vas podsjetiti na ovogodišnju Bosansku sofru.
2: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Festival hrane i pića Bosanska sofra ove godine je okupio rekordan broj udruženja žena iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine i ne samo iz Bosne i Hercegovine, pa je festivalski prostor sa 50 stolova pretvoren u zapravo ogromnu sofru, ispunjenu brojnim slanim i slatkim tradicionalnim jelima, ukrašenu raznim rukotvorinama. Članice svih udruženja su se maksimalno potrudile da se predstave na najbolji mogući način.
3: Ja sam Ramiza Bogaljević, udruženje žena, žena Janja. Mi smo danas donijeli naša slana i slatka jela i naše ručne radove, samo dio jedan naših ručnih radova. Šijemo, krojimo, pravimo ove svijeće i ukrasne, dekupaž, eto.
4: Ja sam Ramza Husić, predsjednica udruženja žena Dobošnica, Lukavačka opština, mi smo domaćine. Mi smo donijeli eto našu hranu, danas je bosanska sofra. Mada smo malo nešto, malo i novine, ali eto tako da smo malo i bosanski sastavili. Moramo malo ići sa novim vremenom i novo, a i sa starim.
5: Ja sam Mira Lisičić, predsjednica udruženja Litvanke iz Banovića. U udruženju nas ima trenutno 12 žena. Radimo ručne radove, radimo ovu tradicionalnu narodnu kuhinju, trudimo se da održavamo humanitarne akcije, radimo i radionice, radimo na osnaživanju žene, domaćice. Naša domaća sofra se sastoji iz domaćinskog doručka, iz repa, a mi to napravimo potkrižu, znači repu zapečemo hljeb, zalijemo ga tom repom, a u repi bude naravno suho meso. Imamo geršlo sa prodimljenim batkovima, imamo slanu pitu, presnac mi to zovemo, sa kukuruzom, imamo staru tirit pitu, što se nekad pravila, a od slatkog imamo sevdiđa, imamo hormašice, imamo gurabije i imamo nutmu.
6: Gavranović Nevresa, predsjednica udruženja žena Bjelavčanke, opština Srebrenik, selo Bjelave. Mi smo jedno udruženje koje je tek 2 godine i ovako idemo po sajmovima, imamo svoju tradiciju, organizujemo šećerijade, pečenje šećera, pravimo te manifestacije i tako. A na ovu sofru smo donijeli ovdje za žiri 10 tijela, a imamo još 40 tijela ukoliko bi bilo neke prodaje. Uglavnom udruženje smo i humanitarno, pomažemo bolesnim, iznemoglim, starijim, organizujemo sve to što bi jedno udruženje moglo organizovati.
7: Ja sam Džemila Bajrektarević iz udruženja Zlatne ruke Babići iz Gračanice. Tu smo prvi put, izlažemo našu sofru koja je se radila prije naše nane koje su pravile pite, hranu. Ništa nije modifikovano, sve domaći. Napravile smo od slatkih germušu, tahran, pita na laticu sa nišestom, baklava koja je neizostavna, slatka pita s pekmezom od razvijanih jufka koje se zapječu. Onda imate sogan dolmu, mi govorimo da je lukovice, punjena paprika, ćevap, presnac i čupte od kuhanog krompira.
8: Suada Đupašić, predsjednica udruženja žena Mir iz Dunja, Bosanska Krupa. Po treći put smo tu, zadovoljstvo i čast je da učestvujemo na ovom najpoznatijem sajmu u BiH. Šta je naša specijalnost? Da jedemo, da kuhamo? Pa domaću hranu, najviše, pravo da vam kažem, pite najviše u krajini prolaze, sarma, punjena paprika.
9: Ja sam Zenira Ibrić, dolazim iz udruženja Tinja Srebrenik, a rodom sam iz Gradarca, pa za ovu priliku sam pripremila gradačačku kutiju, poznatu već 40 godina na Kuli, u Gradarcu se priprema i tako potrudila sam se, nadam se da je dobra. I isto gradačačka jela, suhi patlidžan kao musaka, i suhe mohune sa suhim mesom kao musaka.
10: Nihada Salkić, predsjednica udruženja žena Mirećanke. Donijeli smo 5 slanih i 5 slatkih jela. To je, od slatkih jela išla je nutma, pekmezna pita stara naša sa varenim kajmakom, hormašica sa pekmezom, rešedija nišesta i šljivopita, to je, ide suha šljiva, ova prijesna, orasi i malkice riže se stavi. Od slanih jela ide znači vareni presnac, to je vareni kajmak, sir, to se treba znači ovariti da to sve dođeš do tog presnaca. Imamo lukovice, sarmu, to je dolma naša sahan zove se. Imamo onda ovdje đuveč i stari naš ćevap, to je sa pogačom što se zakuha i znači meso se raskuha i zadnji god znači burek sa suhim mesom.
11: Ja sam Sabina Ahmetović, udruženje Podrašje iz Podrašje, opština Srebrenik. Prvi puta smo na sajmu u Lukavcu, zadovoljni smo sa ovom atmosferom i sa ovim svim i nadamo se da smo se dobro i predstavile danas ovdje sa starim bosanskim jelima iz našeg kraja. Slana jela imamo domaću maslancu sa piletinom, burek sjeckano meso, presnac, lukovica i bamija. Od slatkih jela imamo baklavu, sevdiđa, nutmu, pršulju i šljive sa rižom i orasima.
12: Munevera Kaloper, udruženje žena Bošnjakinja Brčko distrikt. Već radimo i dijelimo 33 godine. Inače se bavimo gastronomijom i očuvanjem naše kulture i tradicije. Ovdje smo već 14. put na ovom sajmu, a inače idemo po svim sajmama po Bosni, Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj. Bili smo u Beogradu, u Kragujevcu, sad idemo u Rumu, zvali smo. I bili smo u Turskoj, u Njemačkoj, Švicarskoj, svugdje predstavljamo svoju gastronomiju i svoju državu.
13: Su Ada Mujkić, udruženje žena Ruka iz Tešnje. Ono što smo mi htjeli da predstavimo, to je, pošto mi dolazimo iz begovskog kraja, pa smo danas malo odlučile da obučemo malo i begovsku garderobu i da predstavimo begovska jela. Da vam kažem da je ovo jelo napravila begova kćerka koja ima 84 godine, to je šiš ćevap. Ono tradicionalno tešansko jelo koje se posluživalo samo za posebne goste i u posebnim situacijama. Znači tu je i naša bamija, ona je baš poznata bamija, istina da je došla iz Osmanskog carstva, ali eto nekako su je tešnjaci prihvatili kao naše tradicionalno jelo i naročito muški ovaj naraštaj je voli jer kažu da je afrodizijak.
14: Ja sam Alma Mahmutović iz udruženja žene Sjeničanke. Prvi put dolazimo i dolazimo iz Sjenice, Sandžaka. Jedno smo malo udruženje, tek u razvitku. Onda smo, donijeli smo pet jela, gdje je sarma tu, bumbar sarma. Ona je sva od jagnjetine, stavlja se u maramici jagnjećoj, heldopitu, mantije, pite. Onda od slatskih jela smo razvlašili sukane dudove, baklavu, imamo rolac sa smokvom, imamo dudove hurmašice, one obične i tako to.
1: U ovaj projekt od prvog dana je uključen Hamid Kujraković, ujedno i predsjednik žirija.
15: Bosanska sofra to je preslikavanje jedne naše tradicije u kulturi i tehnikama pripreme hrane i u konzumaciji. Bosanska sofra prati sve naše blagdane, svetkovine. Tako da je jedan značajan segment našeg života. Lukački sajam od početka prepoznao je značaj bosanske sofre i radi festival već 24. godinu. Unazad 24 godine bosanska sofra se razvijala i polako se čistila neke stvari koje nisu dio naše tradicije, tako da je sad u zadnjih 10 godina ostalo su baš izvorna autohtona stara jela. Posebno ističem jedan kuriozitet, da se javljaju novi recepti tradicionalnih jela. Recimo, Ilijaš je poznat, onda jedno naselje ovdje u okolini Lukavca, gdje su se doselili više ljudi iz različitih regiona. Svaki donio svoj recept za jedno te isto jelo, recimo potriža, i onda nastaje nova receptura tog jela, iako su zadržali svi svoje stare recepture. Tako da se bosanska sofra razvija i još bude bogatija s tom nekom sintezom drugih jela. Bosanska sofra ne traži puno dekoracija. Dekoracija je samo jelo. U principu, bosanska sofra traži spoj mesa, povrća, bez puno začina, znači to uglavnom ide so, biber i spoj gdje povrće daje najbolje mesu, meso svoje osobine daje povrću, tako da dobijem jednu vrhunske okuse, poče od kuhanosti, preporučuju to nutricionisti, lagano kuhanje gdje ostaju sve nutritivne vrijednosti sačuvane u tom našem jelu. Znači, lagano kuhanje na kraju šporeta, to je obilježje naše bosanske sofre.
1: Član žirija, kuhar Zain Merdan, pojašnjava šta je najvažnije.
16: Vidite, najvažniji je ukus kod bosanske sofre. Teško je ocijeniti zato što su te žene, udruženje žena koje to izlažu, tu bosansku sofru, otprilike su to slična ili ista jela. Što se tiče ukusa, ima razlike, ali je vrlo, vrlo neznatna. Tako da je veoma, veoma teško ocijeniti.

0: stipendije. Što se tiče aranžiranja stola ili izgleda, opisa rada, to nije problem ocijeniti jer to se vidi na licu mjesta. Ali okus je stvarno, stvarno teško ocijeniti. To su nijanse koje dijele. Tu su one sve negdje što se toga tiče.
1: Ove godine u konačnici je za opći dojam prvonagrađeno udruženje Ruka iz Tešnja, a Suada Mujkić, preuzimajući nagradu, naglasila ono što je važnije.
2: Kako udružene trebaju da

0: U studiju su Aida Krejehić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe predloga zakona o VSTV-u i sudu BiH.
0: Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo u predmetu Donja Jablanica.
1: Opštinski sud Zenica odbio otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, iz federalne vlade najavljena žalba.
0: Sjedinjene Američke Države ponovo blokirale Hormuški moreuz.
1: Vrijeme sutra nestabilno sa kišom. Na hitnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojeni su u prvom čitanju i po skraćenom postupku predlozi zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine, a čiji su predlagači delegati Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Današnju sjednicu pratila je Minela Deševac.
2: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači, ali i delegati koji su ih podržali. Zakone je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao:
3: jedna od najvećih značajki i poboljšanja našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela, i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
2: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković je insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
4: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje na ove zakone.
5: Slažete da ćete predložiti amandmane? Pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom.
2: Na ovakav stav predlagača reagovao i delegat Šefik Džaferović.
6: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon. Jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to to, bit će to to kad bude amandmanska faza. Ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Europske unije.
2: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
5: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH ako je on, zamislite, u Trebinju ili Banja Luci, a može se uticati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
7: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega u ime Stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
8: Da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
2: Prije rasprave o tačkama dnevnog reda vodila se žustra rasprava o kršenju poslovnika na ovoj, ali i na prošloj sjednici. Dio delegata je optužio predsjedavajućeg Dragana Čovića da krši poslovnik jer ne dozvoljava raspravu o dnevnom redu. Delegat Zlatko Miletić.
9: I da ste grubo prekršili ne samo poslovnik, već i ustav, mi ćemo svakako razmotriti u narednom periodu mjeru da se u tom kontekstu obratimo apelacijom nadležnom Ustavnom sudu i da tražimo donošenje privremene mjere, da se prethodna sjednica koja je bila protivustavna i protivna odredbama poslovnika u svakom slučaju poništi.
2: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za BiH Radio 1, Minela Deševac.
1: Kraća rasprava o reformskoj agendi obilježila je današnju sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Državni ministar prometa i komunikacija Edin Porto istakao je kako se već na idućoj sjednici najavljenoj za kraj mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za implementaciju i potpisivanje reformske agende sa Europskom komisijom. S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina probila sve dosadašnje rokove, Europska komisija pozvala je odgovorne u našoj zemlji na hitne korake, govori ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
10: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Vezano za reformsku agendu, mi smo probili sve rokove. Što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio u Vijeću ministara kad se to bude dešavalo. Mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli kako ne bi

0: bi, evo i novi saziv možda kad dođe, gubio vrijeme na ove stvari poput ratifikacije sporazuma, poput usvajanja potrebnih odluka i tako dalje.
1: Hrvatski sabor danas je gotovo jednoglasno usvojio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Radi se o neobavezujućem dokumentu kojim se, kako su naveli predlagači iz vladajuće koalicije, potvrđuje podrška ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda, njihovom legitimnom predstavljanju i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Naglašeno je da rezolucija poštuje suverenitet i granice BiH, to je već oštro kritikovala hrvatska opozicija, koja je zagovarala treći entitet, dok su u ljevici stava da se Hrvatska ipak previše politički upliće u unutrašnja pitanja druge države. Potez Hrvatske izazvao je i različita reagovanja u našoj zemlji. Brana Prtenjak.
2: Sa 83 glasa za, jednim protiv i tri suzdržana, Hrvatski sabor stao je iza cilja političkog jačanja Hrvata u Bosni i Hercegovini kao nacionalnog interesa Hrvatske. Cilj je, poručuju predlagači, jasan, da se spriječi preglasavanje Hrvata, posebno u vezi sa izborom u državno predsjedništvo. Nisu ipak prošle inicijative da to prate zahtjevi za formiranje zasebne izborne jedinice, pa čak i trećeg entiteta, zbog čega su, uprkos podršci, pojedine opozicione stranke u Saboru već optužile vladajuće da im rezolucija služi samo za dizanje rejtinga na domaćoj sceni. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
3: Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira da se predlažu određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela, želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan.
2: Iako iz Hrvatske poručuju da se usvojenom rezolucijom ne miješaju u unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, u vladajućim, ali i opozicionim strankama sa bošnjačkim predznakom u federaciji upravo je takvom doživljavaju. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine i lider NIP-a Elmedin Konaković izjavio je da su neprimjerene i netačne poruke iz Zagreba da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju zaštićen status kao konstitutivni narod. To će, navodi, dokazati u augustu na konferenciji o položaju konstitutivnih naroda u domaćim institucijama vlasti. Iz SDA su podsjetili Hrvatsku na obaveze iz Dejtonskog sporazuma uz poruku potpredsjednika stranke Muamera Zukića da se ustavni poredak Bosne i Hercegovine može mijenjati isključivo u državnoj parlamentarnoj skupštini, a nikako u Zagrebu. Uz poziv Hrvatskoj da prestane da pomaže na ovaj način, rezoluciju su prethodno kritikovali iz DEF-a, a oštri su bili i u SDP-u BiH. Što se političkih predstavnika hrvatskog naroda tiče, iz njihovih redova stigli su pozivi za unutrašnji dijalog radi rješavanja otvorenih pitanja, među njima i legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda. Sve su pratile oprezne ocjene o svrsishodnosti rezolucije Hrvatskog sabora. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
4: Ja sam se i napisao i naslušao jako puno rezolucija, deklaracija o pravima hrvatskog naroda u zadnjih 20 godina. Nažalost, nijednu nismo mogli provesti do kraja, jer da bi se nešto provjelo do kraja, treba suglasnost predstavnika tri konstitutivna naroda.
2: A da samo dogovor kuću gradi, saglasni su i poznavaoci domaćih prilika. Politički analitičar Damir Omerbegović i novinar Jure Gudelj.
5: Prvi korak svakako mora biti napokon zatvaranje tog pitanja legitimnog političkog predstavljanja Hrvata. Istovremeno, taj dogovor treba biti dio šire reforme same federacije.
6: Problem izbora članova predsjedništva, poglavito hrvatskog člana predsjedništva, stvarno je jedno pitanje koje se treba staviti ad acta, treba se završiti s tim, riješiti se taj problem da bi se jednostavno mogli disati u ovoj zemlji, da se bavimo zapravo mnogo važnijim za život temama.
2: Po pitanju rezolucije koju je usvojio Hrvatski sabor, tihi su političari u Republici Srpskoj koji su do sada podržavali ustavna prava hrvatskog naroda na legitimnu zastupljenost, ali su isticali da do rješenja spornih pitanja zajednički moraju doći prije svega politički predstavnici hrvatskog i bošnjačkog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
1: BH Radio 1, Dnevnik. Policijski službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage, a koja se vodi u predmetu Donja Jablanica. koja se odnosi na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta koja su u oktobru prije 2 godine pogodila dijelove Hercegovine i Srednje Bosne. Posebna pažnja usmjerena je na utvrđivanje da li su osim prirodnih uzroka postojali i eventualni propusti ili nezakonitosti koje su mogle doprinijeti razmjerima tragedije, kazala je za naš radio portparolka Poskoka Nina Hadži Hajdarević.
7: Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, pripadnici federalne uprave policije realizirali su aktivnosti koje se odnose na privremeno oduzimanje predmeta i drugih dokaznih materijala u okviru istrage u predmetu Donja Jablanca. Navedene aktivnosti provode se u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Paralelno s tim provodi se i uviđaj na području grada Mostara u cilju prikupljanja potrebnih dokaza. Ono što moram istaći da su sada naše aktivnosti usmjerene na utvrđivanju da li je osim tih prirodnih faktora učestvovao je li neki način i ljudski faktor, odnosno da li je bilo nekih nepravilnosti i nedostataka koje su doprinijele samoj toj tragediji i gubitak života 19 osoba na području Jablanice.
8: Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica d.o.o. Sud je današnjim rješenjem odbio i imenovanje Sene Šaranovića za vanrednog upravnika u Novoj željezari Zenica. Protiv ovog rješenja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ima pravo žalbe u roku od 3 radna dana. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić oglasio se nakon odluke Općinskog suda u Zenici i poručio da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poštuje nezavisnost pravosuđa, ali da se ne slaže sa zaključcima iz prvostepenog rješenja. U zakonom propisanom roku iskoristit ćemo pravo na žalbu kantonalnom sudu u Zenici i sva druga raspoloživa pravna sredstva kako bismo zaštitili radnike, proizvodnju i javni interes. Upravo smo razgovarali i sa predstavnicima sindikata i jasno poručili da radnici u ovoj borbi neće ostati sami, naveo je Lakić.
1: A radnici Toplane Zenica danas su ispred uprave Nove željezare Zenica održali proteste zbog kašnjenja sa isplatom plate i blokadom računa preduzeća koje je u većinskom vlasništvu Pavgord Grupe, koja je vlasnik i Nove željezare Zenica. Toplana upošljava 52 radnika koji su nakon odluke Opštinskog suda u Zenici u velikoj neizvjesnosti. Mirsad Bajtarević.
9: Uposlenici Toplane Zenica koji su jučer javnosti uputili apel zbog teškog stanja u preduzeću i blokadi računa, danas su protestovali pred upravnom zgradom Nove željezare Zenica. Zaposlenik i sindikalni povjerenik Nermin Šišman ističe da su radnici očajni zbog neizvjesnosti, a sve ih je manje u preduzeću od kako je vlasnik postala grupa koja je vlasnik Nove željezare Zenica.
10: Ovi ljudi su očajni, nekom ne kasni samo što kažu jedna plata kasni 3 dana, nekom kasni rata kredita, račun za struju, račun za vodu, lijekovi za roditelje, za djecu. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada.
9: Jedan od 52 uposlena u Toplani je Adnan Jaganjac.
11: Vjerujte, kad sam posao dobijao, rekli su da je Toplana najsigurnija. A ispade, mi smo sad u najgoroj situaciji. Račun nam je blokiran, plate nemamo, ovi novi vlasnici ne razmišljaju uopšte da nam plate, ne znam. Jednostavno, nije situacija dobra nikad.
9: Podršku radnicima Toplane Zenica dao je i sindikat Nove željezare, čiji predsjednik Rašid Petić navodi da je na ovaj način potvrđena namjera novih vlasnika željezare da radnici nisu bitni.
12: Međutim, ovo je još jedan pokazatelj bahatog ponašanja, još jedan pokazatelj onih silnih obećanja prije 6 mjeseci da je radnik na prvom mjestu, evo pogledajte sad kakva godina radnik služava.
9: Grad Zenica u Toplani ima 20% vlasništva. A gradonačelnik Fuad Kasmović kaže da će bez obzira na sve Zeničani imati urednu narednu grejnu sezonu.
13: Ovdje nečasne radnje se radi. Oni su ujedno i najveći dužnici Toplani. 5.200.000 koliko ja znam da su...
14: 6.5,
13: evo vidite. I oni blokiraju, namjerno prave problem, međutim grijanja će morati biti.
9: Inače, na današnjem protestu nije bilo direktora toplane Zenica Harsa Polutana, kao ni predstavnika grada Zenice i javnog komunalnog predstavnika.

0: preduzeća Grijanja Zenica, kao ni članova uprave Nove željezare Zenica. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Turbulencije na Bliskom istoku i rast cijena sirove nafte na svjetskom mogao bi se narednih dana odraziti i na domaće tržište. Distributeri u našoj zemlji najavljuju poskupljenje goriva od oko 10 feninga po litru. Više Radmila Grubiša.
2: Distributeri nafte u Republici Srpskoj najavili su novo poskupljenje, a po svemu sudeći gorivo će se narednih dana po višim cijenama točiti na benzinskim pumpama u cijeloj zemlji. Stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
3: Već je krenulo sa korekcijom cijene jer barel je otišao u zadnjih par dana za nekih 70 na 78 dolara i mislim da neće biti 10 feninga, otprilike bi ja procenio negdje između 5 i 7 feninga, možda negdje i 10. Cijene derivata su dosta i korektne obzirom na sva ova dešavanja sa barelom.
2: Prema riječima predsjednika grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđa Savića, od 26. juna bilježi se konstantan rast cijena goriva, posebno dizela, koji čini oko 80% ukupne potrošnje. Cijene u Bosni i Hercegovini, za razliku od ostalih tržišta, formiraju se na dnevnom nivou.
4: Po principu, danas imamo berzansku kotaciju od juče, na nju se dodaje neka rafinerijska premija, kurs dolara, specifična gustina, tako da već je sad možemo imati rast od nekih 10 feninga.
2: Govoreći o snabdjevenosti tržišta, Savić kaže da zaliha goriva za sada ima dovoljno, ali da bi se situacija brzo mogla iskomplikovati ukoliko dođe do dugotrajnije blokade Orumskog Moreuza.
4: Zaliha ima, samo što ograničeni su kapaciteti. Šta će biti sa dovozom novih sirovina? Ako dođe do tog zatvaranja dugoročno, možemo biti u problemu.
2: Opterećeni padom životnog standarda, građani negoduju na vijest o novom poskupljenju goriva.
5: Da je ono podnošljivo, nije bogami.
6: Smatram da trebaju ljudi izaći na ulice i pokazati to nezadovoljstvo. Ne od samog goriva, nego od svih ostalih stvari.
7: Pa uvijek vozim koliko imam para, ne vozim više.
8: Pa vozim, normalno da utiče, mislim, i tako su primanja nikakva, a gorivo sve skuplje i skuplje, nisam u gorivo, nego sve.
9: Sve će poskupiti odmah, će povući sve ostale artikle i usluge.
2: Iz Inspektorata Republike Srpske saopštili su da kontinuirano nadziru formiranje cijena goriva. Podsjećaju da su trgovci naftnim derivatima u obavezi da se pridržavaju vladine odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena na malo, sve u cilju očuvanja životnog standarda stanovništva. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: U nastavku dnevnika još donosimo. Bosna i Hercegovina će učestvovati u postupku procjene utjecaja izgradnje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Za nacionalni park UNA federalna vlada izdvojila 700.000 maraka, a za ostala zaštićena područja 130.000. Sjedinjene Američke Države ponovo su blokirale prolazak kroz Hormuški tjesnac nakon čega je krenuo novi val iranskih napada na američke baze u Zaljevskoj regiji. Iranske vlasti ističu da oni samo provode efektivnu suverenost na vlastitoj teritoriji. U Bijeloj kući održan je hitan sastanak, a upućeni pretpostavljaju da se priprema daljnja eskalacija sukoba sa Iranom. Delegacija Libana i Izraela u Rimu nastavljaju pregovore o mirovnom sporazumu. O svemu više detalja donosi Igor Božović.
10: Sjedinjene Američke Države izvele su više napada duž iranske obale Perzijskog zaljeva, pri čemu je poginulo 7 iranskih vojnika. Uslijedio je odgovor Irana napadima na američke vojne baze u Zaljevskoj regiji. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Amerikanci su ponovno blokirali Hormuški tjesnac. Iz Irana odgovaraju da oni samo aktivno provode suverenost na vlastitom teritoriju. Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
11: Iran nikada nije napustio pregovarački stol. SAD je taj koji uništio memorandum o razumijevanju. Mi to nismo učinili. Sad žele da se Iran vrati pregovorima. Taj zahtjev se neće ispuniti. S obzirom na zločinačke aktivnosti SAD-a, Islamska Republika Iran neće prva tražiti pregovore sa SAD-om.
10: Zapovjednik CENTCOM-a Brad Cooper potvrdio je da je sinoć održan sastanak u Bijeloj kući. Upućeni vjeruju da se radi o planiranju eskalacije sukoba u Zaljevskoj regiji. Zastupnik Mike Johnson, predsjednik Donjeg doma Kongresa.
12: Što se tiče Ormuzskog mora, uza postoji memorandum o razumijevanju, ali čini se da Iran nema nikakvog interesa za pridržavanje bilo koje od tih odredbi, a kada pucaju na komercijalne brodove u Ormuzskom moreuzu, to je opasnost za sve slobodoljubive ljude širom svijeta, kao i za ekonomiju gotovo svake nacije na planeti. Stoga je reakcija Amerike prikladna.
10: Iz izaslanstva Libanona i Izraela stigla su u zgradu američkog veleposlanstva u Rimu na drugi dan pregovora. Prošlog su mjeseca Libanon i Izrael objavili okvirni sporazum u kojem je zamišljeno povlačenje izraelske vojske te razoružanje Hezbolaha. Tijekom posljednjeg razgovora s izraelskim premijerom Netanjahuom, američki predsjednik Donald Trump pozvao je na povlačenje izraelskih obrambenih snaga iz Sirije i Libanona. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska Gora, saopštilo je Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. U odgovoru je istaknuto da je notifikacija Hrvatske nejasna, nepotpuna i neblagovremena te da nije usklađena sa ESPO i drugim međunarodnim konvencijama. Navodi se u saopštenju. Ministarstvo podsjeća javnost da Hrvatska još nije dostavila studiju utjecaja na životnu sredinu, niti bilo kakvu dokumentaciju. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder posjetila je Unsko-sanski kanton, gdje je s kantonalnim premijerom Mustafom Ružnićem te kantonalnim ministrima nadležnim za okoliš i turizam Edvinom Odobašićem i Samrom Mehić obišla Nacionalni park Una. Tom prilikom Pozder i vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Nacionalni park Una Amir Kosović potpisali su ugovor o prenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti ovog javnog preduzeća u iznosu od 700.000 maraka. Pozder je tokom današnje posjete potpisala i ugovore kojima se nastavlja širenje mreže zaštićenih područja u Unsko-sanskom kantonu.
13: U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci primjenom minimalno invazivnog operativnog zahvata jednom 71-godišnjem pacijentu uspješno je odstranjen gigantski tumor srca veličine 6 cm. Riječ je o rijetkom slučaju tumora tolike veličine u predjelu srca, ali izuzetno zahtjevnoj i kompleksnoj operaciji koja predstavlja značajan iskorak kardiohirurgije na ovim prostorima. Opširnije Miroslav Nicović.
14: 71-godišnjem Dušanu Laziću iz Jezera u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci minimalnim invazivnim zahvatom odstranjen je veliki tumor srca dimenzija 6x6 cm. Operacija je izvedena sredinom prošle sedmice, a on se uspješno oporavlja.
15: Još malo sestre pomažu, glavno mogu odati, a nisam mogu odati. Ja sam uspjeli mene spasiti u ovim godinama. Evo da ja im dižem, nemam kapi, ali dižem kapi.
14: Kardiohirurg Novica Kalinić navodi da je u pitanju gigantski tumor koji je stvorio trombne mase i pacijentu blokirao rad srca pa nije mogao normalno da funkcioniše, a samo nekoliko dana od prijema on je operisan. Kaže da se ovakvi slučajevi dese jednom u 20 godina na ovim prostorima.
16: Ono što je specifično jeste da ovakav gigantski tumor se rijetko viđa. Za relativno kratko vrijeme, unutar 2 sata je bila učinjena procedura koja je urađena kroz minimalni invazivni pristup, tako da je u suštini sama rana pristupa takvog je bila manja od tumora, što je u suštini ubrzalo oporavak ovakvom pacijentu, jer inače ovakvi pacijenti sa kompleksnim nalazom dosta se duže oporavljaju, a evo unutar par dana od operacije pacijent se jako dobro oporavio.
14: Timski rad dao je dobre rezultate, navodi vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot. Ističe da je to pokazatelj svega onoga što je na kardiohirurgiji centra urađeno unazad 4 godine.
17: Razvijamo se, rastemo iz mjeseca u mjesec i upravo su ovo stvari i vrijednosti koje želimo da promovišemo, a sve sa svrhom poboljšanja zdravstvene usluge, usluge našim pacijentima i ono što sam uvijek govorio, svaka nova metoda, svaki novi zahvat jeste jedan novi život. Sljedeći korak jeste hibridna sala.

0: Inače, operacija je izvedena pod mentorstvom mađarskog kardiohirurga Jene Solnokija iz Nacionalnog instituta za srce iz Budimpešte. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Situacija u vezi sa afričkom kugom svinja, koja se protekli dana pojavila u semberskim selima Gradaci Velika Obarska, nije alarmantna. Poručio je ovo nakon današnjeg sastanka u Bijeljini sa predstavnicima kriznog centra u ovom gradu, pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske, Njegoslav Lukić, precizirajući da je u proteklih mjesec dana u ovom entitetu eutanazirano oko 150 životinja.
2: Na području sela Gradac u posljednjih 30 dana, znači, javila se ponovo afrička kuga svinja, znači, bio je slučaj 8.6. 20 dana je bilo bez novih žarišta afričke kuge svinja, da bi evo sad u posljednjih 7 dana imali 3 nova žarišta. A istaći ću i reći ću da se radi o malim, znači, manjima sa nekoliko, znači, životinja, i da nadležna veterinarska inspekcija su izvršile u rekordnom roku saniranje terena, znači nemamo ni jedno aktivno žarište trenutno u Republici Srpskoj.
1: U Brusa Bezistanu, dependansu Muzeja Sarajeva, otvorena je 15. internacionalna izložba pod nazivom Umjetnici Sarajevu. Radovima u različitim tehnikama predstavili su se umjetnici iz 7 zemalja, njih 23, a djela su kreirana kroz njihovo nadahnuće, imaginaciju i promišljanje o Sarajevu. Izložba je dio programa Baščaršijskih noći, a organizator je Sarajevsko udruženje Art Koloni, govori predsjednica udruženja umjetnica Irsada Baljić.
3: Umjetnici koji su već dugi niz godina prisutni na našoj sceni, a imaju oni koji se prvi put ovdje pojavljuju. Imamo grafike, akvarel, akrilik i ulje na platnu, umjetničke fotografije. Sve ono što se našlo na ovoj izložbi obuhvata autorovo razmišljanje kako na koji način dati doprinos jednoj ovako lijepoj priči. I oni su iz svojih ciklusa izdvojili po jedan rad i poslali su na ovu izložbu koja spaja sve te različitosti i oni se nalaze kao jedna cjelina. I ova izložba je samo jedna mala opomena da umjetnost nikad ne posustaje, nestaje, ne gubi se, ona traje. Zajedno sa Sarajevom, Edino Mankadić nije više među nama i ovu ćemo izložbu pokloniti, posvetiti našem Edi.
4: Fudbaleri Borca završili su nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon što ih je u prvom pretkolu eliminisao bugarski Levski. Poslije remija 1-1 u Banja Luci, domaćin je u revanšu u Sofiji slavio sa 4-0. Evropski put Borac nastavlja u drugom pretkolu konferencijske lige, gdje će protivnik ekipi Vinka Marinovića najvjerovatnije biti rumunska Univerzitetea Krajova. Prvi finalisti svjetskog fudbalskog prvenstva, selekcija Španije, koja je u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2-0. Drugog finalistu odlučit će večerašnji duel Engleske i Argentine, koji se igra od 21 sat u Atlanti.
1: Temperatura u Zenici 28 stepeni, Livnu i Neumu 31, Sarajevu 32, Banja Luci 33, Trebinju 34, u Mostaru 39 stepeni.
4: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 32, na jugu do 37 stepeni. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu BiH.
4: Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo u predmetu Donja Jablanica.
1: Opštinski sud Zenica odbio otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, iz federalne vlade najavili žalbu.
4: Sjedinjene Države ponovo blokirale Hormuški Moreuz. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Aida Krejehić, urednice emisije Leila Sužanj i Ermina Hrustemović.
5: Emisija je na našem web portalu.

0: www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note, sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
5: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou, nakon što je u četvrtfinalu danas savladala reprezentaciju Egipta rezultatom 3-0. Zanimljivo, svaki set je BH reprezentacija riješila rezultatom 25-19, te se tako plasirala među četiri najbolje selekcije svijeta. BH odbojkaši će u polufinalu igrati protiv Brazila, koji je danas sa 3-1 bio bolji od Njemačke. Fudbaleri borca eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanš susretu prvog pretkola ubjedljivo poraženi u Sofiji od Levskog rezultatom 4-0. Nakon što je prvo poluvrijeme završeno bez golova, u drugom poluvremenu domaćin je riješio pitanje pobjednika golovima oko Fleksa, dva puta Reinalda, te Pere. Podsjetimo, u prvom duelu igranom u Banja Luci prije 7 dana bilo je 1-1. Utisci nakon poraza trenera borca Vinka Marinovića.
6: Mislim da smo opet bili dobri u tom prvom poluvremenu gdje smo imali te dvije prilike, također isto i mi za eventualno vodstvo, i u drugom poluvremenu, kažem, mislim da je taj prvi gol usmjerio utakmicu i mi smo naravno posle toga pokušali reagovati, pokušali da doći do gola, samim tim i otvorili smo se i ostavili prostor Levskom, koji je jako dobar, pogotovo u toj tranziciji po osvojenoj lopti i u tim situacijama 1-1. Na kraju, evo ga, sigurno jedan težak poraz za nas.
5: Prvak Bosne i Hercegovine će takmičenje nastaviti u drugom pretkolu za Ligu konferencija. Protivnika će saznati večeras, gdje ga čeka poražena ekipa iz dvomeča moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. U prvoj utakmici igranoj u Moldavi nije bilo pobjednika. Preostali klubovi iz Bosne i Hercegovine u Evrokupovima Veleži Sarajevo će sutra odigrati revanše prvog pretkola Lige konferencija. Rođeni nakon 1-1 gostuju kod Milsamija u Moldavi, dok će Bordo tim također nakon remija kod kuće igrati u Finskoj protiv ekipe Inter Turku. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. Crvena furija je u prvom polufinalnom meču savladala u Erlingtonu svjetskog vicešampiona Francusku rezultatom 2-0. Golove su postigli Mikel Oyarzabal i Pedro Porro. Španija je prvi put nakon 2010. u finalu svjetskog prvenstva, a tada je u Južnoj Africi upravo i postala svjetski prvak. Furija je tako po drugi put u istoriji ostvarila plasman u finale mundijala, a bit će ovo i prilika da se objedine kontinentalni i planetarni naslov. Protivnika u borbi za popularnu boginju ovaj put ekipa selektora Luisa de la Fuentea dobit će nakon još jednog polufinalnog spektakla koji nas čeka večeras. Od 21 sat u Atlanti sastaju se aktuelni svjetski prvak Argentina i evropski vicešampion Engleska. Obje reprezentacije prošle su kroz dramatične četvrtfinalne utakmice i produžetke. Engleska je savladala Norvešku, a Argentina Švajcarsku. Veliko finale na programu je u nedjelju u New Jerseyu. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
4: Muzika dana, BH Radio 1.

i hiljade dolara za svoj nastup pjevajući Too Young, Nat King Cole. 15. jula 65. ovog vikenda na američkoj top listi su top 3 singla Birds, Mr. Tambourine Man, Four Tops, I Can Help Myself i na prvom mjestu Rolling Stones i I Can Get No Satisfaction. 72. Elton John je započeo petonedeljni boravak na prvom mjestu američke top liste albuma svojim petim studijskim albumom Honky Chateau, njegovim prvim albumom koji je dostigao vrh američke top liste. Muzički kalendar. 15. jula 86. poslije 28 godina saradnje diskografska kuća Columbia raskinula ugovor sa country zvijezdom Johnnyem Cashom. On odmah potpisuje ugovor za Polygram. 97. američka reperica Missy Elliott objavila debi album pod nazivom Supa Dupa Fly. Supa Dupa u slengu znači više od super dobro. 2000. obožavalac grupe Oasis poginuo je kada je pokušao odšetati kući autoputem M61 u Manchesteru u Engleskoj nakon koncerta grupe na Reebok stadionu. 15. jula 2004. U2 su angažovali policiju da otkrije kojim je ukrao kopije neobjavljenog albuma koje su nestale za vrijeme fotosešna grupe na jugu Francuske. Radi se o 11. studijskom albumu How to Dismantle an Atomic Bomb.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, tam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Slušate BH Radio 1.
6: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. Mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 18 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju i po skraćenom postupku prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonskim rješenjima čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Na nekoj od narednih sjednica prijedlozi zakona će biti razmatrani u drugom čitanju, odnosno u finalnoj fazi, a već su najavljeni amandmani na danas usvojene tekstove. Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju su u proceduru uputili Domovinski pokret i HDZ Hrvatske. Iako se u prvom prijedlogu suštinski tražila zasebna federalna jedinica, odnosno treći entitet, u usklađenoj verziji dokumenta navedeno je da bi to bila izborna jedinica povezana isključivo sa izborom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Hrvatski sabor poziva vladu Hrvatske na nastavak pružanja podrške ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkog sistema. Usvajanje rezolucije u Saboru Hrvatske predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, poručio je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Takvi postupci nisu u skladu s temeljnim načelima međunarodnog prava i ne predstavlja izraz dobrosusjedske saradnje, upozorio je Bećirović. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković poručio je da Hrvati u Bosni i Hercegovini uživaju mnogo više prava i pozicija nego što im to po zakonima pripada, i to na štetu bošnjačkog naroda. Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica. Sud je današnjim rješenjem odbio i imenovanje Sene Šaranović za vanrednog upravnika Nove željezare. Protiv ovog rješenja vlada Federacije ima pravo žalbe u roku od 3 radna dana, a vlada će, kako je najavio resorni ministar Vedran Lakić, iskoristiti to pravo i uložiti žalbu. Večeras je na rasporedu druga polufinalna utakmica na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Sastaju se Argentina i Engleska. Pobjednik večerašnjeg susreta sastaće se u finalu sa reprezentacijom Španije, koja je sinoć u prvom meču polufinala pobijedila Francusku rezultatom 2:0. U Mostaru je 30 stepeni, Neumu 31, Sarajevu i Tuzli 32, Bihaću 33, Banja Luci 34 stepena. Sutra u našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1.

0: 19 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevic.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
0: Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-Neretvanskog i kantona Sarajevo u predmetu Donja Jablanica.
1: Opštinski sud Zenica odbio otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Iz federalne vlade najavljena žalba.
0: Sjedinjene Američke Države ponovo blokirale Hormuški Moreuz i izvršile nove napade na Iran.
1: Vrijeme sutra nestabilno sa kišom. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju i po skraćenom postupku prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine. Usvajanje ovih zakonskih rješenja predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Na nekoj od narednih sjednica prijedlozi zakona će biti razmatrani u finalnoj fazi, a već su najavljeni amandmani na danas usvojene tekstove. Minela Dešavac.
2: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači, ali i delegati koji su ih podržali. Zakone je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao.
3: Jedna od najvećih značajki i poboljšanja našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova, samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela, i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
2: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković je insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
4: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje na ove zakone.
5: Kažete da ćete predložiti amandmane? Pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom.
2: Na ovakav stav predlagača reagovao i delegat Šefik Džaferović.
6: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon. Jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to to, bit će to to, kad bude amandmanska faza. Ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Evropske unije.
2: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
5: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH ako je on, zamislite, u Trebinju ili Banja Luci, a može se uticati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
7: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega u ime stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
8: Da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
2: Prije rasprave o tačkama dnevnog reda vodila se žustra rasprava o kršenju poslovnika na ovoj, ali i na prošloj sjednici. Dio delegata je optužio predsjedavajućeg Dragana Čovića da krši poslovnik jer ne dozvoljava raspravu o dnevnom redu. Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Rasprava o reformskoj agendi obilježila je današnju sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto istakao je kako se već na idućoj sjednici, najavljenoj za kraj mjeseca, planira usvajanje neophodnih dokumenata za implementaciju i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom. Kako je Bosna i Hercegovina probila sve dosadašnje rokove, Evropska komisija pozvala je odgovorne u našoj zemlji na hitne korake, govori ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
9: Očekujem da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i ova doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Vezano za reformsku agendu, mi smo probili sve rokove. Što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio u Vijeću ministara kad se to bude dešavalo. Mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli, kako ne bi, evo i novi saziv možda kad dođe, gubio vrijeme na ove stvari poput ratifikacije sporazuma, poput usvajanja potrebnih odluka i tako dalje.
0: Ministar Edin Forto izjavio je da 6 miliona maraka koje je Vijeće ministara odobrilo radio televiziji Bosne i Hercegovine neće moći biti iskorišteno za isplatu plaća i za ostataka zaposlenicima jer su sredstva zakonski namijenjena isključivo razvojnim projektima. U intervjuu za federalnu televiziju Forto je potvrdio da sredstva još nisu uplaćena, ali da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo ključne odluke i da slijedi administrativna procedura potpisivanja sporazuma.
1: Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji su proceduru uputili Domovinski pokret i HDZ Hrvatske.
0: Iako se u prvom prijedlogu suštinski tražila zasebna federalna jedinica, odnosno treći entitet, u usklađenoj verziji dokumenta navedeno je da bi to bila izborna jedinica vezana isključivo za izbor člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Hrvatski sabor poziva vladu Hrvatske na nastavak pružanja podrške ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkog sistema.
1: Usvajanje rezolucije u Saboru Hrvatske predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
0: Takvi postupci nisu u skladu s temeljnim načelima međunarodnog prava i ne predstavlja izraz dobrosusjedske saradnje, upozorio je Bećirović. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković poručio je da Hrvati u Bosni i Hercegovini uživaju mnogo više prava i pozicija nego što im to po zakonima pripada i to na štetu bošnjačkog naroda.
1: Policijski službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage koja se vodi u predmetu Donja Jablanica, a odnosi se na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta koja su u oktobru 2024. godine pogodila dijelove Hercegovine i Srednje Bosne. Posebna pažnja usmjerena je na utvrđivanje da li su osim prirodnih uzroka postojali i eventualni propusti ili nezakonitosti koji su mogli doprinijeti razmjerama tragedije, potvrdila je za naš radio glasnogovornica Poskoka Nina Hadžihajdarević.
10: Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, pripadnici Federalne uprave policije realizirali su aktivnosti koje se odnose na privremeno oduzimanje predmeta i drugih dokaznih materijala u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Navedene aktivnosti provode se u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Paralelno s tim provodi se i uviđaj na području grada Mostara. Moram istaći da su sada naše aktivnosti usmjerene na utvrđivanju da li je osim tih prirodnih faktora učestvovao je li neki način i ljudski faktor, odnosno da li je bilo nekih nepravilnosti i nedostataka koje su doprinijele samoj toj tragediji i gubitak života 19 osoba na području Jablanice.
0: Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu Fikreta Hođića, vlasnika kompanije Srebrena Malina, i donijelo odluku o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. godine u okviru predmeta koji se odnosio na nabavku respiratora. Riječ je o iznosu većem od 400.000 maraka. Hođić je najavio da će podnijeti odštetni zahtjev kojim će tražiti naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete nastale zbog, kako je naveo, nezakonitog i nepravednog postupanja prema njemu i kompaniji.
1: Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica.
0: Sud je današnjim rješenjem odbio imenovanje Sene Šaranović za vanrednog upravnika Nove željezare. Protiv ovog rješenja Vlada Federacije ima pravo žalbe u roku od 3 radna dana, saopšteno je iz suda. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da Vlada Federacije poštuje nezavisnost pravosuđa, ali da se ne slaže sa zaključcima iz prvostepenog rješenja Opštinskog suda u Zenici. Vlada će u zakonskom roku iskoristiti pravo na žalbu Kantonalnom sudu u Zenici i sva druga raspoloživa pravna sredstva kako bi zaštitila radnike, proizvodnju i javni interes. Predstavnici vlade razgovarali su i sa rukovodstvom sindikata i jasno poručili da radnici u ovoj borbi neće ostati sami, potvrdio je Lakić.
1: Uposlenici toplane Zenica su ispred uprave Nove željezare Zenica održali protest zbog kašnjenja isplate plata i blokade računa preduzeća koji je u većinskom vlasništvu Pavgord grupe, koja je vlasnik i Nove željezare Zenica. Toplana upošljava 52 radnika koji su očajni zbog neizvjesnosti, govore sindikalni provjerenik toplane Nermin Šišman i uposlenik Adnan Jeganjac.
11: Ovi ljudi su očajni, nekom ne kasni, samo što kažu, jedna plata kasni 3 dana, nekom kasni rata kredita, račun za struju, račun za vodu, lijekovi za roditelje, za djecu. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada. Ovako nezainteresovana su od Pavlovića, od gradske službe, ne vidim u dvodrogu.
12: Verujte, kad sam posao dobijao, rekli su da je to plana najsigurnija. A ispade, mi smo sad u najgoroj situaciji. Račun nam je blokiran, plate nemamo, ovi novi vlasnici ne razmišljaju uopšte da nam plate, ne znam, nije situacija dobra nikako.
0: Nakon što je ponovo blokirala Hormuški Moreuz, američka vojska počela je tokom dana novu seriju zračnih udara na ciljeve u Iranu. Napadima se dodatno žele oslabiti vojni kapaciteti koje su iranske snage koristile za napade na komercijalne brodove, saopštio je američki štab. Do novih udara dolazi u trenutku kada je privremeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država

0: Kijeva i Irana praktično propao.
1: Ukrajina i Evropska komisija danas su potpisali ugovor o proizvodnji bespilotnih letjelica vrijedan ukupno 6 milijardi eura, od čega su gotovo 2/3 već isplaćene. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je prisustvovala obilježavanju Dana državnosti Ukrajine u Kijevu, nagrađena je Ordenom Evrope, novu temeljenom nagradom koju je propisao Ukrajinski parlament. Orden je namijenjen stranim državljanima za iznimne zasluge u podršci ukrajinskom strateškom napretku. Slušamo njenu izjavu.
2: What we are signing today is our very own drone deal.
3: Ono što potpisujemo naš je vlastiti sporazum o dronovima. Tijekom proteklih mjeseci Ukrajina je potpisala takve sporazume o dronovima s nekoliko zemalja, od Europe do Bliskog istoka. Time se prepoznaje interes za ukrajinsko ratno iskustvo. Znanje koje ste stekli o tome kako upravljati ovakvim sustavima uistinu je jedinstveno. Od tehnologije i proizvodnje dronova preko opskrbnih lanaca potrebnih za održavanje kapaciteta, pa sve do ključnog znanja o korištenju radarskih sustava, zemaljskih stanica i senzora. Moramo to zajedno iskoristiti jer znamo s kakvim se prijetnjama Europa suočava u ovom području. Vidjeli smo upade i uzbune u mnogim državama, članicama, vlade ovdje i diljem svijeta pokazale su koliko je za našu sigurnost važno da budemo sposobni brzo i u velikom broju rasporediti u borbi dokazane sustave bespilotnih letjelica.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 33, Bijeljini i Banja Luci 32, Zenici 29, Tuzli 30 i Sarajevo 26 stepeni.
0: Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32, a na jugu do 37 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini pojačan je promet vozila, posebno je frekventno u gradskim zonama. Na graničnom prelazu Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
0: Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-Neretvanskog i kantona Sarajevo u predmetu Donja Jablanica.
1: Opštinski sud Zenica odbio otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Iz federalne vlade je najavljena žalba.
0: Sjedinjene Američke Države ponovo blokirale Hormuški Moreuz i izvršile nove napade na Iran. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednici emisije Amir Sužanj i Jadna Voljevic.
4: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
5: Vrijeme je za predah u sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare. Samo za vas koji znate slušati srcem.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Sevdalinka je bila inspirativno vrelo i za čuvenog Jozu Penavu. Uz svoju tamburicu, Jozo je kreirao mnoštvo nezaboravnih pjesama koje je narod odavno prihvatio kao svoje narodno blago.

0: 20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju i po skraćenom postupku prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonskim rješenjima čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Na nekoj od narednih sjednica prijedlozi zakona će biti razmatrani u drugom čitanju, odnosno u finalnoj fazi, a već su najavljeni amandmani na danas usvojene tekstove. Federalni saobraćajni inspektorat će u saradnji s drugim nadležnim institucijama pojačati inspekcijske nadzore na području Međunarodnog aerodroma Sarajevo s ciljem suzbijanja nelegalnog prijevoza putnika. Rečeno je ovo na sastanku predstavnika aerodroma Sarajevo, Federalne uprave za inspekcijske poslove, granične policije BiH i MUP-a kantona Sarajevo. Glavni federalni saobraćajni inspektor Tomislav Mikulić upozorio je da nelegalan prijevoz ugrožava sigurnost putnika, predstavlja oblik sive ekonomije i nelojalnu konkurenciju registrovanim prijevoznicima. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove najavili su intenzivnije kontrole uz apel putnicima da koriste isključivo usluge registrovanih i ovlaštenih prijevoznika. Bivši mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó podnio je ostavku u mađarskom parlamentu kako bi preuzeo izvršnu funkciju u kineskom proizvođaču automobila grupi BYD. Nakon aprilskih izbora Szijjártó je sedmi put izabran za zastupnika kao član vladajuće stranke Fides. Na novoj dužnosti bit će izvršni direktor zadužen za međunarodne odnose i razvoj novih poslovnih oblasti u kompaniji. Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini. Bosansko-hercegovački tim je u četvrtfinalnom susretu savladao reprezentaciju Egipta rezultatom 3:0. Bosna i Hercegovina će u polufinalu odmjeriti snage sa reprezentacijom Brazila. Večeras je na rasporedu druga polufinalna utakmica na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Sastaju se Argentina i Engleska. Pobjednik večerašnjeg susreta sastaće se u finalu sa reprezentacijom Španije, koja je sinoć u prvom meču polufinala pobjedila Francusku rezultatom 2:0. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: BH Radio 1 sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.
1: Da, Glas Mundijala, BK Radija 1, 20 sati i 5 minuta od ovog trenutka pa do 21 sat. Još jedna pretposljednja emisija Glas Mundijala na BK Radiju 1. Ja sam Pavlović za Mix Pultom, ja sam Darko Đerić. Primiče se kraju svjetski nogometni šampionat. Neki će reći, bespotrebno se ovo sve razvuklo na ovoliko dugo vremena, gubi se interesovanje, međutim svaki put kada lopta sa centra krene, to interesovanje se vrati. Tako je sinoć bilo na utakmici Francuska-Španjolska, tako će biti i za 55 minuta. Dobili smo prvog finalistu svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi, reprezentacija Španjolske. Potvrdila je da ono favorizovanje na svjetskim kladionicama nije bezrazložno. Bili su top reprezentacija pred ovo svjetsko prvenstvo, neki će reći sa, a neki bez argumenta, ali na koncu oni koji su prognozirali Španjolce u finalu dobro su procijenili. Večeras drugo polufinale između Engleske i Argentine. Ne treba ni govoriti o kakvom je rivalitetu riječ, rivalitetu koji vlada dugo, dugo. Ali vraćamo se do te 66. godine i onog neverovatnog pogotka Armanda Diega Maradone. Bilo je i kasnije velikih kleševa, sukoba između Argentinaca i Engleza, no ovaj večeras polufinalni dugo, dugo je čekan. Dakle, ovo će biti u potpunosti sadržaj pretposljednjeg izdanja Sport Plusa BH Radija 1 u glasu Mundijala. Jasmin Pavlović i Darko Đerić, a večeras će nam kao gost stručni komentator pomagati Slobodan Starčević, dugogodišnji trener nogometni u Bosni i Hercegovini. Za početak, dobrodošli.

Na početku smo Glasa Mundijala BH Radija 1, odmah informacija iz Atlante. Pred utakmicu Engleske i Argentine selektori su objavili sastave za ovu utakmicu. Za Engleze na golu će biti ko drugi nego Pickford. Štoperi su Gehi i Stones, Spence i Rhys James će igrati po bokovima, Anderson i Declan Rice u sredini, Gordon više lijevo.

0: Rodgers više desno i Bellingham i Harry Kane u napadu engleske reprezentacije. Sve to na papiru djeluje dosta jednostavno, dakle 4-2-3-1 otprilike postavka ili formacija u kojoj će igrati Tuhelova momčad večeras, međutim vjerovatno će se sve to tokom utakmice pomjerati, prilagođavati reprezentaciji Argentine, to jeste reprezentaciji koja uspije na početku utakmice nametnuti ritam. Za Argentinu Martinez, Molina, Romero, Alessandro Martinez, Talifico, Giuliano Simeone, Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, Messi i Julian Alvarez, također jedna izuzetno dobro složena, popunjena, kvalitetom ujednačena reprezentacija sa nogometnim čarobnjakom u napadu Leo Messijem, koji na ovom svjetskom prvenstvu želi zlatnu kopačku, budući da je Mbappe završio svoju priču na svjetskom prvenstvu. Messi se nekako sada nameće kao glavni kandidat za osvajanje zlatne kopačke, postigao je već 8 pogodaka, vidjet ćemo večeras može li još koji. Sa druge strane, Englezi priželjkuju da se ponovo pojavi Harry Kane i da se on umješa u tu borbu za zlatnu kopačku i večeras, ako Englezi prođu u tom velikoj finalnoj utakmici 19. jula. O ovom susretu podrobnije ćemo govoriti još kasnije. Za početak evo samo sastavi, a mi ćemo se sada vratiti 24 sata unazad. Ono što se dešavalo na utakmici u Arlingtonu između Francuske i Španjolske, nevjerovatan meč, iz više uglova smo imali priliku da pratimo jednu nemoć francuske reprezentacije, jedan potpuno drugačiji pristup utakmici od onoga što smo gledali u dosadašnjem dijelu svjetskog prvenstva, pa mnogi su bili spremni reći da su Francuzi favoriti u ovom polufinalnom duelu i da će proći ponovo u finale svjetskog prvenstva. Međutim, ovoga puta na put im je stala reprezentacija koja je na zadnja dva mundijala ispala u onom prvom kolu eliminacija, dakle već u osmini finala. Prije toga, govorim naravno o Kataru i Rusiji, prije toga u Brazilu nisu uspjeli proći grupu ljudi. Naravno 2010. osvojili su titulu u Južnoj Africi, međutim zadnja tri mundijala Španjolci su djelovali jako, jako loše, pa je bilo vrlo hrabro od svjetskih kladionica što su im dali startnu jedinicu. Dakle, procijenili su da su Španjolci prvi favoriti za osvajanje ovog svjetskog prvenstva i čini se da bookmakeri imaju vrlo, vrlo dobro znanje, jer su Španjolci iz utakmice u utakmicu rasli. Sjećamo se kako je to sve izgledalo na početku u onom duelu sa Zelenortskom republikom kada su odigrali 0-0. Tada je malo ko mogao procijeniti da će ova reprezentacija Španjolske doći do finala, međutim kako je turnir odmicao, De La Fuente dodatno slagao na svoju momčad i evo ih u finalu svjetskog prvenstva. Ono što naravno tehnički treba ispoštovati i reći, mada to vjerovatno svi već dobro znate, meč je odigran sinoć, završen je pobjedom reprezentacije Španjolske rezultatom 2-0. Rani 11-terac za Furiju realizovao je Ora za balu 22. minute, nakon toga Pedro Porro pogodio u drugom poluvremenu za 2-0. Već sam u uvodu emisije rekao da će nam u stručnoj analizi ovog duela, ali i najavi onog koji nas čeka od 21 sat, pomoći dobro poznato trenersko ime, posebice u Bosni i Hercegovini, trener velikog broja naših klubova, u jednom trenutku i naše nogometne U21 reprezentacije, Slobodan Starčević, pa evo poslušajmo kako je on doživio ono što se sinoć desilo u polufinalu između Španjolaca i Francuza.
1: I ja sam na neki način dao blagu prednost Francuskoj, ali ispred njih je izašla jedna organizovana u jednom dobrom momentu Španija, u jednom preciznom, sigurnom posjedu lopte i ono na čemu je Belgija pokazala da bi se mogla Španija ugroziti i ja kažem kao dobri đaci, oni su i te greške koje su eventualno imali u toj prethodnoj utakmici i to su neutralisali i ono što na čemu je živjela Francuska u prethodnim utakmicama, taj prostor, oni su taj prostor oduzeli, bili su perfektni u izgubljenim loptama, bili su perfektni u posjedu lopte protivnika i na kraju ono što je poentiralo ovaj De La Fuenteov plan da se najslabija tačka francuske odbrane ugrozi, iskoristi, oni su to iskoristili sa odličnom rotacijom Poroa i Jamala i sad na kraju, poslije te utakmice, možemo reći da je to jedan bio masterpiece De La Fuentea i njegovih igrača koji su to na perfektan način izveli protiv

0: bez energije, bez ideje Francuske koja je uoči utakmice bila blagi favorit za ovu utakmicu.
1: Stvari su loše krenule za Francuze od te 22. minute kada je dosuđen taj 11-terac koji je Rezabala pretvorio u pogodak. Nakon toga vrlo brzo se povrijedio i Saliba i to su neki detalji koji su obilježili prvo poluvrijeme. No i prije penala i prije toga vodstva Furije, trikolori se nisu uspjeli nametnuti na ovoj utakmici. Uglavnom su igrali u ritmu španjolske reprezentacije. Očekivali smo u drugom poluvremenu da Didier Deschamps nešto promijeni, prije svega formacijski u igri reprezentacije Francuske, pa izmjene, ulazak Konea, Duea, Cherkija i Hernandeza nije puno toga promijenio na terenu i dalje sredinu terena čvrsto držala reprezentacija Španjolske, a u stvari glavna bitka za finale vodila se na tom dijelu terena. Trenera Starčevića smo upitali kako komentariše tu činjenicu da trener, selektor poput Didiera Deschamps nije uspio ništa promijeniti u ovom duelu, iako je svima bilo jasno gdje se gubi ili dobija ova utakmica.
0: Pa mi možemo pričati o, da kažem, o rano dosuđenom penalu koji je opravdano dosuđen. Mi možemo pričati o ranom izlasku Salibe kao jednom od stubova francuske odbrane, ali ono što moramo konstatovati, bez obzira na to sve, Francuska je bila nemoćna u svim elementima fudbalske igre protiv Španije. Tako da, poslije utakmice, Deschamps je čak dao i primjedbu na suđenje, ali to sve ide u drugi plan, jer smatram da je on pokušavao prvo izmjenom u veznoj liniji, ali ja mislim da je upravo ključ te španske dominacije bila vezna linija, jer francuska vezna linija nije mogla da nađe načina da preciznim pasom izađe iz njihovog pritiska, nije obezvijedila precizne lopte prema naprijed. Olise je totalno ugašen, znači nisu dolazile precizne i dobre lopte prema Mbappeu. Dembele je pokušavao, ali nije se mogao nametnuti. Pokušaj da riješi promjenama u veznoj liniji, ali vezna linija, koga god je uveo, je u stvari bila ugušena ovom aktivnom i veoma kvalitetnom utakmicom španske vezne linije.
1: E sad, čuli ste kako je ocjenio igru Francuza Starčevića, što misli o Španjolcima, to je vrlo interesantno. Svi oni igrači koji su igrali u startnih 11 odrađivali su maksimalno posao, ali oni koji su ulazili sa klupe, a kasnije su svoju minutažu dobili i Torres, i Merino, i Pedri, i Llorente, i Williams, dakle svi su se oni uklopili u pravom trenutku na pravo mjesto i praktično nije se vidio taj kvalitativna razlika igrača koji su bili starteri i oni koji su ulazili kao zamjene na toj utakmici. Još jednom, Slobodan Starčević.
0: Pa mi svi stavljamo prvi plan ovoga Jamala, koji je bio potpomognut sa Porom, ali mene Kukurelja i oduševio, mene Kubarsi oduševio, cijelo svjetsko prvenstvo oduševljava Rodri, koji je taj osigurač, koji je taj sviper ispred zadnje linije i golman koji je bio pravi libero, korektor zadnje linije i ono što je prošlo kroz zadnju liniju odbrane Španije. Oni su, znači, kako god mi pokušavali da definišemo ili istaknemo jednog pojedinca, mi ćemo na kraju reći da, a ne zaboravim Olma, mi ćemo reći na kraju da je Španija jedan kompletan tim dobrih pojedinaca koji su sve svoje kvalitete stavili u funkciju tima i na kraju kroz ovu utakmicu i vjerovatno i kroz tempiranje forme, jer mi sad pričamo o Španiji, o superlativu u ovoj utakmici, definitivno ona je polufinalna utakmica odigrala najbolje do sada, ali je neko tempirao formu da ona bude najbolja kako se približava kraj svjetskog prvenstva.
1: I mislim da je ovo ključna rečenica u cijeloj ovoj priči, tempiranje forme. Španjolci su, još jednom ću ponoviti, krenuli onom nevjerovatnom utakmicom protiv Zelenorodske republike, a možda su na taj način i uspavali sve svoje buduće rivale, pa i Francuze u ovom polufinalu. Međutim, kako su se utakmice redale, kako su dolazili kvalitetni protivnici, tako je ova De La Fuenteova momčad bila sve jača, sve bolja, sve agresivnija, sve prisutnija na terenu, a to su na svojoj koži u polufinalu sinoć najbolje osjetili Francuzi. Dakle, potpuno zasluženo, bez jedne jedine i male pleke na utakmici, Španjolska ide u finale, a ko će tamo biti, evo, o tome ćemo govoriti nešto kasnije.

0: 20:32, slušate BH Radio 1, ovo je Glas Mundijala, ja sam Darko Đerić, još 29 minuta, ostalo je do početka utakmice u Atlanti nakon ovog evropskog nogometnog klasika koji smo jučer imali priliku da gledamo između Španjolske i Francuske. Večeras jedan interkontinentalni derbi, ja bih rekao jedna od najočekivanijih utakmica na svjetskim prvenstvima. Volimo te mečeve gdje pored samog nogometa ima neke dodatne vatre, dodatnih iskri, a definitivno kada su u pitanju mečevi Engleza i Argentinaca, dosta tu ima neraščišćenih računa kroz povijest nogometa. Naime, šest mečeva ili šesti meč između Engleske i Argentine očekuje nas od 21 sat. Do sada su igrali pet puta. Engleska je slavila 62. 66. i 2002. godine, međutim, vjerovatno bi to sve mijenjali za onu 86. nevjerovatnu utakmicu koji su izgubili sa 2:1, utakmicu koja je najviše pominjana kada su u pitanju svjetska prvenstva. Priča se naravno o svim titulama Brazila, o velikim momentima svjetskih prvenstva, međutim kada tražimo neku bitnu sličicu, ilustraciju sa mundijala, onda se traži ta božja ruka Armanda Maradone i ona njegov nevjerovatni slalom od centra do gola, dakle dva pogotka malog zelenog, što bi se reklo, Armanda Maradone u toj utakmici. Gary Lineker je pred sam kraj susreta postigao gol za Engleze, međutim pobjeda Argentinaca u tom duelu vrlo, vrlo slatka. Nakon toga igrali su 98. godine na onom turniru u Francuskoj. Tu je bilo velikih, ozbiljnih problema na kraju utakmice. Sjećate se one skoro tuče između Diega i Simeona i tada mladog Davida Beckhama. Beckham je tada izvukao deblji kraj, dobio crveni karton, što bi se reklo, nasio na argentinsku provokaciju. Vjerujte, ni večeras to neće proteći sve bez problema. Eto, interesantno da su ove najigranije interkontinentalne utakmice nekako prošle bez Lea Messija. Leo Messi prvi put večeras igra protiv reprezentacije Engleske. E sad, gledajući šta su jedni i drugi napravili na ovom svjetskom prvenstvu, nekako bolji utisak ostavlja reprezentacija Engleske. Argentinci su uglavnom na volševan način uspjeli se vaditi iz kanala nekoliko puta. Ako dva puta dobijete u produžetke, jednom iz 0-2 okrenete u 3-2, znači da ne igrate baš najbolji turnir na svijetu. Englezi su nekako djelovali sigurni ovim utakmicama, izuzmemili onaj jedan odigrani meč kada se dugo čekalo na pogodak. Sve ostalo su izdevranici sjajnog njemačkog trenera Tuhela odrađivali na vrhunski način. Nešto kasnije ćemo govoriti o svim tim rezultatima, a našeg večerašnjeg gosta Slobodana Starčevića upitali smo kako on vidi ovaj duel između Engleske i Argentine.
1: Pa ja bih se spustio na, što vi kažete, na godine kada je igrao Armando Diego Maradona, kada on kaže samo čekam utakmicu protiv Engleske da se osjetim za Falklande. Ta tenzija Falklandskih ostrva, te tragedije i jednog i drugog naroda je sigurno daleko, ali sigurno postoji energija da se na neki način velika fudbalska sila, velika nacija kakva je Engleska na fudbalskom terenu porazi i da se na neki način, ne da kažem osveti, ali da se revanšira za ono što se dešavalo na teritoriji Argentine. Argentina sigurno ima izvanredne pojedince i mi smo vidjeli da su u četvrtfinalnoj utakmici protiv Švajcarske ta individualna kvaliteta Messija i Alvareza doveli Argentince u polufinale, ali ispred sebe sada ja smatram da igraju da imaju bolju reprezentaciju Engleske koja je vođena pragmatičnim Tuhelom, koji je to pokazao i u utakmici protiv Portugala. Tako da, kako je jučer bio masterpiece De La Fuentea, ja mislim da će i ova večerašnja utakmica biti šahovska partija dva dobra, Skalonija koji je već osvojio svjetsko prvenstvo i Tuhela koji je gladan svjetsko prvenstvo, dva stratega koja će svu svoju taktičku mudrost prezentovati na današnjoj utakmici.
0: A taj meč počinje za ravno 25 minuta pred kraj ovog govornog bloka. Još jedno sastavi za Englesku: Pickford, James, Stones, Gehi, Spence, Rice, Anderson, Rodgers, Bellingham, Gordon i Kane. Za Argentinu Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Talifico, Giuliano Simeone, Paredes, McAllister, Renzo Fernandez, Messi i Julian Alvarez. Utakmice velika, u najavi velika utakmica večeras u Atlanti počinje u 21 sati.

0: Još 15 minuta do početka utakmice u Atlanti, drugo polufinale svjetskog nogometnog prvenstva Engleska-Argentina. U ovom završnom bloku podsjetit ćemo na put ovih reprezentacija do finala, vratiti se na ono što se dešavalo sinoć na zvaničnoj preskonferenciji od našeg gosta, stručnog komentatora, čuti kakvu on očekuje utakmicu večeras. Evo krenimo najprije sa tim kako su Englezi i Argentinci stigli do ovog polufinala. Engleska je otvorila onom utakmicom protiv Hrvatske 4:2, jedan od boljih mečeva na ovom svjetskom prvenstvu, gledajući sa strane onako objektivno utakmicu. Jedni i drugi uživali su u nogometu, znajući da pred sobom imaju još dva kola, tako da smo i mi bili počašćeni sa 6 pogodaka. Vidjeli smo jednog Harrya Kanea u punom svjetlu, ali dobru reprezentaciju Hrvatske. Engleska je pobjedila sa 4:2. Nakon toga ulozi su porasli, pa je Engleska u drugom kolu igrala sa Ganom tačno onoliko koliko im treba. Stekao se utisak da je Tuchel više vodi računa da mu se neko od ovih glavnih zvijezda ne povrijedi u toj utakmici, nego da dođe do nekog gola, eventualno pobjede, pa je završilo onako kako je počelo, 0:0. Uslijedila je Panama, tu nije bilo nikakvih iznenađenja iz ugla engleske reprezentacije. Panama je bila nešto lakši zalogaj za Engleze, sve riješeno u jednom intervalu od 62. do 67. minute. Dva napadača, dva gola, Jude Bellingham i Harry Kane postižu pogotke za Gordi Albion i pobjedu protiv El Carnalero sa rezultatom 2:0. E, nakon toga uslijedio je vjerovatno jedan od najtežih duela za Engleze na ovom svjetskom prvenstvu. Sjećate se one utakmice protiv Demokratske republike Kongo i pogotka Cipenge iz 7. minuta. Kongo je vodio sa 1:0. Englezi pritiskali, ali nisu mogli nikako da izjednače prije svega, a onda je na scenu stupio ko drugi nego Harry Kane. Njegova dva gola u 9 minuta, u 75. i 86. velike zasluge idu i na račun Gordona, koji je dva puta poslužio napadača Bayerna iz Minhena, tako da je Harry Kane postigao, što bi se reklo, iz njemačke perspektive doppelpack na ovoj utakmici. 2:0 pobjeda reprezentacije Engleske za duel četvrtfinala sa Norvežanima. E, tu utakmicu smo zaista s Meksikancima. Tu utakmicu smo sa dosta pažnje čekali, budući da je Meksiko jedan od suorganizatora ovog svjetskog prvenstva, i ako se moglo računati da će Englezi možda imati i neko blago porinuće od strana sudaca na nekim utakmicama, ovdje to definitivno nije bio slučaj. Protiv Meksikanaca morali su ostaviti, što bi se reklo, krv na terenu, i tako je bilo. Mexico City pred ispunjenim tribinama ovog stadiona, Meksiko je imao ogromnu podršku sa tribina i dobro su igrali Meksikanci, ali su nekako lako primali pogotke. Bellingham je dva puta bio strilac u 36. i 38. Smanjili su Meksikanci u 42. a onda kada je isključen Quensah za reprezentaciju Engleske, ponadali su se Meksikanci da mogu doći do potpunog preokreta na ovoj utakmici. Međutim, njihove stremlje ugasio novi pogodak Harrya Kanea iz 60. minute za 3:1. Sve što su do kraja uspjeli je smanjiti preko Jimeneza, također sa 11 metara. Završilo je pobjedom Engleza rezultatom 3:2. I onda taj evropski obračun sa reprezentacijom Norveške. Norvežani su bili dostojan protivnik u najmanju ruku reprezentacije Engleske u toj utakmici. Norvežani imaju jednog Erlinga Haalanda, dakle jednog sjajnog napadača, i kad je on, ono što bi se reklo, u punoj formi, onda i Norveška igra. Čini se da u ovoj utakmici nije bio, ono što se kaže, 100% napadač Manchester City-a. To su Englezi iskoristili preko Bellingema, postigli taj pogodak u 93. minutu, dakle u sudijskoj, tačnije u produžetku, i došli do pobjede i plasmana u ovo neveliko polufinale. Sa druge strane, reprezentacija Argentine, pa ja bih rekao dijametralno suprotno od Engleske, igrala ove utakmice. Nekako su najbolje stvari pokazali na početku ovog svjetskog prvenstva. Messi je imao neverovatan ulazak u ovaj turnir. Nije niko očekivao zaista da će biti na ovakvom nivou. Možda njegove igre malo prolaze ispod radara u Sjedinjenim Američkim Državama, međutim, malo je ko očekivao da će Leo Messi u ovakvoj formi, ovako motivisan, doći na ovo svjetsko prvenstvo, posebno jer je na zadnjem osvojio već titulu koja mu je nedostajala u bogatoj riznici trofeja, ali onda je postigao hat-trick na prvoj utakmici protiv reprezentacije Alžira. Vidjelo se zaista da mogu i tekako u punom kapacitetu Argentinci računati na ovog sjajnog napadača. Nakon toga u grupi pobjede nad Austrijom i Jordanom, a onda se pristupilo eliminacijama gdje su pravu golgotu proživjeli Južnoamerikanci. Već u onoj prvoj utakmici protiv Zelenortskih otoka, neki će reći, lagan žrijeb za Argentinu, ali teško mukom u produžecima su nekako uspjeli doći do pobjede protiv debitanta na svjetskom prvenstvu 3-2. Šta tek reći za meč sa Egipćanima, tu su gubili sa 2-0 u toj utakmici. Međutim, ono što je zaista pohvalno za ovu reprezentaciju, u jednom trenutku nisu gubili glavu. Do 79. minute na semaforu je pisalo Argentina Egipat 0-2. A onda nevjerovatna tri pogotka, najprije Romero 79. Nakon toga Messi 83. Pa Enzo Fernandez iz kontre 92. minuta, pobjeda Argentine rezultatom 3-2. Već to je nagovijestilo da su besmrtni na ovom svjetskom prvenstvu, tako da se ništa drugo osim pobjede nije očekivalo u četvrtfinalu protiv Švicaraca 3-1. Ovdje su strelci za reprezentaciju Argentine u 10. minuti bili McAllister, zatim drugi pogodak za Argentinu u nadoknadi ili produžetku utakmice postigao je Julian Alvarez, a Lautaro Martinez samo potvrdio pobjedu reprezentacije Argentine za još jedno polufinale na svjetskim prvenstvima. Mnogo se toga govorilo kakva utakmica večeras odgovara Argentincima, kakav stil utakmice ili kakav tok utakmice bi odgovarao Englezima. Evo, poslušajmo šta naš gost, sagovornik, stručni komentator Slobodan Starčević kaže kakvu utakmicu možemo očekivati za 10 minuta.
1: Ako mi uzmemo prethodnu utakmicu Švajcarska Argentina, mi smo vidjeli da Argentina maltene nije da prepustila, nego Švajcarska uzela sve u svoje ruke i samo u onom trenutku kad je imala igrača manje, ona se morala spustiti u niski blok. Ja mislim da će njih Englezi čak i pustiti da oni se malo spuste u niski blok i onda će pokušati iskoristiti maksimalni prostor koji se nalazi iz argentinskih leđa. Ono što Argentina sigurno ima kao problem, to je zadnja linija koja nije na nivou ove, da kažem, prednje linije, ove vezne linije, tako da Argentina bi vjerovatno voljela da u nekom bloku sačeka, ali mislim da će Tuchel prepustiti Argentini posjed lopte, a onda će pokušati kroz tranzicije da iskoristi maksimalno, to jest da stavi u funkciju i Gordona, i Saku, i Kejna, i Bellinghama.
0: I za kraj ovog pretposljednjeg glasa mundijala na BH Radio 1 pred polufinale u Atlanti, još samo par riječi vezanih za jučerašnju preskonferenciju, onu zvaničnu na kojoj su govorili Tuchel i Scaloni. Ono na što se usredotočio njemački nogometni stručnjak na kormilu engleske reprezentacije je taj veliki rivalitet koji vlada između Argentine i Engleske, i njemu to sa strane može djelovati malo i smiješno, posebno kao nekom hladnom njemačkom treneru, ali zaista postoje te stvari vezane za tradiciju. Znamo koliko Englezima znači tradicija, pa je Tuchel između ostalog rekao da su usredotočeni na ono što mogu kontrolirati. Ne razgovaramo o povijesnim događajima ni o kultnim trenucima iz prošlosti ovih država. Sama utakmica dovoljno je velika i posebna, a pažnju privlače igrači na ovoj utakmici. Igrači dobro znaju što ovaj dvoboj znači objema državama. Kada jedna utakmica donese toliko kultnih trenutaka, ne možete reći da je to samo jedna nogometna predstava. To je između ostalog rekao njemački nogometni stručnjak Lionel Scaloni. Više se bazirao na ono što će se dešavati na terenu, a kada je u pitanju protivnik, on nije zaista štedio riječi, birao je komplimente koji će onako počastiti engleske reprezentativce, a posebno je tu istakao Harrya Kanea i Judea Bellinghama. To su dva sjajna igrača, među najbolji na svijetu, pokušat ćemo ih zaustaviti, imamo svoj plan igre i nadam se da ćemo ga uspjeti provesti u djelo, rekao je argentinski nogometni stručnjak. Dakle, veliki meč pred nama, počinje za nešto više od 5 minuta. Igraće reprezentacije Engleske i Argentine, dva tima koja se na svjetskim prvenstvima sreću 6. put. Samo jedan duel je češći od Argentine i Engleske na svjetskim prvenstvima. Pogodite koji? Brazil-Švedska. Dakle, Brazil-Švedska.

6 mečeva na svjetskim prvenstvima. Toliko, poštovani slušalci, za večera sam, siguran sam da ste pronašli udobno mjesto i način da pratite ono što će dešavati u Atlanti. Veliki meč počinje, intoniraju se himne, pa neka pobjedi bolji. Vidjet ćemo koga ćemo u nedjelju gledati u velikom finalu. Španjolsku i upitnik. Toliko za večeras. Sa vama su bili Jasmin Pavlović i Darko Đević.

21 sat. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju i po skraćenom postupku prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonskim rješenjima čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Na nekoj od narednih sjednica prijedlozi zakona će biti razmatrani u drugom čitanju, odnosno u finalnoj fazi, a već su najavljeni amandmani na danas usvojene tekstove. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto izjavio je da 6 miliona maraka koje je Vijeće ministara odobrilo radio televiziji Bosne i Hercegovine neće moći biti iskorišteno za isplatu plaća i zaostataka zaposlenicima jer su sredstva zakonski namijenjena isključivo razvojnim projektima. U intervjuu za federalnu televiziju Forto je potvrdio da sredstva još nisu uplaćena, ali da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo ključne odluke i da slijedi administrativna procedura potpisivanja sporazuma. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske donijelo je odluku o pokretanju unutrašnjeg postupka zbog nedavnog incidenta prilikom kontrole u diskoteci na Palama. Postupak će biti pokrenut nakon što se tokom provjere u vezi sa postupanjem policijskih službenika prilikom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbjeđenja na Palama došlo do upotrebe sile od policijskih službenika. MUP je reagovao nakon oštrih reakcija paljanskih lokalnih vlasti i brojnih građana. Jedna osoba je poginula u požaru koji je danas izbio na području Hrvatske. Izgorjela je kamp kućica na području Brodarice, a na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici vatrogasne jedinice Šibenik. Požar je u međuvremenu lokaliziran. Nakon što bude u potpunosti ugašen, bit će obavljen uviđaj kako bi bile utvrđene okolnosti ovog događaja, saopšteno je iz policije. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

U izvođenju Lane Trotovšek i Marije Kanjigeral slušali smo sonatu broj 5 u F-duru Ludviga van Beethovena. Naredno djelo bit će violinska sonata u D-duru Sergeja Prokofjeva.

0: Romantično intermeco Lucijana Marija Škerjanca u izvođenju violinistkinje Lane Trotovšek i pianistkinje Marije Kanjigeral bilo je posljednje djelo u ovoj emisiji. Slušali smo snimak koncerta koji je održan u okviru Sarajevskih večeri muzike 2024. Pripremila Maja Baralić-Matern.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Adna Voljevic.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona u VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
0: Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-Neretvanskog i kantona Sarajevo u predmetu Donja Jablonica.
1: Opštinski sud Zenica odbio otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Iz federalne vlade najavljena žalba.
0: Sjedinjene Američke Države ponovo blokirale Hormuški moreuz i izvršile nove napade na Iran.
1: Vrijeme sutra nestabilno sa kišom. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju i po skraćenom postupku prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine. Usvajanje ovih zakonskih rješenja predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Na nekoj od narednih sjednica prijedlozi zakona će biti razmatrani u finalnoj fazi, a već su najavljeni amandmani na danas usvojene tekstove. Minela Dešavac.
2: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači, ali i delegati koji su ih podržali. Zakon je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu u VSTV-u je kazao.
3: Jedna od najvećih značajki i poboljšanja u našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova, samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
2: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković je insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
4: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje na ove zakone.
5: Slažete li se predložiti amandmane? Pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom.
2: Na ovakav stav predlagača reagovao je delegat Šefik Džaferović.
6: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon. Jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to to, bit će to to kad bude amandmanska faza. Ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Evropske unije.
2: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
5: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacionog odjeljenja suda BiH ako je on zamislite u Trebinju ili Banja Luci, a može se uticati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
7: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega evo ime stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
8: Da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
2: Prije rasprave o tačkama dnevnog reda vodila se žustra rasprava o kršenju poslovnika na ovoj, ali i na prošloj sjednici. Dio delegata je optužio predsjedavajućeg Dragana Čovića da krši poslovnik jer ne dozvoljava raspravu o dnevnom redu. Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za VH Radio 1, Minela Deševac.
1: Rasprava o reformskoj agendi obilježila je današnju sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto istakao je kako se već na idućoj sjednici najavljenoj za kraj mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za implementaciju i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom. Kako je Bosna i Hercegovina probila sve dosadašnje rokove, Evropska komisija pozvala je odgovorne u našoj zemlji na hitne korake, govori ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
9: Očekujem da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na vijeću ministara, dok ovi ugovori punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i ova doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Vezano za reformsku agendu, mi smo probili sve rokove. Što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio u vijeću ministara kad se to bude dešavalo. Mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli, kako ne bi, evo, i novi saziv možda kad dođe gubio vrijeme na ove stvari poput ratifikacije sporazuma, poput usvajanja potrebnih odluka i tako dalje.
0: Ministar Edin Forto izjavio je da 6 miliona maraka koje je vijeće ministara odobrilo radioteleviziji Bosne i Hercegovine neće moći biti iskorišteno za isplatu plaća i za ostataka zaposlenicima jer su sredstva zakonski namijenjena isključivo razvojnim projektima. U intervjuu za federalnu televiziju Forto je potvrdio da sredstva još nisu uplaćena, ali da je vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo ključne odluke i da slijedi administrativna procedura potpisivanja sporazuma.
1: Hrvatski sabor usvojio je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju su u proceduru uputili Domovinski pokret i HDZ Hrvatske.
0: Iako se u prvom prijedlogu suštinski tražila zasebna federalna jedinica, odnosno treći entitet, u usklađenoj verziji dokumenta navedeno je da bi to bila izborna jedinica vezana isključivo za izbor člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Hrvatski sabor poziva vladu Hrvatske na nastavak pružanja podrške ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkog sistema.
1: Usvajanje rezolucije u Saboru Hrvatske predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, poručuje predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
0: Takvi postupci nisu u skladu s temeljnim načelima međunarodnog prava i ne predstavlja izraz dobrosusjedske saradnje, upozorio je Bećirović. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković poručio je da Hrvati u Bosni i Hercegovini uživaju mnogo više prava i pozicija nego što im to po zakonima pripada, i to na štetu bošnjačkog naroda.
1: Policijski službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage koja se vodi u predmetu Donja Jablanica, a odnosi se na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta koja su u oktobru 2024. godine pogodila dijelove Hercegovine i Srednje Bosne. Posebna pažnja usmjerena je na utvrđivanje da li su osim prirodnih uzroka postojali i eventualni propusti ili nezakonitosti koji su mogli doprinijeti razmjerama tragedije, potvrdila je za naš radio glasnogovornica Poskoka Nina Hadži Hajdarević.
10: Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, pripadnici Federalne uprave policije realizirali su aktivnosti koje se odnose na privremeno oduzimanje predmeta i drugih dokaznih materijala u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Navedene aktivnosti provode se u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Paralelno s tim provodi se i uviđaj na području grada Mostara. Moram istaći da su sada naše aktivnosti usmjerene na utvrđivanju da li je osim tih prirodnih faktora učestvovao je li na neki način i ljudski faktor, odnosno da li je bilo nekih nepravilnosti i nedostataka koje su doprinijele samoj toj tragediji i gubitak života 19 osoba na području Jablanice.
0: Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu Fikreta Hođića, vlasnika kompanije Srebrena Malina, i donijelo odluku o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od

0: 2020. godine u okviru predmeta koji se odnosio na nabavku respiratora. Riječ je o iznosu većem od 400.000 maraka. Hodžić je najavio da će podnijeti odštetni zahtjev kojim će tražiti naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete nastale zbog, kako je naveo, nezakonitog i nepravednog postupanja prema njemu i kompaniji.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske donijelo je odluku o pokretanju unutrašnjeg postupka zbog nedavnog incidenta prilikom kontrole u diskoteci na Palama.
0: Postupak će biti pokrenut nakon što se tokom provjere u vezi sa postupanjem policijskih službenika prilikom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbjeđenja na Palama došlo do upotrebe sile od policijskih službenika. MUP je reagovao nakon oštrih reakcija paljanskih lokalnih vlasti i brojnih građana.
1: Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica.
0: Sud je današnjim rješenjem odbio imenovanje Sene Šaranović za vanrednog upravnika Nove željezare. Protiv ovog rješenja vlada Federacije ima pravo žalbe u roku od 3 radna dana, saopšteno je iz suda. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je da vlada Federacije poštuje nezavisnost pravosuđa, ali da se ne slaže sa zaključcima iz prvostepenog rješenja Opštinskog suda u Zenici. Vlada će u zakonskom roku iskoristiti pravo na žalbu kantonalnom sudu u Zenici i sva druga raspoloživa pravna sredstva kako bi zaštitila radnike, proizvodnju i javni interes. Predstavnici vlade razgovarali su i sa rukovodstvom sindikata i jasno poručili da radnici u ovoj borbi neće ostati sami, potvrdio je Lakić.
1: Uposlenici toplane Zenica su ispred uprave Nove željezare Zenica održali protest zbog kašnjenja isplate plata i blokade računa preduzeća koje je u većinskom vlasništvu Pavgord grupe, koja je vlasnik i Nove željezare Zenica. Toplana upošljava 52 radnika koji su očajni zbog neizvjesnosti, govore sindikalni provjerenik toplane Nermin Šišman i uposlenik Adnan Jaganjac.
2: Ovi ljudi su očajni, nekom ne kasni, samo što kažu, jedan vam plata kasni, nekom kasni rata kredita, račun za struju, račun za vodu, lijekovi za roditelje, za djecu. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe? Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada. Ovako nezainteresovanost od Pavlovića, od gradske službe, ne vidimo u dvodrobu.
3: Verujte, kad sam posao dobijao, rekli su da je toplana najsigurnija. A ispade, mi smo sad u najgoroj situaciji. Račun nam je blokiran, plate nemamo. Ovi novi vlasnici ne razmišljaju uopšte da nam plati, ne znam, nije situacija dobra nikako.
1: Nakon što je ponovo blokirala Hormuški Moreus, američka vojska počela je tokom dana novu seriju zračnih udara na ciljeve u Iranu. Napadima se dodatno žele oslabiti vojni kapaciteti koje su iranske snage koristile za napade na komercijalne brodove, saopštio je američki štab. Do novih udara dolazi u trenutku kada je privremeni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana praktično propao. Situaciju pojašnjava analitičar Associated Pressa John Gambrell.
4: The US Navy. Cilj blokade je zaustaviti Iran da sirovu naftu dostavi na međunarodno tržište. To je važno jer je sirova nafta glavni pokretač iranske ekonomije. To se dešava dok Iran napada brodove u Hormuškom Moreuzu, rutom koja je uz obalu Omana. Teheran inzistira da svaki brod koji prolazi kroz Moreus to mora učiniti rutom kroz iranske vode i pratiti instrukcije iranske revolucionarne garde.
0: Ukrajina i Evropska komisija danas su potpisali ugovor o proizvodnji bespilotnih letjelica vrijedan ukupno 6 milijardi eura, od čega su gotovo 2/3 već isplaćene. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je prisustvovala obilježavanju Dana državnosti Ukrajine u Kijevu, nagrađena je Ordenom Europe, novu utemeljenom nagradom koju je propisao ukrajinski parlament. Orden je namijenjen stranim državljanima za iznimne zasluge u podršci ukrajinskom strateškom napretku. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32,

0: a na jugu do 37 stepeni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu Bosne i Hercegovine.
0: Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo u predmetu Donja Jablanica.
1: Opštinski sud Zenica odbio otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Iz federalne vlade je najavljena žalba.
0: Sjedinjene Američke Države ponovo blokirale Hormuški moreuz i izvršile nove napade na Iran. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Kosom, urednici emisije Amir Sužan i Adna Voljević.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
3: Nakon što je reprezentacija Španjolske pobjedom sa 2-0 nad Francuskom izborila mjesto u finalu svjetskog prvenstva, večeras ćemo saznati ime rivala u završnom susretu mundijala. Polufinalni meč u Atlanti između selekcija Engleske i Argentine počeo je u 21 sat. U toku je drugo poluvrijeme, a trenutan rezultat je 1-0 za Englesku. Jedini pogodak na utakmici prije par trenutaka u 55. minuti postigao je Anthony Gordon. A reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u kineskom Hanžu, nakon što je u četvrtfinalu danas savladala reprezentaciju Egipta sa 3-0. Rezultat po setovima bio je 3 puta po 25-19. U polufinalu svjetskog prvenstva izabranici selektora Ifeta Mahmutovića odmjeli će snage sa reprezentacijom Brazila, koja je sa 3-1 u četvrtfinalu bila bolja od Njemačke. Polufinale sa Brazilcima igra se sutra od 12 sati i 30 minuta po našem vremenu. Drugi polufinalni par čine aktualni svjetski prvak Iran i reprezentacija Kazahstana. Finale je na rasporedu u petak od 9 sati. A naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira iz serije ATP 250. Ovaj turnir se igra u Umagu, a on je u drugom kolu sa 2-0 po setovima 7-6, 6-1 savladao Bolivica Angela Prada. Meč je trajao 1 sat i 40 minuta. Džumhurov protivnik u četvrtfinalu je 34. igrač svijeta Mateo Arnaldi. Riječ je o 25-godišnjem Italijanu sa kojim je Džumhur do sada odigrao samo jedan meč, i to prošle godine u Madridu. U tom duelu Arnaldi je pobijedio sa 2-0 u setovima. Ovo četvrtfinale igra se u petak od 10 sati. Nagradni fond turnira Umagu je oko 600.000 eura, a prvi nositelj Italijan Flavio Coboli danas je iznenađujuće eliminisan, i to od Argentinca Buruchage. Za kraj dodajemo još jednom, u polufinalu svjetskog prvenstva Engleska-Argentina igra se 58 minuta, rezultat je 1-0. Ja sam Darko Đerić, toliko u večernjem izdanju Sport Plus.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

čitamo poeziju. Sava Guslov Marčeta. Jabuka iz moga kraja.

Banja Lučka književnica, rođena u Donjem Ratkovu na Zmijanju, općina Mrkonjić grad, objavila je 17 knjiga, dva romana, zbirke pripovjedaka, monografije i 10 knjiga poezije. U svojoj književnosti često ističe zmijansko porijeklo, tamošnju borbu i prkos gorštaka, ali piše i o ženama iz ruralnih krajeva, njihovom vjekovnom opstanku i često potlačenom položaju u patrijarhatu. Slušamo stihove iz zbirke Jabuka iz moga kraja. Čita autorica Sava Guslov Marčeta.

zmijanje je, gdje se glasa snažnim glasom, gdje zanose oči stasom, gdje poljube jutrom nebo, gdje nahrane gladne hljebom, gdje bujadi nepregledno, gdje bez vode okućnice, gdje zableji stado bijelo, gdje zrikavac sumrak zriče, gdje je nebo najplavlje, gdje su zime najsnježnije, gdje mečave pometoše, gdje su suše na sred duše. Sve to gdje je, kod mene je, na zmijanju, na oltaru. Bogovi su darovali ženi mudrost, moć gorštaku. Osvajači nisu htjeli zemlju posnu, kamenitu. Kažu htjeli, nisu smjeli stati zmijanjcu na crtu. Zmijanje je, eto gdje je.

Jabuka iz moga kraja. Iz kog ste kraja, upitah pogurenu ženu. Ja sam iz onog kraja gdje kažu grom te ubiće, zmija te ujela, bog te ubiće. Ja sam iz kraja gdje žena nije biće, jer ono nije htjela, jer je do udaje niko nije poljubio. Ja sam iz onog kraja gdje ženu samo noću vole, danju se stide da kažu, iz kraja u kome ni uvrede ne boli, nemaju vremena, jer žene od jabuke češće rađaju. Oni kažu čedu, jabuko moja, i kumu kažu kume, jabuko, i rudonji, i vilašu, samo ženi kažu kugo. Eto, iz tog sam kraja, gdje sve ispred žene, i vo, i ovan, obor, i tor. Svi pitaju kako otac, majka, djeca, kako rudonja i vilaš. Za moje zdravlje niko ne pita. Ja sam odatle i zamislite žena. Žena s ponosom, zašto da pitaju? Ta ja sam dobro, ni grome neće, ni bolest. Marva voli dok je timarim, drugi će me voljeti kasnije, kada me ne bude bilo. Ja sam iz kraja gdje žena na leđima nosi i teret i pečat, gdje slova po stablu piše samo njoj znanom azbukom. Računa brže od njega, od motike ispucalom rukom. Ovdje za leđa kažu da su grbača, zgrbe se često ispod drva na planini po snijegu od 2 metra.

Ja sam s planine gdje grubo spomenu svetoga Petra ako čobani iz slame jabuku ukradu. Razosmorila sam srce kao jabuku u kriške, rađajući bez jauka. Razbacala ga svuda po svijetu, možda tamo jabuke bolje rađaju. Ovdje je suša ko u prošlom ljetu. Ja sam iz kraja gdje ženi jabukom kažu volim te. A kako i da kažu kad jabuke rijetko rađaju? E pa volim i ja njega, a jabuku nemam zbog sušnog ljubavnog ljeta. Molim te, ovo mu napiši. I eto, napisah u ime žene sa planine koja rađa češće od jabuke.

Djedove suze živim. Sunce se rozdilo, prisvajajući dotaknuto. Zmijanje blješti okupano zlatnom pjenom. Kola truckaju, nas dvije odskačemo taktom. Uz njih kao sjenka, naš djed posrće putom. Vidi manjaču kako se jutrom kupa, otac povika. Gledajući nas rastužen, djed je ostao nijem. Sporo zaprega silazi niz okruglicu. Željezni točak udarom kamena jauče. Trese se sto na ploču izokrenut, u daljini tornjak žalosno arlauče. Djed se rukom za zašiljen dirjek drži. Misli o pakovanju i onoj tuzi od juče. I dok s nas slobodnom rukom zašuškava, bole ga zavežljaj iznešeni iz rodne kuće. Kroz koliko žuljevitih ruku kose su nam prošle, koliko suznih očiju, ljubljenja i pozdrava, cijelo selo je znalo zauvijek da odlazimo, već sutra da ćemo biti djeca velikog grada. Putem što stada dijeli, prašina ka nebu stremi, kamion s balvanima ko neman u susret nam dođe, niti tu prašinu bijelu, niti čudo što mimo nas prođe, ja samo vidim djedove suze i čujem uzdahe što niže. Mislila sam tada okruglica da je okrugla, da su sitnička brda visoka ko nebeski svod, koračak da je od sitnih koraka izvezen na bijelom bezu plavim džnjanskim vezom. Čula sam oca kako ščela dovikuje. Daleko je stari još do bunareva. Mjesto za opraštanje neka bude baš ovdje. Djed se saginje u obraze da nas poljubi, nekontrolisan jauk iz grudi mu se ote. O, nemoj vas, odoći će djeca ljeti, kočijaš za njihovim leđima uzvikuje. Doći će, hoće, preko ramena djedu uzvrati, al kako ću sam živjeti i umirati? U malim dušama su žiške što peku i čovjeka kad taknu. Dvije suze uz krik djedova leđa i koraci ne zaborava. Goleti osunčane manjače, konji, dva bijela stada, prašnjav zmijanski put što mislima krivuda i sada. U dječjim očima put, djed, okruglica, u dječjoj mašti priča o velikom gradu, ostao pogled na djedovim leđima odlazećim i na rukavu što suze brisaše

kradom. Noću kad svjetiljku uzuzdah jednim klikom oživim, s police biram knjigu s kojom ću ukrotiti vrijeme, mislima se vratim ljetima i mom Ratkovu donjem, tad djedova ledena suza na moj obraz svrati. U ovu pjesmu sva tuga ne može da stane, jer postoji dani kad niko nikome ne svrati, postoje noći zvjerinjaci lično za sebe, jer Bog sve vidi i Bog će sve da vrati. Došli su meni dani mog djeda Vase, sama ću ih kao on odbolovati. I čujem glas, ali ovaj put je za mene, samoća će proći, doći će djeca ljeti. Doći će, hoće, cijelo zmijanje će znati, a ja ću kao djed čekati i umirati.

Jesenja poruka. Jesen je napisala poruku na listu žutom. Dođi. Blato na putu speklo se kao pogača. Možeš i u lakovanim cipelama da prođeš ćilimom od šušnja, kojim je bosonogo djetinjstvo prestalo da korača. Dođi. Lijeska je grane ko ruke ispružila, gole do ramena, poznati zagrljaj čeka. Stari umire, ali bi da ponovo oživi uspomene na prste dječje i džepove pune ljelja. Dođi. I glog je tužan što te odavno nema, čuva kraj sebe stručak kantariona. S vjetrom izviruje na obližnjoj krivini, slušajući blejanje ovaca i jeku večernjih zvona. Dođi, evo i zova je pognula ostarjele grane, lik ti zaboravila nikako sjećanje da ga vrati, iz ploda joj često tamna suza na list sklizne, za čobaninom zova zasuzi kao mati. Dođi, na tvom putu sivi te kamen čeka, godinama stražar na mrazu i sad mrzne, obraduje ga ponekad kap ovčijeg mlijeka, kad iz nabreklog vimena na hladni obraz mu kani. Dođi, ptice s kojima si jutrom zviždu kao da odavno nisu u svome gaju, došle su nove, tužnom pjesmom večernjom, jer nemaju kome pjevati pjesmu jutarnju. Dođi, donesi kofer uspomena koje od djetinjstva čuvaš, razastri ih po travi mekoj kao svila i kad ih budeš skupljao u kofer da ih vratiš, sjeti se da ovdje prva ljubav se zbila. Dođi, da se mi mimoiđemo u prolazu našim putem. Ne, ja te ne molim, ja te očajno tražim, dok jesen ti piše poruku na listu žutom, ja stojim i čekam, a jesenja kiša vlaži.

Majčino desno oko. Kako je tužno kad pas zaplače, iz oka tamnog mutna suza sklizne. Smiluje se čovjek, udomi ga, kupa, sa djecom u igri i u sobi skupa. Iz bakinog oka plavog, vodnjikavog, iskrade se često i ne samo jedna. U suzu je uzdah, utrobu što zgrči, od kćerkinih riječi, sinovljevih riječi. Nemamo prostora, 50 kvadrata, tjesno nam je, tjesno, gdje djeca da uče? Previše nas ovdje, ti, djeca, a i mi, i ono nesrećno usvojeno kuće. Ima, tu je blizu dom za stara lica. Bićemo uz tebe svakog popodneva. S nevjericom sluša majka i starica od riječi što hladi, duša joj o sebe. I stiže utorak, dan kad se odlazi, dan kad sve zaboli, a tijelo ne osjeća, kofere joj nose, teško noge vuče, rado bi ponijela saksiju svog cvijeća. Okrenu se stara, još prag da pogleda, a na pragu kuće škevće ko da plače. Zovnuše požuri, ona noge vuče, skotrlja se suza na crne papuče. U domu, u sobi nije bila sama, kao proštac tijelo na drugom krevetu. Kažu ne govori. Nekoliko ljeta, ništa ne traži, čekaju opijelo. A s kim ću da pričam, prošaptala sinu. Bićemo uz tebe skoro svakog dana, na rastanku sve ih izljubila nježno, kriku nije dala sići sa usana. Plakala je tiho, ni Bog da ne čuje. I klela ga, zašto od nje ženu stvori? Zašto nije kuće da ljubimac bude, da je prošetaju oko njene kuće? Minule je samo nekoliko dana, od tuge ni vodu pila nije više. Rekoše im kratko, majka je zaspala, na grudi joj ruke hladne prekrstiše, al se desno nije zatvorilo oko.

0: Aktuelnosti iz sfere obrazovanja svake srijede od 23 sata i 3 minute. Edukator omladinskog programa.
1: S vama večeras Tajma Tiro Demić.
2: Lijep pozdrav dragi slušalci i slušateljice, dobrodošli u novo izdanje emisije Edukator. Ove sedmice poslušajte priče o Gender Equality Forumu 2026, srednjoj stručnoj školi u Janji, 50. godišnjici Univerziteta u Tuzli te aktualne informacije iz sfere obrazovanja. Dobra muzika neće izostati pa sam sigurna da ćemo zajedno uživati. Ja sam Tajma Tiro Demić i domaćin sam emisije.
0: Edukator omladinskog programa.
2: Rodna ravnopravnost i borba protiv korupcije često se posmatraju kao dvije odvojene teme, ali upravo su one snažno povezane kada govorimo o izgradnji pravednog, transparentnog i inkluzivnog društva. O tim pitanjima razgovaralo se i na Gender Equality Forumu 2026 održanom u okviru Berlinskog procesa, gdje je regionalnu antikorupcijsku inicijativu predstavljala Alma Fejzić moderirajući grupni rad posvećen upravo ovoj temi. Kako međunarodni dijalog može doprinijeti konkretnim promjenama u našem regionu i kakvu ulogu u svemu imaju mladi, saznajte u razgovoru koji slijedi.

0: organizacija i diplomatska misija koju čini 9 država članica i 5 država posmatrača, što znači da 14 država čini našu mrežu, a da je naša misija predvoditi regionalnu saradnju u cilju podrške naporima u borbi protiv korupcije kroz pružanje zajedničke platforme za razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi. Ali svakako započet ću sa aktivnošću na kojoj je regionalna antikorupcijska inicijativa RAI nedavno uzela učešće, a to je Gender Equality Forum u okviru Berlinskog procesa koji je održan u Sarajevu. Jedan jako važan događaj, tako da ono što bih sa ove diskusije posebno izdvojila jeste činjenica da je negdje jako važna poruka da ulaganje u gender i ravnopravnost jeste ulaganje u našu budućnost. Sa jedne strane, a sa druge strane, koncept foruma je bio veoma zanimljiv, gdje su zapravo učesnici sami mogli da kreiraju agendu temama o kojima želi da govore, tako da je svako ko je želio, naravno, dobio priliku da negdje svoju temu stavi na sto za sve ostale učesnike i RAI se pridružio sa temom gender i antikorupcija, gdje smo razgovarali o važnosti povezivanja ravnopravnosti, gender jednakosti i borbi protiv korupcije i prevencije korupcije sa druge strane.
1: Mnogima na prvi pogled rodna ravnopravnost i borba protiv korupcije djeluju kao dvije odvojene teme. Zašto je važno da ih posmatramo zajedno?
0: Da, za mnoge ovo djeluju kao dvije odvojene teme, međutim rodnu ravnopravnost i borbu protiv korupcije važno je promatrati zajedno, zato što nam zapravo ta dva, ja ću reći, pojma često djeluju i jesu međusobno povezani. Ukoliko u društvu postoje nejednake mogućnosti, ne znači da će sve grupe biti jednako targetirane. Određene nejednakosti posebno obuhvataju određene grupe, uključujući žene i druge ranjive kategorije koje mogu biti izloženije koruptivnim rizicima, imati manje mogućnosti da prijave korupciju ili traže zaštitu. Nekoliko je, smatram, razloga za to. Korupcija nije rodno neutralna pojava i žene i muškarci korupcijom mogu biti pogođeni na različite načine zbog različitih društvenih uloga, ekonomskog položaja i pristupa resursima. Također, korupcija produbljuje postojeće nejednakosti ukoliko ih već imamo u određenom društvu. Rodna ravnopravnost, sa druge strane, jača institucije i integritet. Ono na čemu moramo raditi i zašto ih moramo povezati jeste da je potrebno razumjeti različite oblike korupcije kako bismo znali prepoznati da li određenu grupaciju pogađaju više ili manje, te uključivanje rodne perspektive čini antikorupcijske politike efikasnijim.
1: Da li su učesnici iz različitih zemalja Zapadnog Balkana prepoznali slične izazove ili su se iskustva značajno razlikovala?
0: Ono što iskustvo generalno smatram negdje sa moje tačke gledišta ovog foruma, ali i generalno foruma gdje se susreću učesnici sa područja Zapadnog Balkana, jeste da zapravo brinemo iste brige ili se suočavamo sa istim izazovima, a generalno brinemo iste brige i iskustva ljudi su vrlo slična. Uvijek kažem, kao što sam rekla negdje i na početku odgovora na ovo pitanje, iskustva mog prisustva na različitim sličnim događajima su takva da generalno brinemo iste brige i da su ovo dobre prilike da razmijenimo iskustva koja su možda primjenjiva regionalno i negdje da radimo, da čujemo jedni od drugih kako pronaći što bolje rješenje.
1: Koji vas je komentar ili primjer sa foruma posebno inspirisao i naveo na razmišljanje?
0: Kada je u pitanju forum i kada sam započela sa moderiranjem upravo teme koju je negdje predložio i RAI, a to je gender i antikorupcija, učesnici koji su se pridružili upravo ovom grupnom radu su mi na početku rekli da su došli da nauče nešto novo. I negdje je njihov stav na početku bio da nema negdje velike razlike u korupcijskim rizicima.

0: problema za žene i muškarce, odnosno da se radi o istom i da tu nema nejednakosti. Međutim, kako smo krenuli razgovarati o temi, kako smo negdje dublje zakopali ovaj, ajde reći ću problem, zaista smo došli upravo do te činjenice da, kao što sam rekla, korupcija nije rodno neutralna pojava i nije uvijek zapravo rodno neutralna pojava. Tako da, eto, meni je negdje posebno bilo, ja ću govoriti o našoj temi, jeli, i grupi koju sam moderirala, što su ljudi pristupili kao da žele nešto da nauče i sa druge strane možda sa jednim jedinstvenim stavom koji smo, jel, kroz rad u grupi mijenjali i to mijenjali, jel, na lijep način. Niko nikome nije ništa nametao, što je upravo poenta svega toga, ali su se stavovi ljudi, tačno se vidjelo negdje da se stavovi ljudi mijenjaju.
1: Kakvu ulogu mladi mogu imati u izgradnji društva koje je istovremeno ravnopravnije i otpornije na korupciju?
0: Mladi su zaista inicijatori, pokretači, realizatori svih promjena koji se dešavaju u društvu. Ja ne želim da ovaj intervju bude prilika da, kao i uvijek kažemo, da su mladi budućnost. Mladi nisu budućnost, mladi su realnost i zaista se i u regionalnoj antikorupcijskoj inicijativi RAI trudimo sa mladima ponašati i djelovati sa posebnim poštovanjem. Već iz godine u godinu RAI organizira različite internship programe za mlade ljude koji se žele pridružiti, naučiti nešto novo i vidjeti kako RAI funkcionira zapravo iznutra. Tako da zaista smatram da je uloga mladih ključna kako u borbi protiv korupcije, tako i u svim drugim segmentima. I još jednom ću naglasiti da ne želim da zvuči kao da su budućnost, već su jedna realnost o kojoj moramo adekvatno brinuti. Naravno, kako oni sami o sebi, ali negdje i društvo kao poticaj njima.
1: Koliko međunarodni događaj poput ovog koji se organizuju u okviru Berlinskog procesa zaista mogu utjecati na konkretne promjene u zemljama regiona?
0: Događaj poput ovog koji se organiziraju u okviru Berlinskog procesa imaju veliki značaj. Ja ću zaista sa velikim zadovoljstvom naglasiti veliki antikorupcijski događaj koji smo u prošle godine realizirali u okviru Berlinskog procesa. RAI je prvi put bio u historiji organizator i negdje inicijator jednog takvog događaja na ministarskom nivou. Ove godine ćemo sličan događaj, naravno na drugu temu, ponoviti u Tirani, u Albaniji, te se zaista radujemo novoj razmjeni iskustava. Često smo svjedoci različitih mišljenja da možda ovakvi međunarodni susreti nisu prilika da se razmjeni iskustva, već su ljudi takvi da se sretnu jednom, razmijene par iskustava i negdje vrate se svojim kućama, ali zaista kao neko ko radi u jednoj regionalnoj inicijativi i kao neko ko je tu, da kažem, unutra, zaista vidim promjene koje su se desile u tom negdje jačanju institucija od prošle godine i od, evo, prošlog antikorupcijskog foruma koji smo realizirali i već neke zaključke imamo realizirane, implementirane, a koje vjerujem da će se tek realizirati u narednom periodu, a neke zaključke će tek donijeti novi forum koji planiramo, ali evo svakako će mi biti zadovoljstvo kada se sve završi i kada pripremimo jedan kratak sažetak, jel, tog događaja, razgovarati i o tome.
1: Regionalna antikorupcijska inicijativa već godinama radi na jačanju integriteta i transparentnosti. Koji su trenutno najvažniji projekti koji uključuju mlade ili imaju direktan utjecaj na njih?
0: Mlade ljude u Bosni i Hercegovini uključujemo, ali i u drugim državama, uključujemo kroz projekat Jugoistočna Evropa zajedno u borbi protiv korupcije, gdje realiziramo događaje za mlade ljude u svakoj od država u kojima se projekat realizira i uglavnom u njihovim glavnim gradovima gdje okupljamo mlade ljude iz te države i naravno razgovaramo o temama koji su za mlade jako važne u tom momentu. Nedavno smo imali jedan takav događaj u Sarajevu u mjesecu maju i upravo smo razgovarali o nekim novim izazovima sa kojima se mladi ljudi suočavaju kada je borba protiv korupcije u pitanju, a to je digitalizacija i novi koruptivni oblici. Korupcija se sve češće seli u online prostor, to više nije samo nešto što se dešava, da kažem, uživo, te kako da se možda na najbolji način odbrani, kako da budu odgovorni u istom tom internet prostoru, te naravno kako da zaštite sami sebe, kako da potencijalno prijave i slično, ali to su uvijek prilike negdje da čujemo mišljenja mladih ljudi i da u nekom narednom periodu naravno kreiramo kako projektne ideje, tako i programe za njih.
1: Kada biste mladim ljudima mogli poslati jednu poruku nakon ovog foruma, što biste željeli da zapamte o vezi između rodne ravnopravnosti i borbe protiv korupcije i njihove budućnosti?
0: Kada bih mladim ljudima slala poruku, sličnu poruku negdje, obzirom da dolazim iz omladinskog sektora, šaljem godinama, a to je zaista da sve počinje od našeg ličnog integriteta. Mladi ljude pozivam da generalno radi na svom obrazovanju, da gradi svoju ličnost, da poštuju vlastiti integritet i naravno na taj način će najbolje kako doprinijeti sebi, tako i društvu u kojem žive. Generalno sve počinje od nas, od našeg ponašanja, od naših stavova i kako ih negdje primjenjujemo u praksi, tako da zaista to bih poručila mladim ljudima. Sve negdje počinje od nas. Sve ostalo i društvo u kojem živimo svakako treba da nam bude podrška i dobar štit, ali od nas samih, bili mi mlađi ili malo stari, negdje sve počinje.
1: Alma, hvala još jednom na razgovoru. Rodna ravnopravnost i borba protiv korupcije nisu samo tema za međunarodne konferencije. One direktno utječu na kvalitet života, jednake prilike i povjerenje u društvo u kojem živimo. Upravo zato važno je da mladi budu dio ovih razgovora, ali i rješenja. Nadamo se da će ovaj razgovor biti inspiracija svima da svojim znanjem, odgovornošću i aktivizmom doprinesu stvaranju pravednijeg i transparentnijeg društva. Dolinski program BH Radija 1, Tajmat, Iro Demić.

0: Za djecu sa poteškoćama u razvoju i njihove porodice iz Breze počinje sa radom prvi državni centar za djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju. Iako ima posla na adaptaciji objekta, entuzijazma budućih korisnika ne nedostaje. Iako trenutno ovaj prostor nije spreman za boravak, uz pomoć privrednika ubrzo će odgovoriti svim potrebama djece sa teškoćama i olakšati porodicama. Za ovu djecu mali pomaci mogu biti veliki uspjesi, nova riječ, razvijena vještina ili jednostavno osjećaj pripadnosti. Otvaranje se očekuje u septembru i bit će više od mjesta za boravak, jer dostupnost usluga znači mnogo više od kraće udaljenosti, to znači više vremena za porodice, redovnju podršku, ali ono najbitnije je ravnopravnost i stvarnu inkluziju. Korisnica Mitrita i njena majka Muvdeta Muhić ne kriju oduševljenje.
1: Napor nam je bila išla sam dva dana u Senci. Odim pješe, dođem pješe, do kombija, ali ovdje u Brezu će mi biti super, neću biti uopšte biti naporna. Prvo sam naučila pitu uz pomoć svoje radnje torce Lele, a i pomoć svoje mame koja mi je podrška u svemu.
2: Voljela bi da idu svaki dan djeca, jer to je njima nešto znači više nego nama ovim što kući. Ona ima sve kući svoje, mislim, potrebe i sve, ali opet kad ode dole to je drugačije.
0: Fata Bećerbašić, Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Zeničko dobis.
3: Odlazak u drugi grad zahtijeva kako finansijski, tako i vremenski teret za svaku porodicu, što nije dugoročno gledano dobro za kvalitet cijele porodice. Dakle, mi ovdje gledamo samo ne samo dijete koje ima teškoću u razvoju, nego kompletnu porodicu.

0: U vremenu u kojem sve ide brzo i glasno, postoje priče koje žive tiho, ali ostavljaju trag. Ovo je priča o 16-godišnjoj Jeleni koja sama u skonjoj prirodu gradi svoj put, o životu daleko od gradske buke gdje se sve stiče radom. Ostanak u takvom svijetu danas je izbor koji vrijedi ispričati. Dok opita odjekuju padinama grmeča, 16-godišnja Jelena Marjanović razvila je posebnu povezanost s konjima. Još od 5. godine odrastala je uz njih, a bez škole, jahanja i formalnih treninga, kroz trpljenje i svakodnevno druženje, sama je naučila da razumije njihovo ponašanje i stekne njihovo povjerenje.
1: Na neki način su me i konji naučili da njih razumijem, jer ja nisam znala kako postupati sa njima i koji je to njihov jezik, i mogu reći da nije baš sličan našem. Meni je ovo jednostavno fantastično i jako je divan sport i dosta je lijep osjećaj kada imaš priliku da se sa tim životima družiš, pogotovo u prirodi na ovoj ljepoti.
0: Dok se njenim vršnjacima svakodnevnica sve češće odvija u gradu i za ekranima, Jelena bira potpuno drugačiji ritam, prirodu, konje i život koji traži i radi strpljenje. Na grmeču želi pokazati da se i na selu može graditi vrijedna i uspješna priča i da upravo mir, prostor i blizina prirode mogu biti ono što danas nedostaje mnogima.
1: Generalno bi iskoristila ovu prirodu da ljudi vide ovaj način života, da ga također i isprobaju na neki način, da se malo odmore od te tehnologije što danas živi sa nama i da malo odu od te buke.
0: Rada Marjanović, majka je Jelene Marjanović.
2: Idealista, jedan veliki idealista. Nju zanima stoka, najviše konji. Od maleni nogu, ona je s konjima od 4,5 godine. Sama je naučila jahati, sama je non stop sa njima i treninge radi, i životna je želja da ima ergelu konja.
0: Đoko Marjanović, Jelenin otac, također je jako ponosan na svoju kćerku.
3: Jelena je najmlađe moje dijete. Ljubav prema konjima je iskazala. Vidjeli smo u školi kad je sva djeca crtaju nešto, ona crta konje, i onda vidjelo se da će biti, da će to biti ljubav se širiti. I onda jedan prilike prije, pa ima 4 godine, neko ždjebe dolje vidjelo u Triniću. Zlato ždjebe tamo i ajde da napravimo neko iznenađenje. Bilo je teško, ali uspjeli smo dan po dan, mjesec po mjesec, godina po godina. Nekajem se, znam da sam djecu dobro vaspitao, dobro školovao, hvala Bogu, izaći na put kao pravi ljudi.
0: Tek 16 godina, već život koji pokazuje koliko rano neko može znati gdje pripada. Na grmeču odrasta u skonjoj prirodu koja ne nudi lakše puteve, nego uči strpljenju, radu i upornosti, i baš zato u vremenu koje se češće traži brzinu, Jelena Marjanović ostaje vjerna onome što je odabrala, i u toj tihoj odlučnosti ogleda se priča koja ne mora biti glasna da bi bila snažna.

0: produce, produce, produce. Benazar. Exterminium Music.
1: Univerzitet u Tuzli u godini kada obilježava 50 godina rada i postojanja svečano je promovisao 28 novih doktora nauka. Riječ je o kandidatima koji su uspješno odbranili doktorske disertacije i stekli najviše akademsko zvanje, potvrđujući kontinuiran razvoj naučno-istraživačkog rada i jačanje akademske zajednice. Svečana promocija okupila je doktore nauka, njihove mentore, porodice i brojne goste uz poruku da ulaganje u znanje i nauku ostaje temelj razvoja društva. Prilog pripremila Amina Tulumović.
2: Titula doktora nauka nije samo priznanje za završeno akademsko putovanje, već potvrda godina istraživanja, traganja za novim znanjima i posvećenosti nauci. Među 28 novih doktora nauka Univerziteta u Tuzli je i Miralem Dautović, koji je svoje istraživačko putovanje okrunio doktoratom iz oblasti komunikologije.
3: Ono što slijedi nakon ovoga je doprinos u samoj profesiji, u budućem naučnom radu, i evo da se rezultati svega toga vrate i društvenoj zajednici.
2: Nauka različitim putevima dolazi do istog cilja, pomjeranja granica znanja. Među novima doktorima nauka je Jamar Skakić, koji je doktorirao iz oblasti medicine, dajući svoj doprinos razvoju ove važne naučne i stručne oblasti. Njihovi uspjesi predstavljaju potvrdu da znanje, upornost i istraživački duh ostaju pokretači napretka.
4: Relativno mlad sam to postigao, tako da je još uvijek neka doza i treme i doza odgovornosti prema svim ljudima koji su bili tu oko mene i koji su bili moja podrška, tako da njima se ovo izuguje.
2: Put do doktorske titule nije uvijek jednostavan, ispunjen je brojnim izazovim, odricanjima i godinama predanog rada. Svoj akademski put uspješno je završila i Tijana Ahmetović, koja je stekla zvanje doktora nauka na Pravnom fakultetu. Njen uspjeh predstavlja krunu uloženog truda i strajnosti i posvećenosti nauci.
5: Nije bilo jednostavno par godina pavati po par sati, izbalansirati život koji teče i traži 100% uključenost i predanost u svaki segment. Međutim, ono što mi ostavljamo budućim generacijama je neprocjenjivo. Mi u biti kroz svoje znanje i stručnost trasiramo put nade budućim generacijama, nade da će biti bolji, naročito u ovim danima kada je patriotizam izuzetno izražen i kada osjećamo pripadnost Bosni i Hercegovini možda više nego ikada.
2: Oblast tjelesnog odgoja i sporta posebno je važna kada govorimo o zdravom razvoju i odrastanju mladih. Svoj doprinos ovoj oblasti dao je i Emin Mujezinović, koji je stekao zvanje doktora nauka iz oblasti tjelesnog odgoja i sporta.

0: života. Njegov rad otvara prostor za nova istraživanja i pristupe koji mogu doprinijeti unapređenju sporta, obrazovanja i stvaranju boljih uslova za generacije koje dolaze.
1: Za mene ovo predstavlja jedan veoma važan dan iz razloga što je doktorat iz područja sporta jedan specifičan način realizacije istraživanja iz razloga što mi puno vremena provodimo na terenima u radu sa mladim sportistima i mislim da istraživanja iz ovog područja mogu uveliko da doprinesu razvoju budućih sportista i što je najvažnije zdravih mladih ljudi koji se bave tjelesnom aktivnošću.
0: Da ova promocija predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka za Univerzitet u Tuzli u godini jubileja istakao je rektor univerziteta Amir Karić, naglašavajući značaj novih doktora nauka za razvoj akademske zajednice.
2: Ova krunska svečanost je jedna vrsta poklona univerzitetu, ali time i društvu u cjelini. Čestitam promoventima, doktorima nauka, njih 28, njihovim porodicama koje su bile podrška u toku njihovog izrastanja i sticanja ove prestižnog naučnog gradusa i čestitam Bosansko-Hercegovačkom društvu jer je bogatije za 28 stručnjaka koji su kroz istraživanja dali doprinos i razvoju akademske zajednice, univerzitetske zajednice, ali Bosansko-Hercegovačkog društva u cjelini.
0: Podrška razvoju visokog obrazovanja i nauke dolazi i od nadležnih institucija. Svečanoj promociji prisustvovao je i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, koji je istakao značaj Univerziteta u Tuzli kao jednog od ključnih nosilaca obrazovanja, istraživanja i razvoja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
3: Nastupio jedan novi trend u bosansko-hercegovačkom društvu gdje se traži zaista kvalitet u obrazovanju i u naučno-istraživačkom radu. U tom kontekstu važno je konstatovati da su ovi ljudi proveli zaista ozbiljna istraživanja i da će ova istraživanja doprinijeti razvoju one oblasti u kojima je rađen doktorat, a da će to na koncu doprinijeti cijelom našem društvu.
0: Nova generacija doktora nauka nije samo potvrda uspjeha pojedinaca, već i poruka mladima da znanje, istraživanje i usavršavanje ostaju put ka stvaranju novih prilika. Univerzitet u Tuzli kroz obrazovanje i naučni rad nastavlja graditi temelje za buduće generacije, pružajući prostor idejama, inovacijama i ljudima koji će svojim znanjem mijenjati društvo. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tomić. Edukator omladine.

0: Srednja škola u Janji pored Bjeljine je jedina srednja škola na ovom području koja obrazuje deficitarna zanimanja. Neke od oblasti koje nude su geodezija, građevinarstvo, ekonomija, pravo i turizam i ugostiteljstvo i turizam. Šta u narednoj školskoj godini nudi ova škola i za koja zanimanja su zainteresovani budući? Srednje škole se saznajte u nastavku u prilogu Danke Zakić.
1: Srednja stručna škola u Janji kod Bijeljine postoji od 1999. godine i afirmisala se kao nezamjenjiv subjekat u životu ne samo mjesne zajednice Janja, već i ostalih mjesta iz neposredne blizine pa i šire. Ovo je jedina škola na području grada, odnosno opštine Bijeljina i šire, koja ima struke geodezije, građevinarstvo i ugostiteljstvo i turizam. Od najvećih promjena na tržištu rada u posljednjih 15 godina je zanimanje kuvara, od posla za one koji uslovno rečeno neće da uče, do statusa prestižne izuzetno plaćene i kreativne profesije, navodi Aleksandar Matić, direktor Srednje stručne škole Janja.
2: Ono što je jako zanimljivo, znači što smo mi jedina škola na ovim prostorima koja ima te deficitarne kadrove što tiče ugostiteljstva. Znači mi školujemo konobare, kuvare, ugostiteljske tehničare, kulinarske tehničare. Ove godine svakako imamo znači kuvare i konobare i mi smo već u prvom roku i tu kvotu ispunili. Ono što je svakako u ovom trenutku za roditelje interesantno jeste da je bilo, morali smo spraviti bodovanje i neka djeca su ostala ispod kvote. Vjerojatno u nekom narednom periodu će se morati razmišljati o proširenju ovog zanata kuvarskog, konobarskog, jer je na ovim prostorima svakako to deficitarno i ono što svakako našim gostiteljima i preduzetnicima ovdje i fali. To je bilo stigmatizovano jedno zanimanje i usmjerenje, međutim posljednjih znači nekoliko godina to počinje da naglo raste, jer je porast svakako i dobrih plata i potražnja u svim segmentima, znači turističkim i hotelijerskim, za ovim deficitarnim zanimanjem i jeste nešto što je podiglo interesovanje i roditelja i djece zajedno. Mi svakako imamo prednost jednu veliku komparativnu na taj način što mi djecu usmjeravamo već od prve godine na neki način kroz praktičnu nastavu. Mi ovdje imamo i jednu kuhinju koja je jako lijepo opremljena i imamo jedan mali, da kažemo, naš kafe dio u kome konobari obavljaju svoj dio djelatnosti, znači oko praktična. To je u simbiozi povezano jedno sa drugim, kuhinja i taj mali kafe, i oni zajedno nastupaju prema profesorima, prema ostalim učenicima i na taj način stiču neophodno iskustvo.
1: Smjer koji tradicionalno privlači interesovanje budućih srednjoškolaca u ovoj školi je carinski tehničar. Sve ovo potvrđuju rang liste na kojima se traži mjesto više već u prvom roku. Ono što je potrebno istaći je da postoje smjerovi koji su budućnost tržišta rada, ali ih roditelji i učenici još uvijek ne prepoznaju.
2: Mi smo ovdje imali znači, upis carinskih tehničara, od 24 mjesta mi smo imali 60 prijavljenih, znači mogli smo upisati dva odjeljenja i više, morali smo baš tu rang liste da pravimo. Ono što je pored carinskih tehničara i kuvare konobara koji su popunjeni potpuno, ostalo nam je znači arhitektonskim tehničarima jedno divno zanimanje koje mogu raditi sa srednjom školom i ići na fakultete građevinske arhitektonske struke. Ostalo nam je znači tu nekih 12 mjesta i ostalo nam je u trgovačkim tehničarima još 10 mjesta. 11 mjesta. Znači nadamo se da ćemo to popuniti u narednom periodu, jer su to zanimanja koja su tražena kao i u trgovinama i u preduzećima, kao i ovim znači firmama koji se rade nacrtnu geometriju, crtanje, pripremu i sve ostalo. Imamo ovdje znači problem s građevinskom strukom, sa svim zanatima. Mi smo godinama imali keramičare i kamenorezce. Od 24 moguća da se upiše, mi upišemo nekih 15, 16, 14. Jednostavno tu je jedan problem što roditelji to ne osjete na pravi način. Djeca to sama po sebi ne znaju, što je interesantno, njihovo razmišljanje svakako je upišem u neku drugu školu, imamo tu diplomu, a on može raditi kao keramičar, kao kamerezac i bilo gdje drugo sa drugom školom. Sve dok se to ne promijeni i dok kamerezac ne bude kamerezac, keramičar sa svojom školom, da bude dostupno, da se može samo tako raditi, e onda će roditelj shvatiti i kako je plaćeno na dobar način keramičar, i mnoga djeca tek tada shvatila poentu i ono što bi upisivali svi bilo bi interesantno.
1: Iskustvo Srednje stručne škole Janja pokazuje da prilagođavanje tržištu rada donosi dugoročnu stabilnost, visoku popunjenost odjeljenja i direktno zapošljavanje nakon završetka trogodišnje ili četvorogodišnje struke u ovoj školi. Za omladinski program BiH Radija 1, Danka Zakić.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

Dobro veče. Dom naroda državnog parlamenta usvojio principe prijedloga zakona o VSTV-u i sudu BiH. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo unutrašnji postupak povodom pretresa na Palama. Sjedinjene Američke Države izvršile nove napade na Iran. Vrijeme danas nestabilno sa kišom. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju i po skraćenom postupku prijedloge zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i o sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonskim rješenjima čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Na nekoj od narednih sjednica prijedlozi zakona će biti razmatrani u drugom čitanju, odnosno u finalnoj fazi, a već su najavljeni amandmani na danas usvojene tekstove. Rasprava o reformskoj agendi obilježila je sjednicu Vijeća ministara

0: ministara Bosne i Hercegovine. Državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto istakao je kako se već na idućoj sjednici, najavljenoj za kraj mjeseca, planira usvajanje neophodnih dokumenata za implementaciju i potpisivanje reformske agende s Europskom komisijom. Kako je Bosna i Hercegovina probila sve dosadašnje rokove, Europska komisija pozvala je odgovorne u našoj zemlji na hitne korake, govori ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
1: Očekujem da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na vijeću ministara, dok ovi ugovori punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Vezano za reformsku agendu, mi smo probili sve rokove. Što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio u vijeću ministara kad se to bude dešavalo. Mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli, kako ne bi, evo, i novi saziv možda kad dođe gubio vrijeme na ove stvari poput ratifikacije sporazuma, poput usvajanja potrebnih odluka i tako dalje.
0: Policijski službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage koja se vodi u predmetu Donja Jablanica, a odnosi se na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta koja su u oktobru 2024. godine pogodila dijelove Hercegovine i Srednje Bosne. Posebna pažnja usmjerena je na utvrđivanje da li su osim prirodnih uzroka postojali eventualni propusti ili nezakonitosti koji su mogli doprinijeti razmjerama tragedije, potvrdila je za naš radio glasnogovornica Poskoka Nina Hadžihajdarević.
2: Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, pripadnici Federalne uprave policije realizirali su aktivnosti koje se odnose na privremeno oduzimanje predmeta i drugih dokaznih materijala u okviru istrage u predmetu Donja Jablanca. Navedene aktivnosti provode se u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Paralelno s tim provodi se i uviđaj na području grada Mostara. Moram istaći da su sada naše aktivnosti usmjerene na utvrđivanju da li je osim tih prirodnih faktora učestvovao je li neki način i ljudski faktor, odnosno da li je bilo nekih nepravilnosti i nedostataka koje su doprinijele samoj toj tragediji i gubitak života 19 osoba na području Jablanice.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske donijelo je odluku o pokretanju unutrašnjeg postupka zbog nedavnog incidenta prilikom kontrole u diskoteci na Palama. Postupak će biti pokrenut nakon što se tokom provjere u vezi sa postupanjem policijskih službenika prilikom kontrole nelegalnog objekta zbog nezakonitog obavljanja poslova obezbjeđenja na Palama došlo do upotrebe sile od policijskih službenika. MUP je reagovao nakon oštrih reakcija paljanskih lokalnih vlasti i brojnih građana. Nakon što je ponovo blokirala Hormuški Moreuz, američka vojska pokrenula je večeras drugi val udara na Iran u jednom danu. Napadima se dodatno žele oslabiti vojni kapaciteti koje su iranske snage koristile za napade na komercijalne brodove, saopštio je američki štab. Sjedinjene Države već 4 dana za redom napadaju vojne ciljeve u Iranu. Iranske vlasti objavile su da je u napadima poginulo 30 ljudi. Teheran je uzvratio napadima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 25 do 32, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednica emisije Adna Voljevica. BH.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.